Radio 1. 1 za sve.

i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Čuli smo naslovnu pjesmu Lani je bio mraz i htio bih da čujemo sljedeću kompoziciju koja nosi naziv Jasmina. Hey!

Ovo je moja prva ploča za Jugoton i nadam se da uspjeh ove ploče bi trebao biti dobar. Mislim da su i pjesme solidne, da ne kažem da su dobre. Nadam se ipak da će to moja vjerna publika koja do sad su me slušali i kupovali.

pali su moje ploče i to što bih se moglo reći, bodrili su me i na konceptima. Nadam se da ova ploča bi trebala da ima uspjeh kao moje dosadašnje ploče. Ja sam do sad snimao za Diskos iz Aleksandrovca i nadam se da su ipak to bili veliki uspjesi. Pjesme, ploče i kasete, Bela venčanica, Kunem se u brata svoga, naći će po miris kose, onda Ti se menjaš kao vrijeme, Bez tebe ja živjet neću i tako.

Dragi prijatelji, htio bi sad da čujemo jednu pjesmu koja ovako mene malte ne pogađa, iako nije za javnost vjerovatno, ali mislim, svi mi volimo majku, majka mi je živa, ali inače na svim malte ne mojim pločama ja pjevam neke pjesme ovako srce parajuće i htio bi da čujemo pjesmu o majci koja mi se izuzetno dopada.

Dragi prijatelji, evo družili smo se i nadam se da nije bilo dosadno, možda je bilo čak i zabavno. Ovo je moja nova ploča koju sam snimio kao što sam rekao i kao što znate vjerojatno za Jugoton i nadam se da je bilo lijepih pjesama, preslušali smo i želio bih da kažem da sam ja vjerojatno jedini pjevač koji nemam razloga da se ljutim i da se srdim na moje kolege, volim ih, sve poštujem ih, a posebno vi to dobro znate da ja izuzetno cijenim i poštujem publiku i moj svaki nastup na koncertima je bio izuzetno dobar, što bih se reklo da sam pjevao dosta i to je znak da ipak volim i cijenim publiku, onu koja kupuje moje ploče. Ja se puno zahvaljujem. Evo za kraj bih htio da čujemo pjesmu Vrijeme čini svoje, pa neka vrijeme pokaže i za ovaj moj album koji sam snimio za Jugoton. Neka vrijeme pokaže da li će biti dobra ploča ili neće. Hvala vam i ja vas puno volim i pozdravljam. Hvala vam, šerif.

0: mnogo akcije i mnogo atrakcije na najnovijem dijamantu šerifa među šerifima. Šerifa Konjevića.
1: Hej Jasmina, neću vina, opijaj me, poljubci me.
0: Muzika, ko bi drugi nego naziv Viva, orkestar, ako treći nego Kalkuta, album Lani je bio mraz, a svaka nota se prosto guta.
1: Lani je bio mraz, vidi zima, što dušu meni.
0: Šerif Konjević.
1: Oprosti dušu meni, opraštam ja tebi.
0: I još jedan put, Šerif Konjević, zvezda koja topi sve snegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg šerifa.
2: U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali smo emisiju Jugoton Express iz 1987. godine, a koju nam je ustupio naš vjerni slušatelj Selmir Isaković. Pjesme koje su tada objavljene rado su slušane i danas, a Šerif Konjević nastavio je svoj put na stazi najuspješnijih i najpopularnijih folk pjevača nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Svoj uspjeh potvrdio je i na Festivalu narodne muzike Iliđa. Pred nama je Festival narodne muzike Iliđa 2026. koji Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija realizuje 25. i 26. augusta. Selekcioni žiri u sastavu Ranko Boban, Kenan Hadžifejzović, Feri Davdić, Selma Droce, Ashar Kurtović, Admir Vatreš, Admir Đulančić i Nenad Tešić od 89 pristiglih kompozicija odabrao je 15 koje će biti izvedene 25. augusta na takmičarskoj večeri. A 1987. godine Šerif Konjević na Iliđi je izveo kompoziciju.

U završnici emisije Narodna na BH Radio 1 još jedna pjesma Šerifa Konjevića sa Iliđanskih festivala. 2008. godine Šerif je interpretirao kompoziciju Ljube Kešelja na stihove Fahrudina Pecikoze, a u aranžmanu Suada Jukića Šuleta Hajra. Najbolji tekst, muzika, aranžman i interpretacija ocjene su stručnog žirija, tada u sastavu Božidar Boki Milošević, Josip Pejaković, Ivica Šarić, Gradimir Gojer, Hari Varešanović, Lejla Sokolović, Miša Mijatović, Armin Šaković, Dragan Stojković Bosanac, Nihat Krečo, Beba Selimović, Nada Obrić i predsjednik žirija Mehmed Bajraktarević. Pjesmu iz 2008. godine pamtimo, a koje ćemo pamtiti iz ove 2026. sa takmičarske večeri 25. augusta, presudit će kao i uvijek vrijeme. Svako dobro svima vama koji ste slušali ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1, želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

od nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo, od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo, pod televizor.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U jutarnjim satima iz Memorijalnog centra Potočari poletjeće više od 350 golubova, noseći snažnu poruku trajnog sjećanja, mira i slobode. Zatim će biti održana konferencija posvećena izučavanju genocida u obrazovnim sistemima. U poslijepodnevnim satima očekuje se dolazak 10.000 učesnika Marša mira, biciklističkog i supermaratona kao i motomaratona iz Bihaća, te učesnika ultramaratona Vukovar-Srebrenica. U večernjim satima uz vjerski program na Musalu Memorijalnog centra bit će preneseni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava koje će biti ukopane sutra. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sinoć je održana komemoracija kojom je zvanično obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Danas će komemorativni skup biti održan u dvorani Svatoslav Lisinski, a večeras mimohod u centru Zagreba. U Rijeci će mimohodom i ispuštanjem 31 ruže u more biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. I u brojnim gradovima naše zemlje danas će različitim aktivnostima biti odata počast žrtvama genocida. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti i dan sjećanja na zločine u Biljanima kod Ključa, gdje su prije tačno 34 godine

Pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske zvjerski ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je i četvoromjesečna beba Amila Džaferović, ubijena pucnjem u glavu, a pronađena s cuclom u jami Lanište. Osim bebe Amile, u Biljanima je ubijeno još petero djece. Do sada je za ovaj zločin osuđen samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir 3. čete Sanskog bataljona Vojske Republike Srpske. Osuđen je na 7 godina zatvora, ali je preminuo prije nego je upućen na izdržavanje kazne. Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Zahtjev za pokretanje stečaja u Novoj željezari Zenica podnijeli su novi vlasnici, ali je na predlog vlade federalni parlament usvojio lex specialis zakon kojim se omogućava vanredna uprava u ovoj kompaniji kako bi se sačuvala radna mjesta i strateška proizvodnja čelika. Konačnu odluku o vanrednoj upravi donijeće općinski sud Zenica nakon današnjeg ročišta. Temperature u 5 sati, Bugojno 10 stepeni, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zenica 12, Bijeljina 13, Banja Luka i Bihać 14, Trebinje 17, Gradačac 18, Mostar 20 i Neum 23 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O dobroti. Leo Buscaglia, rođen 31. marta 1924. umro 12. juna 1998. godine. Ništa ne može zamijeniti toplinu saosjećajne riječi u pravom trenutku. Lao Tse, rođen oko 571. godine prije nove ere, umro oko 531. prije nove ere. Dobrota u riječima stvara povjerenje, dobrota u mislima stvara dubinu, dobrota u davanju stvara ljubav.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Vijeće ministara danas odlučuje o proglašenju Dana žalosti 11. jula u cijeloj državi. Učesnici marševa mira, trkačih, biciklističkih i motomaratona danas prelaze posljednje dionice prije dolaska u memorijalni centar za žrtve genocida u Potočarima. Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen sinoć u sjedištu Ujedinjenih nacija. Danom žalosti u Unsko-Sanskom kantonu i vjerskim obredima obilježava se 34. godišnjica stravičnih zločina nad Bošnjacima Biljana kod Ključa. Sud u Zenici odlučuje o sudbini vanredne uprave u Novoj Željezari. U Iranu sahranjen vrhovni vjerski lider Ali Hamneji ubijen u februaru. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednik emisije je Mustafa Karahmet.

10. jula 1509. godine rođen je Jean Calvin, vjerski reformator i teolog i osnivač kalvinističke protestantske crkve. Porijeklom je iz francuske srednje klase, te je studirao latinski u Parizu i pravo u Orleanu, gdje je razvio interes za teologiju. Studirao je i pravne i humanističke nauke. Pod uticajem Martina Lutera prelazi na protestantizam i 1533. odriče se katoličke crkve. U Buržeu i drugim mjestima počeo je propovijedati reformisane doktrine, ali je prisiljen napustiti Francusku kako bi izbjegao katoličke progone. 1535. uputio je francuskom kralju pismo u kojem ga je oštro kritikovao zbog vjerskih nesloboda. To pismo mu je poslužilo kao predgovor njegovoj knjizi Ustanova hrišćanske vjere koja je objavljena u Bazelu u Švajcarskoj nakon što se tamo sklonio od vjerskih progona. To prvo izdanje je postao ideologija francuskog protestantizma. Iste godine kada je došao u Bazel, Calvin se seli u Ženevu gdje je uvjerio Guillauma Farela da mu pomogne u reformaciji. Reformatori su proglasili protestantsko ispovjedanje vjere koje je podrazumijevalo da razuzdanost ustupi mjesto strogoće. Godinu dana kasnije povlači se u Strasburg gdje je radio na kritici Novog Zavjeta, a 1541. godine Ženevljani su ga pozvali da se vrati u taj grad, što je i učinio. U Ženevi osniva novu frakciju protestantizma, kalvinizam.

0: Pola u logoru smrti.
1: Djeca su u školu dolazila pješke, svaki dan su imala tužne informacije da prenosi nam.
2: Nama je teško padalo kad čujemo da nema roditelja. Kod pojedinog djeteta ili bližnjih člana porodice. A te informacije su, tako reći, svakodnevno bile.
0: Subota, 11. juli 2026. godine od 14 sati i 3 minute. Radio dokument Škola u logoru smrti. Autor Nijaz Memić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas odlučuje o proglašenju Dana žalosti 11. jula u cijeloj državi.
0: Učesnici marševa mira, trkaćih, biciklističkih i motomaratona danas prelaze posljednje dionice prije dolaska u memorijalni centar za žrtve genocida u Potočarima.
1: Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen sinoć u sjedištu Ujedinjenih nacija.
0: Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu i vjerskim obredima obilježava se 34. godišnjica stravičnih zločina nad Bošnjacima Biljana kod Ključa.
1: Sud u Zenici odlučio o sudbini vanredne uprave u Novoj Željezari.
0: U Iranu sahranjen vrhovni vjerski lider Ali Hamneji, ubijen u februaru.
1: Danas sunčano i toplo.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zvanično je uputilo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, o kojem će se ministri izjašnjavati danas na vanrednoj telefonskoj sjednici.
0: Ovaj pokušaj dolazi nakon višegodišnjih blokada i neuspjeha da se postigne konsenzus o ovom pitanju na državnom nivou. Prethodne tri godine ministri Srbi blokirali su usvajanje odluke o danu žalosti, te se ne očekuje da će i danas podržati njeno donošenje. Sutra će na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dan žalosti biti na području Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
1: Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U jutarnjim satima iz memorijalnog centra Potočari poletjeće stotine golubova u znak mira, slobode i trajnog sjećanja. Zatim će biti održana međunarodna konferencija posvećena poučavanju o genocidu te uručene novinarske nagrade Nino Čatić. U poslijepodnevnim satima i predvečer

0: Očekuje se dolazak 10.000 učesnika pješačkih, biciklističkih i motomaratona i marševa. U večernjim satima u zvjerski program na Musalu će biti preneseni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane u mezarju memorijalnog centra. Detaljnije Adna Voljevica.
1: 350 golubova pismonoša poletjet će iz Potočara u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Simbolično će poslati poruku trajnog sjećanja mira i slobode i odati počast ubijenim uz izraz solidarnosti sa preživjelim žrtvama genocida i njihovim porodicama. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta krenulo je u pješački pohod Marš mira, prolazeći trasom nekadašnjeg puta spasa, čiji se dolazak očekuje danas u Potočarima. U Potočare će stići više od 2.000 motorista, učesnika motomaratona, koji svojim dolaskom šalju poruku da se ovakvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Sedma dodjela novinarske nagrade posvećena novinaru Nihadu Nini Ćatiću, koji se 10. jula 1995. godine posljednji put javio iz Srebrenice u program radio televizije Bosne i Hercegovine, bit će održana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Udruženje Biti novinar odlučilo je u njegovu čast dodjeljivati nagrade kao još jedan doprinos očuvanju sjećanja na Srebrenicu, govori osnivačica udruženja Biti novinar Emina Hodžić.
2: Kada smo krenuli ovu priču, Dino Durmić i ja, zaista nismo vjerovali da ćemo doći evo do broja 7, međutim ova priča nastavlja i nadamo se da nikada neće ni stati. I ove godine veliki broj prijava, kao i svake godine, iz različitih medija, što nas naravno dodatno raduje i motiviše. Žiri je izabrao najbolje, šestočlani žiri u sastavu Marko Divković, Marinko Sekulić, Kokeza, hrvatski urednik i novinar Denis Latin, tu su i profesor Sanjin Kodris i crnogorsko-bosanski pisac Andrije Nikolaidis, profesor Šaćer Filandra. Dakle, imamo 5 najboljih i ove godine. Pored glavnih nagrada, tu su i 3 specijalne nagrade. Veliki broj prijava po različitim kategorijama iznosi negdje oko 70-80 prijava.
1: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida na današnjoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, učesnici će govoriti o odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju historijske istine, razvoju kritičkog mišljenja, izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava, istakla je glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Almasa Salihović.
3: Smatrali smo kao memorijalni centar da mi moramo uvijek dati svoj doprinos upravo i obrazovanju i da pomognemo našim ministarstvima za obrazovanje kako da dođu do učionica na što bolji način te kako predstaviti lekcije o genocidu u Srebrenici. Ideja naravno zato da uvijek stavljamo u fokus obrazovanje dolazi iz toga što smo dobili UN rezoluciju o genocidu u Srebrenici i koristit ćemo to da pokušamo da doprimo do onih zemalja koje su dale doprinos u usvajanju ove rezolucije gdje ćemo moći da predstavljamo naše edukativne programe, obrazovni program koji će pomoći da lekcije o genocidu u Srebrenici koji se baziraju na činjenicama nađu i svoj put do obrazovnih sistema i u drugim zemljama, a ne samo u Bosni i Hercegovini.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
0: Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici koji su počinile vojne i policijske snage Republike Srpske u julu 1995. godine lekcija je koju svijet tek treba da nauči. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 11. juli proglašen je Međunarodnim danom razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici, a sinoć je već drugi put taj svjetski dan obilježen komemoracijom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Govorili su uz UN-ove i najviši zvaničnici naše zemlje te predstavnici porodica žrtava genocida, Igor Božović.
4: Program obilježavanja predvodio je posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida Čaloka Bejanija, govorili su predsjednica Generalne skupštine Analena Baerbock, koja se posebno dotaknula stradanja žena u ratnim zbivanjima, te šef ureda glavnog tajnika Earl Courtney Ratley, kojeg slušamo.
5: To je bio najgori zločin na evropskom tlu od završetka Drugog svjetskog rata sa umišljajem da se unište muslimani iz Srebrenice.
4: Diplomatima i gostima okupljenim u zgradi Generalne skupštine obratio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je istaknuo dugogodišnje negiranje genocida.
5: Obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
4: U programu su govorili i dvoje preživjelih. Emina Sinanović, koja je izgubila djeda, oca i ujaka, podsjetila je da se i danas bori za međunarodno priznanje osnovnih činjenica dokazanih na sudu.
5: Kako objasniti djetetu koje živi sa mnom da svijet nije dovoljno učinio u ovoj zgradi? Odluke koje su mogle da budu donesene ranije došle su kasno. Nakon 31 godine od genocida i dalje vidimo pokušaje negiranje činjenica utvrđenih pred međunarodnim sudovima.
4: Preživjeli genocida Hasan Hasanović ostao je bez oca i brata blizanca, a sam se jedva spasio. Danas predvodi bilježenje sjećanja preživjelih.
5: Mir nije nešto što smo automatski naslijedili. Mir se mora odabrati, mora se braniti svakodnevno. Molim međunarodnu zajednicu da i dalje podrži obrazovanje, sjećanje i borbu protiv negiranja genocida.
4: Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Za BH Radio 1, Igor Božović.
6: Nakon otvaranja izložbe slika Šta ostaje autorice Renate Bošnjak u Tuzli će biti održana tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu. U Goraždu će u podne biti zaustavljen saobraćaj i kretanje pješaka dok bude proučena sala za duše žrtava genocida. U Fojnici i Gornjem Vakufu Uskoplju bit će održane mirne šetnje građana u bijeloj odjeći. Različitim aktivnostima u tišini počast žrtvama genocida odaće i građani Bugojna te brojnih drugih mjesta u našoj zemlji.
0: Komemorativni programi povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici održavaju se danas i u mnogim gradovima izvan naše zemlje.
6: Žene u crnom u centru Beograda organiziraju stajanje u crnini i tišini, a bit će izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. U zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski bit će održana zvanična komemoracija, a u Rijeci i Splitu tradicionalni mimohodi sjećanja, kojima se želi poslati poruka da istina, sjećanje i dostojanstvo žrtava ne poznaju granice ni protok vremena.
0: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja zakona o negiranju genocida evidentirano 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su dvije osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktualna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmetima negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
7: Uprkos činjenici da u Bosni i Hercegovini postoji zakon o negiranju genocida, koji je prije 5 godina na dan odlaska nametnuo tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko, pravosnažne presude po ovom osnovu su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Rovčanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika, pod čijim uticajem tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
8: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo dvije pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima. Naravno, odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela itd.
7: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
9: Gospodin Insko, kada je nametnuo taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrdit ću sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemjerno. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što se neki žele tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je ne znam jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička platforma. Ostalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
7: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocide.
10: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
7: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene dvije osobe, Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti i dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. U Biljanima se danas obilježava 34. godišnjica zločina koji su počinili pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske, zvjerski ubivši 258 bošnjačkih civila.
6: Među ubijenima je i četveromjesečna beba Amila Džaferović koju su ubili pucnjem u glavu. Njeno tijelo pronađeno je u jami lanište sa dvije cucle. Osim bebe Amile u Biljanima je ubijeno još petero djece. Do sada je za ovaj zločin osuđen samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir 3. čete Sanskog bataljona vojske RS-a. Osuđen je na 7 godina zatvora, ali je preminuo prije nego je upućen na izdržavanje kazne.
11: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Zahtjev za pokretanje stečaja u Novoj željezari Zenica podnijeli su novi vlasnici, ali je na prijedlog vlade federalni parlament usvojio lex specialis zakon kojim se omogućava vanredna uprava u ovoj kompaniji kako bi se sačuvala radna mjesta i strateška proizvodnja čelika. Konačnu odluku o vanrednoj upravi donijeće Općinski sud Zenica nakon današnjeg ročišta. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Petić je optimista.
12: Apsolutno vjerujem u općinski sud, evo još jedan dokaz da imamo pravo da vjerujemo i ako Bog da u konačnici u petak 10. ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo jeli, u dalju proceduru, proizvodnju i da napokon organizujemo se jeli, da proizvedemo nove tone čelika.
6: U našoj zemlji boravi visoka državna delegacija Kraljevine Saudijske Arabije. Ova delegacija danas će posjetiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će razgovarati sa dopredsjedavajućim Doma naroda i predsjedavajućim Grupe prijateljstva državnog parlamenta za Afriku i zemlje Bliskog istoka Kemalom Ademovićem i članom te Grupe prijateljstva Safetom Softićem, najavljeno je iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj, stranka Domovinski pokret, saopćila je da je s HDZ-om postigla dogovor o tekstu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dodaju kako će zajednički prijedlog biti upućen u saborsku proceduru. Ne navode detalje usaglašenog teksta, a prva verzija je pozivala na uspostavu trećeg entiteta i reviziju dijela hrvatskih državljanstava dodijeljenih građanima iz Bosne i Hercegovine.
0: U Rimu će danas biti održan sastanak ministara vanjskih poslova Grupe Prijatelji Zapadnog Balkana i ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana.
6: Sastanku će prisustvovati ministri i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke, Slovenije, te Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije. Učestvovaće i zamjenik generalnog direktora Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu Mauricio Martina i evropski koordinator za transportni koridor Zapadni Balkan i Istočni Mediteran Marijan Jean Marinescu. Glavne teme sastanka su transportno povezivanje i osiguranje lanaca snabdjeva.
0: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je vojska Izraela budna i spremna za nastavak kampanje protiv Irana. Ako budemo morali da se vratimo, vratit ćemo se sa još većom silom, dodao je Katz ohrabren obnovljenim međusobnim napadima između Teherana i Vašingtona. Smrtonosni napadi na brojne ciljeve u Iranu i na američke baze u više država Perzijskog zaljeva nisu omele sahranu ubijenog vrhovnog vjerskog vođe Alija Hamneja i dijela njegove uže porodice. Sanita Lisak, Jusuf Begović.
13: Nakon što je američki predsjednik na samitu NATO-a izjavio da je primirje gotovo, zbog napada na brodove u Hormuškom Oreuzu sve je izvjesnije da situacija ponovo eskalira.
14: Upravo smo ih žestoko udarili, rekao bih omjerom 20 naspram 1. Za svaki put kada nas napadnu, zvratit ćemo 20 puta. I to smo sinoć uradili. Nešto malo smo i danas, ali to je u stvari bila odmazda za sinoć. Oni su napali 3 broda, a kada su to uradili, uzvratili smo mnogo jače.
13: Iran je objavio da je u dvije noći napada poginulo 14 ljudi, a da su pogođeni aerodrom te ključni željeznički mostovi. Iranska državna televizija je objavila da su njihove snage izvele nove napade na zemlje regiona uz navode da su američki projektili pali u neposrednoj blizini nuklearne elektrane. Eskalacija sukoba nije prekinula pogrebne ceremonije za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamneja. Nakon višednevnog ispraćaja i prolaska tabuta kroz nekoliko gradova, mase ljudi okupile su se u iranskom gradu Mašhadu gdje je klanjanja dženaza. Ni tokom nekoliko dana koliko su trajale aktivnosti posljednjeg ispraćaja njegovog oca, novi vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnej nije viđen u javnosti.
0: U Sarajevu se danas nastavlja jučer započeta međunarodna konferencija i za istoka i zapada novo promišljanje eurazijskih susreta. Na konferenciji učestvuju svjetski poznati naučnici, filozofi, donosioci odluka i vjerski lideri kako bi ponudili nova rješenja za prevazilaženje jazova između Europe i Azije, onako kako su to nekad činili putevi svile. Cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih prepreka i potaknuti kritičko razmišljanje o sebi i vlastitom naslijeđu, a ne samo o drugima, kaže profesor Fina Ahmet Alibašić.
15: Šta su recimo glavnije prepreke za taj intelektualni proboj? Ja bih naveo dvije. Jedno je nedostatak slobode. Mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. To je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. I u odsustvu slobode živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje. Jedan muslimanski intelektualac kaže da su svi ljudi, uključujući intelektualce, sinovi svoga vremena više nego što su sinovi svojih roditelja. Dakle, bez obzira koliko to islamsko mišljenje iz prošlosti bilo rezultat nadnošenja na svetim tekstovima, ono neminovno nosi obilježje svoga vremena i prostora. Jedan te isti tekst može se drugačije protumačiti i pročitati iz druge perspektive. Međutim, u nedostatku slobode, šanse da se to desi su jako male. Mi se nadamo da ćemo uspjeti u jednoj mjeri u kojoj to jedna konferencija može korigovati donekle i samo percepcije i percepcije drugoga, jer je to u fokusu. Nažalost, šovinisti, desničari, islamofobi, antisemiti i tako dalje okupljaju se, ohrabruju jedni druge, daju podršku jedni drugima. Vrlo je važno da ljudi koji imaju drugačije stavove da se okupe, da se njihova riječ čuje, da jedni druge ohrabrimo, bilo da smo gore na bini, bilo da smo dolje u publici.
6: Danas ističe rok koji je uprava grada Stoca dala fizičkim i pravnim licima, udruženjima i neformalnim grupama da uklone navijačke zastave, transparente ili druga navijačka obilježja postavljena u proteklih mjesec dana. Poziv se odnosi na navijačke rekvizite postavljene na stablima i drugim javnim objektima i površinama u vlasništvu ili pod upravljanjem grada Stoca. Po isteku ostavljenog roka uklonit će ih nadležne gradske službe, upozoreno je iz gradske uprave. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom protiv selekcije Japana 3-0 otvorila je svjetsko prvenstvo koje se održava u kineskom Hangzhou. Naredni meč i derbi prvenstva naša selekcija igra već sutra protiv reprezentacije Irana, najvećeg rivala naših odbojkaša i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka.
0: Prve mečeve prvog pretkola konferencijske lige sinoć su odigrali Velež i Sarajevo. Velež je na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao 1-1 protiv moldavskog Milsamija.
6: Istim rezultatom završena je i utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase na Koševu, u kojoj su nogometaši Sarajeva bili domaćini finskom predstavniku Inter Turku. Revanš mečevi igraju se za 7 dana. Više o sportskim zbivanjima poslušajte u sportskoj rubrici nakon jutarnjeg dnevnika. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bugojno 10 stepeni, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla i Zenica 12, Bijeljina 13, Banja Luka i Bihać 14, Trebinje 17, Gradačac 18, Mostar 20, Neum 23 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
0: Poseban oprez vozačima skreće se na pravce koji vode od Sarajeva preko Kladnja prema Potočarima, jer će tokom dana biti dosta biciklista, maratonaca i motociklista na cestama prema Srebrenici.
6: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sporije se vozi na brojnim cestama s aktuelnim sanacijskim radovima. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara danas odlučuje o proglašenju Dana žalosti 11. jula u cijeloj državi.
6: Učesnici marševa mira, trkaćih, biciklističkih i motomaratona danas prelaze posljednje dionice prije dolaska u Memorijalni centar za žrtve genocida u Potočarima.
0: Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen sinoć u sjedištu Ujedinjenih nacija.
6: Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu i vjerskim obredima obilježava se 34. godišnjica stravičnih zločina nad Bošnjacima Biljana kod Ključa.
0: Sud u Zenici odlučuje o sudbini vanredne uprave u Novoj Željezari.
6: U Iranu sahranjen vrhovni vjerski lider Ali Hamneji, ubijen u februaru. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Mustafa Karahmet.
16: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
17: Nakon remija Borca i Levskog u prvom pretkolu za plasman u Ligu prvaka nastupila su još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. Velež na stadionu Bilino polje u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i u prvom pretkolu konferencijske lige zabilježio samo remi rezultatom 1-1. Gosti su poveli u 54. minuti poslije lijepe akcije koju je pogotkom zaključio Nigerijac Odubija, da bi konačnih 1-1 u drugoj minuti sudijske nadoknade postavio makedonski internacionalac u dresu rođenih Leonid Ignatkov. O utakmici trener Veleža Ibro Rahimić.
18: I što je najvažnije, dali smo taj gol i vratili se u igru. Nismo imali baš nekog prostora i na klupi od za igrač, ali evo, uspjeli smo na kraju da damo taj gol i da ostanemo ono što kažete, postoji još velika šansa, vjerovatno ako pokušamo da popravimo neke stvari, da ćemo imati neke šanse i da se plasiramo u drugom kolu.
17: U istom takmičenju na stadionu Asim Ferhatović Hase igrali su Sarajevo i finski Inter Turku. Meč je imao identičan scenario i završio istim rezultatom 1-1. Tim sa sjevera Europe poveo je već u 7. minuti i to poslije velike greške odbrane Bordo tima. Sam na drugoj stativi ostao je Ali Conte i lako udarcem glavom savladao golmana Banića. Nakon primljenog pogotka Sarajevo je imalo više od igre, a pritisak je urodio plodom doslovno par sekundi prije kraja, kada je mrežu Finaca zatresao Bartol Barišić.
19: Ovako je meč vidio povratnik na klupu Sarajeva, trener Zoran Zekić.
20: Mislim da je protočnost bila dosta dobra, ali jednostavno nismo još uvijek spremni da rješavamo te situacije 1-1. Tako da je bilo manje ubačaja i manje tih nekakvih trenutaka. Koliko sam želio, iako opet došli smo tamo 10 puta, ali jednostavno nismo imali prave rješenje. Sjećate se Spartak Trnave i krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa nam to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez i zbog igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi, vjerojatno će tamo momča Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima, nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte.
17: Kvalitetom ispod prosječnu nogometnu predstavu sa tribina našeg najvećeg stadiona pratilo je oko 12.000 gledatelja. Uzvrati su na rasporedu za 7 dana. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Dešana u četvrtfinalu je eliminisao solidnu reprezentaciju Maroka, pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappé u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac. Tačnije, njegov udarac sa bijele tačke je pročitao i lako zaustavio odlični golman Bono. Napadač Reala se za promašeno iskupio pogotkom u 60. minuti, ali i asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo u kineskom Hanžu. Tim selektora Ifeta Mahmutovića je rano jutros od 3 sata i 30 minuta iza ponoći u prvom kolu sa 3-0 u setovima savladao reprezentaciju Japana. Bio je ovo samo lakši trening za BH odbojkaše, koje tek čekaju pravi izazovi. Naime, osim Japana, u našoj grupi su Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paraolimpijskim prvacima na programu je sutra od 13 sati, a sa Poljacima dan kasnije u terminu od 7 sati i 30 minuta po našem vremenu. Prema propozicijama takmičenja, sve 4 reprezentacije iz grupe idu dalje, ali će plasman u grupi odrediti kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Na Grand Slamu Wimbledonu poznate su finalistkinje koje će se sutra boriti za najprestižniji trofej u svijetu tenisa. Plasmanu u finale osigurale su Čehinje, 29-godišnja Karolina Muchova i 8 godina mlađa Linda Noskova. Muchova je u polufinalu sa 2-1 u setovima savladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Noskova bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk sa 2-0. Danas su na programu polufinala u konkurenciji tenisera. Od 14 sati i 30 minuta igraju Njemac Aleksander Zverev i senzacija ovogodišnjeg Wimbledona, 114. igrač ATP-a i velika domaća nada Artur Ferri. Nakon njih u drugom polufinalu na teren izlaze Novak Đoković i prvi nositelj Jannik Sinner. Za kraj dodajmo da je na Europskom prvenstvu za rukometaše do 20 godina naša selekcija poražena od Izraela rezultatom 43-33. Podsjetimo, u prvom kolu BH tim je bio bolji od vršnjaka iz Rumunije, dok takmičenje u grupi okončava sutra duelom sa Švedskom. I ovaj meč se igra u ranom terminu od 11 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
21: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Brojne su priče koje donosimo danas, pa ćemo između ostalog ići do Brčkog. Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine raspisao je javni poziv za program samozapošljavanja u poljoprivredi za 2026. godinu, za koji je osigurano ukupno 500.000 maraka. Program je namijenjen nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, kao i onima koji su tokom ove godine već registrovali poljoprivrednu djelatnost. U Osječanima kod Doboja u nedjelju

će biti održan sabor pčelara. Organizatori ističu da je događaj prilika da se povežu domaći proizvođači meda i potrošači, da se promovišu domaći med i benefiti korištenja pčelinjih proizvoda u ishrani. Najavljen je novi toplotni talas, a sezona odlazaka na putovanje, i to uglavnom na more, u punom je jeku. Struku pitamo kako putovanje i visoke temperature utiču na najmlađe i kako ih možemo zaštititi.

0: Iz svih pasmina pasa, Mostar Night Dog Show 2026. Spoj vrhunske kinologije, ljetne atmosfere i jedinstvenog ambijenta ovu manifestaciju svrstava među najatraktivnije kinološke događaje u regiji. A nizom manifestacije ove godine bit će obilježeno Tesličko ljeto. Šta sve očekuje građane i turiste, pitat ćemo predstavnike turističke organizacije Teslić. I to su naravno samo neke od tema kojima se bavimo danas, uz još brojne važne informacije kao i naše redovne rubrike. Pozivamo vas na druženje sve do 11 sati, do kada su sa vama tonski i tehnički realizator Jasenko Bajramović, muzički urednik Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Mili Baković je vrlo svestran. Muzika i sport, ali i brojne druge aktivnosti dio su njegove svakodnevice. On želi postati arhitekta, a vršnjacima poručuje da trebaju biti uporni, raditi na samopouzdanju i nikada ne odustajati od onoga što vole i čime se žele baviti u životu. Naravno, slijedi rubrika Mlade BH Nade koju priprema Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.

0: Mili Baković od malih nogu svira klavir. Učestvovao je na brojnim takmičenjima kako iz klavira, tako i solfeđa i teorije muzike. Kroz koncertne aktivnosti gradio je samopouzdanje i sigurnost na sceni. Putovanja i komunikacija s vršnjacima iz drugih zemalja pomaže mu da riješi vlastite nedoumice koje su sastavni dio odrastanja. Muzika je važan dio njegovog života. Ipak želi biti arhitekta.
1: Dobro jutro, moje ime je Mili Baković, učenik sam 9. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić i učenik 6. razreda osnovne muzičke škole Mladen Pazajić. Osim osnovne i muzičke škole, također treniram odbojku i idem na kurs engleskog.
0: Uz sve školske i vanškolske aktivnosti, ključna je i ta sportska aktivnost. Zašto je dobro baviti se sportom u toj dobi?
1: Jeste, pa dobro imati da se bavimo nekim sportom, jer poslije napornog dana, poslije raznih aktivnosti nekako volim da kroz sport izbacim tu neku negativnu energiju, da se onako opustim i da uživam, jer stvarno volim ovaj sport.
0: Što je bila inspiracija da počneš svirati klavir?
1: Pa eto, idem 6 godina u muzičku školu, sviram klavir i nekako od malena sam volio da sviram klavir, dok nisam samo jednog dana rekao roditeljima kao ja bih u muzičku školu i stvarno sam zavolio. Ovako malo je teško da uskladim sve, ali ako sve lijepo organizujem, nađe se vremena i za odmor, a i za muziku, i za klavir, i za solfeđo i ostale predmete. Iz teorije muzike i solfeđa sam se najviše takmičio do sada i to sam također zavolio. Poslije klavira, jer nekako volim, to je kao matematika u muzici. Više kao ta matematika nego teorija i stvarno sam zavolio i nastavnicu i sve prijatelje iz razreda i to i sa njima sam zajedno zavolio to i uspio na takmičenju. Bio sam na kantonalnim, federalnim, internacionalnim takmičenjima. Naravno u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i u Srbiji i osvajao sam do sad sve prve nagrade i specijalne nagrade sa 100 poena uglavnom.
0: Koliko imaš tih prvih nagrada?
1: Pa od prošle godine to je 8 nagrada i tako otprilike svake godine između 5 i 8 takmičenja, što je baš veliki broj.
0: Da li sanjaš o tome da sviraš na svjetskim muzičkim scenama?
1: Pa naravno, volio bih da se bavim muzikom i u budućnosti. Jer stvarno volim nekako me opušta i pored sporta volim i muzikom nekako da se opustim i stvarno eto vidim sebe za u budućnosti, vidim negdje u svijetu kako se bavim muzikom i širim tu ljubav prema muzici, prema drugim. Instrumentom, u ovom slučaju klavirom i drugim instrumentima, nekako širimo ljubav drugima, pokazujemo kroz tu melodiju naš život, našu ljubav prema tome. I tako izbližimo te instrumente i muziku drugoj djeci.
0: Kako je tebe oblikovala ta umjetnost i ta ljubav prema muzici?
1: Pa eto, kako se bavim muzikom, nekako imam više samopouzdanja, prije nisam imao, ali sad nekako kako stalno idem na takmičenja, stalno učestvujem na nekim manifestacijama i to sad ima nekako više samopouzdanja, više vjerujem u sebe i to je glavni način kako me muzika oblikovala. Imao sam koncerte, skoro svake godine imamo koncerte na muzičkoj akademiji, u srednjoj muzičkoj školi i imamo interne koncerte za roditelje i tako.
0: Je li lakše nastupati ispred roditelja ili publike koju ne poznaješ?
1: Ja mislim, meni je barem lakše ispred roditelja, jer naravno roditelji su tu uvijek uz mene, moja podrška, mogu da im se povjeravam sve i stalno slušaju mene kako sviram, tako da nemam neku ogromnu tremu pred njima. Za razliku od veće publike, ljudi koje nikad nisam vidio u životu i to. Ali evo, kako više imam koncerata i sve se više oslobađam treme i nije mi toliko teško.
0: Kako se osjećaš na koncertu, posebno kada dobiješ aplauz podrške i zahvalnost što si odsvirao dobro neku dionicu?
1: Osjećam se naravno nekako ponosno. Drago mi je što sam obradovao publiku, što sam dobio taj aplauz. Baš mi nekako bude mi drago, osjećam se baš odlično.
0: Ono što je pohvalno, a to je da vi mladi učite i govorite strane jezike još u osnovnoj školi. Zanima me kako se razvije ta ljubav, jer da bi se učili strani jezici, to se treba voljeti.
1: Pa od malena idem na kurs engleskog jezika, od 3. godine, što je sad 11 godina da pohađam kurs engleskog. A i u školi imamo od 1. razreda engleski, zatim smo dobili i njemački, tako da evo mogu reći sad da

0: Tačno pričam i naš naravno jezik engleski, a i polako učim i njemački jezik.
1: Spoznaja da nema jezičkih barijera da putuješ ili da učestvuješ u nekim projektima van Bosne i Hercegovine, koliko je to motivirajuće za tebe?
0: Pa da, važno je naravno, jer kroz putovanja se dosta toga nauči. Ja zaista volim putovanja, volim ono, stvarno to me nekako ispunjava i mislim da je to mnogo važno vidjeti kako druga djeca razmišljaju, koji su njihove aktivnosti, koji su njihovi problemi. Možda volim pričati sa prijateljima i vidjeti njihov način razmišljanja i zato je bitno putovati i vidjeti kako ljudi žive na drugim mjestima i uporediti to sa našom domovinom. Jer kad sa što više ljudi što pričam, sve nekako imam veći spektar razmišljanja i sve i nekako mi je lakše da rješavam životne, da kažem, probleme, mislim te neke nedoumice i to. Tako da je vrlo bitno imati dosta prijatelja iz drugih područja.
1: Je li lakše preživjeti pubertetske teškoće uz muziku i klavir?
0: Pa jeste, jer nekako sad kako dolazi pubertet sve više imamo neke stresne stvari, stalno se stresiramo, razmišljamo o svemu, tako da nekako kroz klavir i kroz odbojku se opustim, nekako kroz muziku, volim slušati muziku, uglavnom klasičnu, i nekako mi to ono, odbaci sve probleme i mogu da ponovo radim dalje, da radim, mislim da radim zadaću i ostale aktivnosti.
1: Što vam najviše stvara stres?
0: A ja mislim da se najviše stresiraju oko ocjene. Iako ja mislim da ocjena nije mjerilo znanja, to je samo nekako trenutno kako profesori, odnosno nastavnici, ocjene tebe, ali to ne znači uopšte da ti toliko vrijediš, nego samo savjetujem da treba ono da se sjedne, da se radi, trudi, da se fokusira na neki predmet i tako možemo da dobijemo što bolju ocjenu i naravno na kraju i zaključna ocjena da nam bude koju smo htjeli.
1: Da li se težnja za prosjekom 5.0 pojavila od same želje učenika da budu najbolji ili ima utjecaja sa strane?
0: Ja mislim da djeca danas generalno, da ih roditelji forsiraju nekako, da su odlični, da samo imaju petice, da rijeđaju uspjehe. To nije u mom slučaju, ali ja sam sam nekako odlučio da se sad malo i da kažem namučim sa svim aktivnostima da bi kasnije ostvario što sam htio da mi bude nekako lakše u budućnosti.
1: Koji su tvoji ciljevi za budućnost?
0: Pa volio bi da upišem drugu gimnaziju. Nisam još razmišljao o smjeru, ali vidjet ću imam još. I srednju muzičku, tako da volio bi da se nastavim baviti muzikom, a pored toga da imam neki, da kažem, glavni posao. Sada, kada malo više razmišljam, to bi bila arhitektura, ali imam još vremena da se predomislim.
1: Koliko je važno kreativno provoditi svoje slobodno vrijeme?
0: Pa veoma je važno jer pored svih tih aktivnosti i obaveza treba naći slobodno vrijeme, da se fino rasporedi vrijeme, da mogu izaći sa prijateljima. Ja najviše svog slobodnog vremena provodim sa prijateljima, vani igram odbojku, to me nekako opušta, sjednemo negdje u neki kafić, u restoran, nešto pojedemo, popričamo i to mi je nekako najbolji način provođenja slobodnog vremena. A kad sam kući, kad je ružno vrijeme ili nešto, uglavnom je to neko odmaranje, pričanje s roditeljima ili eventualno malo po društvenim mrežama, ali ne u velikim količinama.
1: Kako bi ti ocijenio sve ono što se nudi na tim društvenim mrežama?
0: Pa ja mislim da ima nekog sadržaja koji je zaista kvalitetan i koji vrijedi pogledati, saslušati, nešto koje nam može pomoći u našim tim zadacima, ali ima nekih sadržaja koje naravno nisu namijenjeni za nas ili su uznemirujući ili nekako bezveze nam troši vrijeme, što naravno ne treba se bazirati na to i gledati takve sadržaje koje nam samo oduzimaju vrijeme, već nešto što se tiče nas, naših ambicija i slično.
1: U zadnje vrijeme se često govori o medijskoj pismenosti. Kako ti razumijevaš taj pojam?
0: Pa medijska pismenost, ja to smatram da učenici mogu kritički da biraju sadržaje koje će gledat, da biraju šta je dobro za njih, a što zapravo nije, i onda da tako stvaraju svoje neke nove puteve i kroz te sadržaje formiraju se u bolje ljude i bolju budućnost.
1: Molim te još samo poruku za mlade.
0: Pa da treba naravno biti uporan, istrajan, da treba imati samopouzdanje i nikad ne odustajati. Jer ako nam se nešto zaista sviđa, trebamo da istrajemo u tome i da se pokažemo kao najbolji.

7:51, slušali smo Milija Bakovića u našoj rubrici Mlade BH Nade. Za danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a kada je u pitanju stanje na putevima, povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a zbog vikenda i pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Mi ćemo zasvirati u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 8 sati, nakon čega idemo do Brčkog. Tamošnji zavod za zapošljavanje raspisao je javni poziv za program samozapošljavanja u poljoprivredi za 2026. godinu, pa ćemo čuti detalje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Subota, 11. juli od 9 sati i 3 minute. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocidu u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9 sati i 3 minute.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
6: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
6: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
6: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zvanično je uputilo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, o kojem će se ministri izjašnjavati danas na vanrednoj telefonskoj sjednici. Prethodne tri godine ministri Srbi blokirali su usvajanje odluke o danu žalosti, te se ne očekuje da će i danas podržati njeno donošenje. Sutra će na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dan žalosti biti na području Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U Potočarima će biti održana međunarodna konferencija posvećena poučavanju o genocidu te uručene novinarske nagrade Nino Ćatić za ovu godinu. U poslijepodnevnim satima i predvečer očekuje se dolazak 10.000 učesnika komemorativnih marševa i maratona, kojima se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida i pruža podrška preživjelima. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je šestero djece, a najmlađoj tromjesečnoj bebi Amili Džaferović pucano je u glavu. Za ove zločine osuđen je samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir čete, na 7 godina zatvora. Najmanje 12 osoba izgubilo je život u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje u španskoj pokrajini Almerija, dok se stotine vatrogasaca bore da stave pod kontrolu vatrenu stihiju koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i snažan vjetar. Teške povrede zadobilo je još najmanje 6 osoba. Vlasti još nisu utvrdile uzrok izbijanja požara. Temperature izmjerene u 7 sati, Sokolac 13 stepeni, Bugojno, Livno i Sarajevo 15, Zenica 16, Srebrenica 17, Bihać i Tuzla 18, Banja Luka i Bijeljina 19, Trebinje 21, Mostar 22, Neum 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sve više mladih govori da žele ostati na selu, ali često kao najveću prepreku navodi nedostatak početnog kapitala. Evo rješenja iz Brčkog. Tamošnji zavod za zapošljavanje raspisao je program samozapošljavanja u poljoprivredi vrijedan pola miliona maraka. Ko može konkurisati, koliko novca mogu dobiti i može li ovaj program zaista pomoći da poljoprivreda postane održiv posao? U nastavku razgovaramo sa Admirom Galijatovićem, koji je šef sektora za posredovanje pri zapošljavanju u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta. Gospodine Galijatoviću, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje vas našao.
1: Evo, zašto ste se ove godine odlučili upravo 500.000 maraka usmjeriti u ovaj program?
2: Ove godine, a i prethodnih godina, moram naglasiti, od 2018. godine Zavod za zapošljavanje u saradnji sa Vladom Brčkog distrikta, konkretno Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, provodi ovaj program. Znači, to je već nešto što se može nazvati tradicionalnim nekim programom. Znači, i skoro svake godine iznos sredstava koja se plasiraju za ove namjene negdje oko pola miliona maraka. Opredijelili smo se i vlada zajedno sa nama, znači ciljem samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčkog distrikta, da bi se ostvario neki doprinos razvoju poljoprivrede Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kroz finansijsku podršku za ona lica koja žele započeti ili su već registrovala djelatnost u oblasti poljoprivredne proizvodnje, kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao i lica koja su već registrovala poslovnu djelatnost u 26. godini na području Brčkog distrikta BiH, s tim da su se prije registracije poslovne djelatnosti vodila na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda.
1: Prijave su do kada, koji su uslovi da se zapravo svi zainteresovani prijave i evo da kažemo i koji je to neki iznos koji pojedinačno mogu dobiti?
2: Da, javni poziv je objavljen 29.6. i krajnji rok za prijavu aplikanata je 13.7. Što se tiče iznosa, rekao sam već da je to neki, tako kažemo, tipski iznos koji iznosi pola miliona maraka već od 2018. godine. I ove godine je to isti iznos, pola miliona maraka, s tim što aplikanti jedni i drugi ove kategorije koje sam nabrojao mogu maksimalno dobiti do 25.000 maraka. Komisija naravno cijeni koji će to iznos sredstava biti na osnovu kriterija koji su navedeni u programu.
1: Nakon zatvaranja poziva, hoće li biti nekakvih određenih edukacija za sve polaznike? Kako bi se onako što lakše mogli upustiti u svu tu priču.
2: Da, tačno. Kao i inače, ovaj program je koncipiran na način da nakon predaje aplikacija aplikanti obavezno prolaze određene obuke. Te obuke traju 9 dana i to su obuke iz oblasti preduzetništva, s tim što lica koja su već registrovala djelatnost, a do momenta registracije se nalazila na evidenciji zavoda, ne pohađaju obuke, kao i ona lica koja su u prethodnim godinama po ovom programu ili nekom sličnom programu pohađala ovu vrstu obuka.
1: Koje proizvodnje, evo prema vašem mišljenju, smatrate najperspektivnijim za Brčko distrikt kada je poljoprivreda u pitanju i koliko su korisnici prethodnih godina uspjeli opstati nakon isteka ovog obaveznog perioda od 2 godine, ili tako, 24 mjeseca?
2: Da. Kako rekao, program je koncipiran više od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu na osnovu onih pređašnjih iskustava, tako da se ulaganja vrše uglavnom u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, biljnu i stočarsku, nabavku tov životinja, kupovinu i sadnju višegodišnjih biljaka, ulaganje u preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, mlijeka, mliječnih proizvoda, prerade mesta, ribe, prerade voća i povrća, pčelinjih proizvoda, začinskog, medonosnog i ljekovitog bilja. Zatim, ova sredstva koja eventualno aplikant se dobije, znači može koristiti za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju poljoprivrednih objekata, infrastrukture povezano s poljoprivrednim potencijal i kupovinu mehanizacije. tiče onih djelatnosti koje su najzastupljenije prilikom apliciranja, praktično su zastupljene i ovdje u programu, jer je odjeljenje prepoznalo, znači, da su ove djelatnosti, odnosno ove grane poljoprivrede, one koje donose najveći doprinos i realizaciju ovog programa.
1: Imaju li mladi prednost ili kvalitet projekta bez obzira na godine? I evo moram da pitam koliko je mladih bilo prethodnih godina aplikanata i koliko su za njih ove edukacije bile važne?
2: Pa prednost imaju mlađi ljudi, znači i edukacije značajno utiču na ovo. Međutim, ovdje treba naglasiti da se radi o licima koja su već imala ili imaju značajan ili manji ili veći, znači tako kažemo, veći ili manji iskustvo u radu u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da je opstanak ovih gazdinstava, odnosno ovih djelatnosti, prilično značajan, znači i veliki broj lica opstaje, da tako kažemo, i zapošljava još dodatan broj lica sa evidencije zavoda.
1: Da, to je dobra informacija. Valja svakako naglasiti da i sami aplikanti imaju određene obaveze ukoliko budu prihvaćeni, odnosno ukoliko im budu odobrena ova podsticajna sredstva koja jesu bespovratna, ali i oni moraju ispuniti određene obaveze da to bude tako, zar ne?
2: Da, što se tiče obaveza, lica su ugovorom vezana, da tako kažemo, za zavod zapošljavanje i bivaju praćena od strane zavoda 24 mjeseca. Znači, kroz mjesečne, znači, dostave adekvatne dokumentacije iz koje se vidi da preduzeće posluje. Tako da ti aplikanti praktično opstaju u biznisu 24 mjeseca. Rijetko se dešava da neko od lica odustane, uglavnom je to zbog nekih ili zdravstvenih razloga ili nekih razloga više sile, da tako kažemo, ali imamo izuzetno dobre rezultate na ovom polju.
1: I evo za kraj da kažemo, postoje li možda neke tipične greške koje kandidati naprave prilikom prijava, nešto na što bi ih valjalo napomenuti ukoliko po prvi put apliciraju, da im se te greške ne dogode?
2: Pa, najveće greške dešavaju se u odabiru djelatnosti, tako da kasnije nastoje da radi prekompoziciju te osnovne, tako kažemo, djelatnosti i uključuju neke druge djelatnosti, znači uz onu osnovnu koju su planirali, da bi mogli, znači, i obzirom da se radi o sezonskoj proizvodnji, opstati i u periodu kada osnovna djelatnost pokazuje ili daje manje efekte. Recimo, ako je to ratarstvo, bave se u kombinaciji i zimskom, recimo, periodu i sa stočarstvom i tako dalje, tako da imaju neku premosnicu u određenim periodima kada je osnovna djelatnost manje zastupljena.
1: Ali u svakom slučaju može se reći, evo, kroz ovo vrijeme da ima kvalitetnih i dobrih poslovnih ideja, pretpostavljam.
2: Da, ima veoma veliki broj, znači, kvalitetnih poslovnih ideja, znači neki koji su onako izuzetno interesantne, da tako kažem, ali ovdje je najvažnije naglasiti da je tim licima potreban mentoring, znači i nakon ulaska u tu djelatnost, radi se o licima koja su tek ušla u poslovne vode, znači nastojim se pružiti podrška i nakon ulaska tu, znači u nekom nadzoru, savjetima i tako dalje.
1: Evo, nadamo se iskreno da će i u buduće biti dobrih poslovnih projekata, svakako i podrške koja uz to ide. Vama hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce da podijelimo sve ove informacije i za sve one koji su zainteresovani, evo još jednom da se prijave.
2: Da, i mi se radamo tako, tako da nastavit ćemo ovaj program na osnovu onih spoznaja koje imam, znači, od djelatnika vlade, i vama hvala na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bio Admir Galijatović, šef sektora za posredovanje pri zapošljavanju u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta. Dakle, do 13. jula otvoren je javni poziv u okviru programa samozapošljavanja u poljoprivredi za 2026. godinu.
0: Otvoreni studio Radija Bosna.

Digitalna platforma N-Click koju je uspostavio Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo nastavlja bilježiti stabilan rast broja korisnika, potvrđujući sve veće povjerenje građana u elektronske usluge zdravstvenog sistema kao i u moderniji i brži vid komunikacije sa zdravstvenim sistemom. Do sada više od 4750 osiguranih lica na svoje mobilne uređaje dobija obavještenja o gotovim nalazima, odobrenim medicinskim sredstvima, propisanim terapijama i zakazanim pregledima. Oni koji koriste ovaj sistem više ne moraju odlaziti u ambulante ili ih pozivati kako bi provjerili ove informacije. N-Click je savremeni digitalni servis koji omogućava jednostavniji, brži i efikasniji pristup informacijama i uslugama iz oblasti zdravstvenog osiguranja. A osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od početka jula dostupna je mobilna aplikacija Moje zdravstvo, koja prvi put omogućava jednostavan i brz pristup elektronskom zdravstvenom kartonu kao i pregled troškova zdravstvene zaštite. Podatke za pristup aplikaciji, korisničko ime i privremenu lozinku osiguranici mogu da preuzmu u svim poslovnicama fonda radnim danima od 7:30 do 15:30 časova, navode iz fonda. Prilikom preuzimanja osiguranici potpisuju potvrdu kojom se obavezuju da će pristupne podatke koristiti isključivo za lične potrebe i da ih neće ustupati trećim licima. Roditelj koji nije nosilac osiguranja za svoju maloljetnu djecu, ako želi da ima uvid u njihov zdravstveni karton, mora da potpiše izjavu kako bi dobio pristupne podatke u nadležnoj poslovnici, dok roditelj koji je nosilac dobijanjem pristupnih podataka za svoj karton ima pristup i kartonu djeteta.

0: Vrijeme nam je i za prvi blok servisnih informacija. Idemo saznati kako je stanje na putevima ovog jutra širom Bosne i Hercegovine, a te informacije sa nama će podijeliti Albina Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Albina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opoljeno Sarajeva, krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli, zbog pucanja vodovodne cijevi, trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
0: Albina, hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušalci, iz Bihamka nam se javila Albina Sorguć, naravno i ekipa Otvorenog studija. Svima vama koji putujete želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 8 stepeni, Sokocu 11, Ivan Sedlo 13, Sarajevo 14, Bugojno, Drvar, Livno i Zvornik bilježe 16. U Sanskom mostu je 17, u Banja Luci, Jajcu, Tuzli i Zenici 18 stepeni ovog jutra, u Bihaću 19, u Bijeljini 20, Mostar 22, a Gradačac i Trebinje 23, dok je najtoplije trenutno u Neumu 24 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.

0: U Osječanima kod Doboja u nedjelju će biti održan sabor pčelara. Prilika je to da se povežu domaći proizvođači meda i potrošači, da se promovišu domaći med i benefiti korištenja pčelinjih proizvoda u ishrani. O saboru i svim sadržajima ovog jutra razgovaramo sa Darkom Markovićem, koji je predsjednik udruženja pčelara Doboj. Darko, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, prvo nam pojasnite kako ste vi to zamislili, ovaj sabor, šta će biti sadržaj i kakva su očekivanja, kako ste se pripremili?
1: Pa evo ovako, lokalni pčelar i ovaj sveštenik koji je pčelar, imali smo ideju da organizujemo, ajde, osvećenje meda, da se zahvalimo na rodu i da napravimo jedno druženje pčelara sa malim izložbenim prostorom, da okupimo tu građane, potrošače meda, onda smo to proširili onda sam se ja uključio pa proširio to na jedno regionalno okupljanje pčelara, bit će predstavnici skoro svih udruženja regije Doboj, udruženja pčelara regije Doboj, nas više od 10 udruženja, očekujemo veliku posjećenost i građana, da malo se povežemo pčelare sa građanstvom, jer smo primijetili da je to jedan od najvećih problema, loša komunikacija, odnosno da bi bolja komunikacija mogla preduprijediti i poslužiti u borbi protiv falsifikata meda posredno, jer uz dobru komunikaciju pčelara i potrošača, pčelari će znati gdje da kupe kvalitetan proizvod i tako ćemo gurnuti u stranu falsifikatore razne i tako dalje. Neke druge proizvode koji ne zavređuju pažnju ni izbliza kao što je to med i drugi pčelinji proizvod.
0: Da se ostvari i to povjerenje između kupaca i proizvođača meda. Kakva je uopšte bila ova pčelarska godina?
1: Pa, veoma ti prinosi, vrlo je teško ih je komentarisati jer zavise od mikrolokacija. Ovaj dio oko Doboja, da kažem Posavina, Stemberija, Majevica, ovi dijelovi Republike Srpske, pošto ja vodim Savez udruženja pčelara Republike Srpske, pa tamo i dijelovi oko Banja Luke, Prijedora i tako dalje, to su relativno, je bila dobra pčelarska sezona, odnosno jedna prosječna pčelarska sezona sa prinosima oko 15 pa i do 20 kg po košnji. Ali ima dijelova, ja imam jedan pčelinjak u planinskom predjelu, recimo oko Teslića, u kome je pitanje da li će biti sjeđenja meda. Iako je priroda čisto, čak nema ni puno košnica i pčelara okolo, jedna stvarno prirodna oaza, ali, kažem, zavisi dosta od mikrolokacijskih uslova.
0: Da, mi možemo često vidjeti da postoje i oni kamioni gdje ljudi zapravo imaju pčelinja društva u kamionima. Možda oni najbolje prolaze kada su ovakvi uslovi, mogu da sele zapravo.
1: Tako je. Tako je, zna se već odavno i postoje izreke da med rađa na trčkovima, dakle pčelari koji sele mogu ostvariti više paša, posjete terene na kojima cvjeta određeno bilje u određenom trenutku, tako da ostvaruju bolje prinose, ali većina pčelara su stacionarni, pa govorim vam ovo što sam vam rekao, su prinosi na stacionarnim pčelinjacima, Naravno, na pokretnim pčelinjacima se ostvaruju nešto veći prinosi, ali su nešto veći troškovi.
0: Da. Stalno slušamo o tome koliko klimatske promjene danas jesu veliki neprijatelj pčelara, odnosno pčela. Slušamo o uginuću pčela. Kakav scenarijo možemo i možemo li uopšte predvidjeti u narednim godinama? Šta ukoliko broj pčela nastavi opadati?
1: Pa evo, ja imam, da budem optimističan, imam jednu dobru vijest za vas i za sve nas. Mi smo u Republici Srpskoj konkretno izgubili, slično je u Federaciji Bosne i Hercegovine, izgubili u toku zime 24. na 25. oko 40% pčelinjih zajednica u toku zimovanja. To je bio strašan gubitak koji nismo mogli nadomjestiti u prošloj 25. godini. Ali evo sada, ova je godina nešto bolja, u većini krajeva su nešto bolji prinosi i bio je izražen rojevi nagon, znači prirodni nagon za razmnožavanje pčelinjih zajednica. Tako da sad već mogu sa sigurnošću reći da ćemo konačno nadomjestiti te gubitke koje smo imali prije dvije godine. Tako da, evo, ove godine će broj pčelinjih zajednica biti svakako veći nego što je to bilo prošle godine. To je dobra vijest. E sad, naravno, klimatske promjene, sve veća upotreba kemijskih sredstava za zaštitu bilja, tretiranje protiv komaraca, sve nam to pomalo šteti pčelama i stvara lošije uslove za mlako. Nažalost, očekuje se dolazak i dva štetnika, nova štetnika pčela, jedna grinja, ovaj Tropilaila, kako se ne varam se latinski zove, i jedan azijski spršljen koji bi nam mogao praviti probleme. Svi su oni već zabilježeni u Evropi, ova grinja je sa istoka krenula i zabilježena je u Rusiji i Ukrajini. Tako da, nažalost, u naredne dvije godine očekujemo te dodatne teškoće u pčelarstvu. Ali evo, ovaj, kako ćemo ove godine imati možda i rekordan broj pčelinjih zajednica, ovaj, ja se nadam da ćemo mi sve te udare izdržati i evo, ovako nekim akcijama, komunikacijom između pčelara i potrošača, koja nam je ključna, da ne biste došli u poziciju da potrošači kupuju ovaj falsifikate, a dok pčelari ne mogu plasirati svoje proizvode. Mi moramo se osloniti na tu komunikaciju kako bi, ovaj, što kaže, iz opšteg interesa i pčelara i potrošača. Na taj način će potrošači koristiti lokalno proizvedeni med, za što ima mnogo benefita. Evo vam jedan, recimo, podatak. U Americi, gdje sam živio, pčelari, ljekari savjetuju korištenje lokalno proizvedenog meda za ljude alergične na polen, na primjer, jer med sadrži veoma malu količinu polena, ali baš onih biljaka sa kojima u sredini u kojoj čovjek živi, sa kojima dolazi u kontakt, i tako priprema organizam na ovaj sezonu ovaj cvjetanja, kada ima najviše polena. Eto, samo to je samo jedan benefit od korištenja lokalno proizvedenog meda, ima ih mnogo drugih. Med je jedna od rijetkih namirnica koje su gotovo prečišćene od teških metala. Pčele imaju tu sposobnost, vjerujte, jasno, kad sam to čuo, mislio da je to pčelarska propaganda. Prije 20-25 godina, to sam provjerio i u stranoj stručnoj literaturi na engleskom i tako dalje.
0: I zaista je tako.
1: To je zaista tako. Pčele su u stanju da smanje koncentracije teških metala koje zateknu u nektaru biljaka, čak i u zagađenoj sredini, više stotina i hiljada puta smanje koncentraciju najtoksičnijih teških metala, olova, žive, kalija.

0: arsena i tako dalje. Tako da med je stvarno fantastičan proizvod prirode i evo prilika i hvala vama na prilici da to spomenemo. I stvarno bi ga trebalo unijeti u ishranu, zamijeniti ove poslastice koje mi stalno jedemo, sa koje su pune emulgatora, pune osiromašenih jeftinih filera koje nam ne obezbjeđuju dovoljno nutrijenata, nego samo šećer. Mijed je jedan prirodni kompleks koji je nepromijenjen, evo i to je kuriozitet, za razliku od drugih namirnica koje mi pokušavamo da nam rode što više po hektaru, da često te nove sorte su ispražnjene od mikronutrijenata, nemaju onu koncentraciju mikronutrijenata kao što su imale stare sorte, a mi na sreću nismo mogli do sada natjerati bagrem da nam da dva puta više meda. Znači ta koncentracija mikronutrijenata u medu je ostala nepromijenjena, tako da je med jedna fantastična namirnica koju treba koristiti, evo prilike da to spomenem.
1: Rekli ste nam nekoliko i kurioziteta i nekoliko stvari koje su ohrabrujuće, evo da kažem, kada je u pitanju život pčela i proizvodnja meda na našem podneblju. A moramo da pomenemo, osim što će posjetioci vašeg sabora moći kupiti med, informisati se, ostvariti taj kontakt sa zaista provjerenim proizvođačima meda kako ne bi kupovali patvoreni med, održat ćete i jedno korisno predavanje o kristalizaciji meda. I tu postoje određeni mitovi, pa evo ukratko i nešto o tome da kažemo.
0: Da, hvala na pitanju. Ja sam upravo u zadnji trenutak se sjetio primijetivši da većina, ajde da kažemo gotovo polovina potrošača ima pogrešno mišljenje o vezano za kristalizaciju meda, povezuju kristalizaciju sa šećerom u kristalu. I to ih asocira da je taj med sigurno od ovog šećera saharoze koji mi koristimo, a u stvari to nema veze jedno s drugim. Naime, svi medovi kristališu. Neki sporije, neki brže, neki medovi, to zavisi od odnosa prirodnih šećera u medu. Naime, u medu gotovo da nema saharoze, još veoma male koncentracije ovog kompleksnog šećera saharoze koje pčele razgrađuju svojim enzimima na proste šećere, glukozu i fruktozu, i u zavisnosti od omjera tih prostih šećera, dva prosta šećera, zavisi koliko će brzo med kristalisati nakon cijeđenja. Pa recimo neki medovi livatski, neki medovi opet zavisi od kojih su livatskih biljaka, ali oni relativno brzo kristališu, recimo med od lipe 4 do 6 mjeseci po cijeđenju već kristališe, dok recimo bagremov med koji ima mnogo veći udio fruktoze u odnosu na glukozu, on sporije kristališe, može da bude u tečnom stanju i do 2 godine. Tako da, ali svi, jedno stabilno stanje meda je u stvari kristalizacija. To je svi medovi na kraju kristališu, samo zavisno koliko brzo po cijeđenju. I onda naši pčelari, pošto jedan dio potrošača nije se navikao i ne voli da jede kristalisani med, onda naši pčelari ugriju taj med da ga dekristalizuju. Ne bi ga trebalo, evo još jedan savjet, ne bi ga trebalo grijati i potrošači ako žele da dekristališu med, ne bi ga trebalo grijati preko 45 stepeni, jer se time onda već uništavaju enzimi i neke korisne materije u medu. Ali najbolje bi ga bilo koristiti kristalisanog, ima nekih prednosti, on zadržava svu aromu, iako je malo promijenio strukturu, on zadržava svu aromu, zadržava apsolutno sav kvalitet koji je imao tečni med. Čak recimo nekih praktičnih razloga ko voli da namaže na hljeb i tako dalje, ne curi i tako dalje, onda idealno za miješanje, recimo sa lješnjakom, sa orašastim plodovima, sa drugim stvarima, jer je med vrlo specifična težina meda 1,4, mnogo je teži od vode, znači u litri je 1,4 kg i sve što bi stavili u med, najčešće u medu isplivava na površinu u tečnom medu. E, za te mješavine su najbolji upravo kristalisan med, da struktura ta koju napravimo, ta mješavina ostane homogena duže vrijeme. Eto, to su neki podaci, znači svi medovi kristališu, molim vas da to ne povezujete sa šećerima, da. Jeste, to nema nikakve

0: nikakve veze. Čak patvoreni medovi, kada se patvore, najčešće oni pokušavaju da naprave takav omjer koji dugo ne kristališe. I prirodni medovi brže kristališu nego patvoreni, tako da i to da znate.
1: Hvala na ovim korisnim informacijama, svakako na interesantnom razgovoru, želimo vam uspješan sabor, čuvajte nam pčele, proizvodite nam dobar med i bit će prilike svakako da razgovaramo ponovo.
0: Hvala vama, hvala vama.
1: Poštovani slušalci, Darko Marković, predsjednik Udruženja pčelara Doboj, bio je naš sagovornik u prethodnim minutama. 8 je sati i 54 minute. Mi ćemo zasvirati nakratko u nastavku uz podsjetnik da su i nove vijesti na programu od 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Govorimo o boravku male djece, prevashodno beba, tokom ljeta na putovanjima, ponajprije na moru. Čućemo savjete ljekara kako djecu sačuvati od neželjenih posljedica vrućina. Svakako preporuka da ostanete uz program BH Radija 1 i u nastavku.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Danas u Muzici dana slušamo nevjerovatan vokal. Holandska diva Floor Jansen, poznata kao pjevačica grupe Nightwish, predstavlja se u solo izdanju. Slušamo njenu pjesmu Run, koja govori o suočavanju sa izazovima i pronalaženju vlastite snage.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zvanično je uputilo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, o kojem će se ministri izjašnjavati danas na vanrednoj telefonskoj sjednici. Prethodne tri godine ministri Srbi blokirali su usvajanje odluke o danu žalosti, te se ne očekuje da će i danas podržati njeno donošenje. Sutra će na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dan žalosti biti na području Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U Srebrenici će danas biti održana komemorativna sjednica Skupštine općine na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu. Sjednica je zakazana za 11 sati, a bit će održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka i Srebrenice. Prethodne tri godine bošnjački odbornici bojkotirali su komemorativnu sjednicu zbog namjere lokalne vlasti da njome u istu ravan stavi genocid nad Bošnjacima i ratne zločine nad Srbima. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je šestero djece, a najmlađoj tromjesečnoj bebi Amili Džaferović pucano je u glavu. Za ove zločine osuđen je samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir čete, na 7 godina zatvora. Najmanje 25 ljudi preminulo je od ebole u Kongu u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije porastao na 625, saopćeno iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da su od početka epidemije u maju potvrđena 1792 slučaja ebole. Iz ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 295 osoba. Temperature u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Zvornik 16, Banja Luka, Tuzla i Zenica 18, Bihać 19, Bijeljina 20, Mostar 22, Gradačac i Trebinje 23, Neum 24 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti B Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Pred nama je novi talas ekstremnih vrućina. Mnoge porodice upravo ovih dana kreću na godišnje odmore. Visoke temperature, duga putovanja i boravak na plaži mogu biti veliki izazov, a posebno za bebe i malu djecu. Kako ih zaštititi, koje greške roditelji najčešće prave? U nastavku razgovaramo sa doktorom Branislavom Lolićem, koji je specijalista, pedijatar i alergolog. Doktore, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam za ovu temu, jako je važna jer svjedoci smo ovih dana da ima iz te oblasti dosta problema, pa ćemo dati neki dobar savjet.
1: Vjerujem da hoćemo. Evo da kažemo za početak, šta je najveći rizik za djecu tokom velikih vrućina?
2: Prvo, jedan rizik na koji zaista treba dobro paziti je pregrijavanje, toplotni udar, sunčanica, jer bili smo, ne daj Bože, svjedoci prije par godina kad je otac ostavio dijete u autu koje je na kraju ružno završilo smrću. Često djeca odu, sjede u nekom polu hladu, ali ipak prolaze sunčeve zrake na glavicu i ja, uvijek je važno, znači, pripremiti se da ne budu previše na direktnom suncu. I ako roditelji, ako su već bili primijete da počne da ih boli glava, da su

0: pan ili povraćaju odmah, nekad se jave doktoru, a to je najbolje prevenirati tako što će uvijek nositi šeširić, nikada duže od nekih pola sata direktnog izlaganja suncu, izbjegavati ono sunce, već to znamo, od 12 do 5, ono direktno izlaganje, često uvijek flašca vode da piju, imati neku šeširić ili kapicu i jednostavno na ovo misli, a nikako dijete ostavljati u vrućem autu, jer to je zaista velika opasnost.
1: Evo, da li možemo nekako koncipirati, da kažemo, jedan tipičan dan na moru, od jutra do večeri, kakve bi trebale da budu navike? Znači, kada, u kom periodu se izlagati suncu, u kom periodu umanjeno, u kom periodu možda nikako, koje količine tečnosti unositi i tako dalje. Kakvu hranu konzumirati?
0: Svakako lakša hrana, znači više voća, povrća, kuhano, lakše meso tipa piletine, ćuretine. Ne prevelike obroke, bolje jesti nešto češće, ali manje obroke. Sigurno neko ranije ustajanje, najkasnije do pola osam i onda odlazak na prvo kupanje onim ranim satima od 9 do 11 i onda se povući u hladovnu negdje do popodne oko pola pet. To bi bilo ono što je glavno. Znači doručak, jedan lagani ručak i lagana večera. Normalno za djecu uvijek treba neka užina, s tim što uvijek treba voditi računa da ne radimo ono što je jako štetno za dijete, da im za užinu dajemo ove razne gotove proizvode poput smokija, kikirikija, čokolade i tako dalje. Slatkiše uvijek ponuti iza obroka i najbolje je da se uvijek ima vode u sebe i da se pije voda, praktično je možemo piti koliko organizam traži.
1: A često i sama putovanja znaju biti duga i iscrpljujuća. Koji su savjeti, evo, kako organizovati put automobilom od nekoliko sati?
0: Vi znate, kad nije bilo klima, da smo svi ustajali u pola četiri da bi stigli na more na vrijeme, to sad nije tako. Sada imamo klime i mislim da ona klima kad je na prvom stepenu da je dovoljna da se ta temperatura, to već svi znamo, drži na nekoj, na nekom 27-28, da ne bude baš prehladno i da ne bude prevelika razlika odnosno na vanjsku temperaturu. I ono što je jako bitno, vrlo važno, češće stajanje, svaka dva sata pauza i nikako piti vodu neprovjerenu na nekim usputnim izvorima, što je nama česta pojava zbog bakteriološke ispravnosti, ponijeti, uzeti flaširanu vodu koja je bakteriološki ispravna. Također biti vrlo oprezan oko hrane, jer sad hrana, pogotovo slatkiš stajanjem na suncu, na topoti zača se pokvari i onda se javlja ta putnička dijareja, proliv koji je vrlo čest i pogotovo kad se stigne već na more, onda jedno zbog morske vode, a drugo pogotovo u onim nekim mjestima gdje nije dobro riješena kanalizacija pa se ne izlijeva daleko od obale, vrlo su česti prolivi. Zato uvijek ako dijete već kad dođe na more ili ima proliv, obavezno ponijeti sa sobom probiotik, ponijeti neku od onih rehidratacionih solucija i ako već ima proliv, povraćanje, obavezno se tamo na licu mjesta javiti doktor.
1: Evo, kada ste već pomenuli nešto od toga, postoje li još neki možda lijekovi, evo, koje bi trebalo imati u, da kažemo, putnoj apoteci za djecu i za svaki slučaj ponijeti pa sve ide prođe kako treba?
0: Svakako, to je neki od ovih lijekova s temperaturu. Mi najčešće dajemo paracetamol u sirupu ili čepiću ili ibuprofen. I ono što primjećujem ove godine baš da je aktivno, to su burne reakcije povremeno kod od nekog broja djece na ujed komarca, ose, pčele. Obavezno ponijeti neki od antihistaminika, evo na našem tržištu imamo, da li Lostop, da li Pressing, neku od kremica, kao što je Fenistil. I možda ne bi bilo loše preventivno uvijek imati negdje blizu, sad ima ovih gotovih, gotovo gleda na pumpama uzeti, jer ako se već desi, dati za svaki slučaj, ako pogotovo znamo da je dijete burno reagovala neki od tih antihistaminika i prvih 10-15 minuta hladnu oblogu na mjestu.

0: A kada su u pitanju kreme za sunčanje, odnosno kreme sa zaštitnim faktorom, u kojoj mjeri se one preporučuju za baš male bebe i evo koji faktor bi trebalo generalno koristiti da budemo sigurni da su djeca zaštićena od sunčevih zračenja?
1: 40-50 i obavezno ih primijeniti, ali malu bebu 600 po 15 minuta na sunce, to je najbolja mjera. Nikako, bez obzira što ima kremu predugo, jer to sigurno nije dobro.
0: Uh-huh.
1: I sad se javlja ključno pitanje kad beba da ide. Zbog svih bebi je dobro da ode na more, ali ja u principu do 6 mjeseci nisam da idu, a ako baš nije nužno da je dijete imalo i neku preporuku doktora, u principu nisam za to. Pogotovo u ovakvim ovim periodima da se ide prije godinu dana, ako se već ide, onda bolje koristiti septembar i juni kad je i manja gužva i nisu tako ekstremne temperature.
0: Da. Ono što se također često javlja kod djece, a posebno kod beba, jesu ti osipi od sunca i roditelji se prepadnu u tom trenutku. Koliko je to zapravo opasno i evo šta su neke preporuke, šta raditi u tim situacijama?
1: Pa sigurno kad se već desi istuširati dijete bez onog jakog trljanja koje još pojačava crvenilo, samo tapkanjem osušti, skloniti dijete, namazati ili fenistil ili neku od ovih zaštitnih krema kao što su Benaten ili Pavlovićeva krema koje već imamo na tržištu. I ako se uporno to ponavlja, onda izbjegavati direktno izlaganje suncu i uvijek obezbijediti neku majicu ili hlačice koje su jako tanke, široke, a pamučne da ne povećamo djetetu značajnu temperaturu.
0: Često roditelji onako iz straha drugačije se odnose prema djeci, oblače ih drugačije u odnosu na sebe. Ja sam dosta puta znala čuti savjete i ljekara koji kažu ako je vama vruće i djetetu je vruće, ako je vama hladno i djetetu je hladno.
1: Ispravno.
0: Da. Znači i na to voditi, odnosno o tome
1: tako
0: voditi
1: je
0: računa.
1: Tako je.
0: Govorili smo o klimi u autu, klima je danas prisutna ili u svim prostorijama. Koliko su rashlađeni prostori i klima uređaji opasni? Jesu li jednako opasni zapravo kao i vrućina?
1: Pa nisu skroz, ali jesu opasne. Evo ja ću dati lični primjer. U kući je da živim u selu pa je lakša temperatura. Imam klimu, ali je gotovo ne koristim.
0: Da. Jasno, sve ste nam rekli. Doktore, hvala vam lijepo na ovim preporukama i savjetima. Vrlo karakteristično to upravo što ste rekli, da djecu možda ni ne treba nazor, da tako kažemo, izlagati i suncu
1: tako
0: i moru
1: je
0: u tom nekom najranijem
1: tako
0: periodu. Svakako vjerujem
1: tako
0: da je to možda nešto na što roditelji posebno trebaju da obrate pažnju. Hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
1: Hvala i vama za ovako dobru temu. Pozdrav slušalcima BH Radija.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama je bio dr. Branislav Lolić, specijalista, pedijatar i alergolog, a razgovarali smo o odlasku na odmore, a evo u ovom periodu prevashodno na more sa malim bebama i čuli, vjerujem, za sve vas vrlo korisne preporuke i savjete.

0: Nadamo se da ćete i ovo ljeto pamtiti po lijepim stvarima. Da, i nastavljamo pričati o ljetu i to ovaj put o ljetu na radiju Bosne i Hercegovine. Ovo je inače posljednje izdanje otvorenog studija u ovom terminu od 7.30 do 11 sati. Od naredne sedmice i emisija Otvoreni studio i emisija Epicentar u skraćenim terminima. Otvoreni studio možete pratiti od 8 do 10 sati, a Epicentar od 2 sata do 3 sata popodne, a ono što će slijediti svakim radnim danom nakon otvorenog studija jeste emisija Ljeto na BH Radio 1, čiji je autor moja kolegica Vanja Iličić. Sa njom se družim u narednim minutama. Vanja, čao, dobrodošla.
1: Dobro jutro, hajde i ovako da se družimo. Lijep pozdrav svim našim slušateljima. Evo, u posljednjem izdanju u zimskoj jesenjoj šemi emitiranja programa BH Radija 1, jer od ponedjeljka startamo sa ljetnom šemom.
0: Biće mnogo interesantnih tema, Vanja se unaprijed pripremi, sve to lijepo osmisli, budući da ona inače ekspert za sva lijepa dešavanja širom Bosne i Hercegovine, pogotovo ona koja se tiču turizma i promocije svih ljepota Bosne i Hercegovine, i to će svakako nekako biti, čini mi se, i u epicentru emisije Ljeto na BH Radio 1.
1: Pa, upravo tako. Kolegica Jelena Đurović i ja ćemo zajedno to nekako odraditi. Pripremili smo 40 emisija.
0: Wow.
1: do početka školske godine. Jeli nekako Ljeto na BH Radio 1, dakle nakon vijesti u 10 sati svako jutro će startati radnim danima i bit će reemitirano nakon prvog sata, nakon zapravo emisije Epicentra. Dakle, nakon otvorenog studija i nakon Epicentra ide Ljeto na BH Radiju 1. O čemu ćemo govoriti? O tome kako da provedete ljeto. Pokušat ćemo da vam damo neku od ideja ako nešto niste, nešto o čemu niste razmišljali, možda gdje biste mogli otići i kako se rashladiti. U prvoj emisiji u ponedjeljak govorit ćemo o kupanju, da, evo, iza nas je najtopliji juni otkako se mjeri vrijeme, to smo slušali ovih dana, o svemu tome i u Europi cijeloj. Dakle,
0: sad je malo bilo nekog zahlađenja, a ponovo su najavili vrućine, tako da u pravom trenutku, u pravom trenutku stiže preporuka gdje se okupati i osježiti.
1: Znamo da akvacentre razne i sve, ali govorit ćemo i o nekim kupalištima, na našim jezerima i rijekama, podsjetit ćemo vas na neke zanimljive plaže i tako. Uređuju ih i planinari i ljubitelji prirode. Evo, tako ćemo nekako otvoriti to Ljeto na BH Radiju, ali ćemo u toj emisiji dati priliku i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine i regiona da se iskažu. Tako da ćemo nastojati da predstavimo ljudima i ono što nude naše planine po Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Predstavit ćemo naše rijeke, one najpoznatije, ali i njihove pritoke, jezera koja prave te rijeke. Govorit ćemo i o našim selima, govorit ćemo i o tome gdje kampovati, govorit ćemo o adrenalinskim parkovima, o banjama, o nekim adrenalinskim aktivnostima, onako kako su to naši slušatelji navikli.
0: I u svakom slučaju mislim da svake godine slušalci imaju priliku da čuju za nešto novo. Bez obzira što Bosna i Hercegovina nije velika zemlja, mi nekako, hajde idemo putovati, tamo putovati ovamo, skrajnemo nekako neke zaista lijepe stvari, lijepe destinacije u Bosni i Hercegovini. Evo, ja moram da te pitam, šta je tebi onako do sada bilo iznenađenje kada je Bosna i Hercegovina u pitanju? Neka destinacija ti se rekao, wow, pa je li moguće da ni ja nisam za ovo znao?
1: Ali svake godine mi se nešto dešava tako nešto novo. Otkriš. Evo, prošlo ljeto je bila, nisam stigla do tamo, ali sam upratila kod drugih sve, ona plaža na Dražanjci, svi ti kažu da je tamo predivno, otkrićem je i non stop idem, tragam. Pa evo, nešto novo, ne znam, na Bioštici ili onaj kanu s turbom, ja sam išla na kanu safari ni Strebižat, ali evo i rijeka Sturba je i tako. Hvala ovom poslu, ja uživam i dalje u otkrivanju ljepota Bosne i Hercegovine, jer se dešava da i svakog ljeta otkrijem nešto novo, tako da ima se stvarno gdje i u čemu uživati.
0: A puno si u komunikaciji bila sa svim ljudima koji su, evo, na neki način uključeni u sve to o čemu pričamo. Kako su njihova iskustva? Dobro, naravno, prirodno je sasvim ljeti da ono što nas prvo vuče jeste da se osvježimo, okupamo, da smo negdje u hladu gdje je prijatno pored vode. Ali koliko je, recimo, na planinama interesantno ljudima biti ljeti, koliko su seoska gazdinstva interesantna, koliko je ljudi koji se opredjeljuju za nekakve adrenalinske aktivnosti, sve si pomenula da će biti sadržaj i ove godine ljeta na BiH Radio 1. Šta kažu ljudi, kakva su iskustva?
1: Pozitivna su iskustva svih. Evo, sela, idu ljudi sve više u sela. Vidjeli smo kroz ovaj projekt Najljepša sela BiH, trenutno je u to uključeno 17 sela. Evo sad smo imali u 6. mjesecu one romantične noći.
0: Da, da.
1: Nešto što su pokrenuli prošloga ljeta pa nastavili ovoga i dite dalje, ljudi osmišljavaju nešto. Pa svi imaju, nose neka pozitivna iskustva, pa iz naših pećina špilja idu obilazi
0: i
1: sve više,
0: da.
1: Ne smijemo ni to zaboraviti. Eto ljudi, budite uz ljeto na BiH Radio 1, sve ćemo to otkrivati u narednih skoro 2 mjeseca. Moram, Jovana, da kažem da ćemo petkom, kao i prošle godine, da se bavimo ne samo Bosnom i Hercegovinom,
0: nego bilo naredno pitanje, da,
1: i regionom. Mm-hmm. Evo, nastavljamo tu posebno dobru suradnju sa kolegama sa Radio Televizije Crne Gore, odnosno sa Radija Crne Gore. Oni će nam i dalje slati svoje priloge, mi njima naše, mi ćemo promovirati u njihovom programu ljepote Bosne i Hercegovine, oni će nama slati ono iz Crne Gore, naravno najviše s mora.
0: Dobro, sasvim sigurno, da.
1: Ići ćemo i do drugih susjednih zemalja govoriti aktualnosti o tamo, tako da mislim da će biti zanimljivo i da vrijedi biti uz program BiH Radija 1 i nakon otvorenog studija, odnosno i nakon epicentra i uz to ljeto na BiH Radiju.
0: Što se mene tiče, apsolutno se slažem sa tim. Teme su zaista predivne, emisije su zaista predivne, pune jako dobrih kvalitetnih sadržaja. Mi nećemo naravno otkrivati detalje, o tome možete slušati tokom cijelog ljeta, ali evo, iskoristili smo priliku da najavimo, dakle, da će od naredne sedmice i nakon otvorenog studija i nakon epicentra u repriznom terminu biti emitovana emisija Ljeto na BiH Radiju 1 i svakako preporuka za sve vas, poštovani slušaoci, da se družite sa nama u tim terminima. Vanja, hvala ti puno.
1: Hvala Jovana i tebi. I evo, cijenjeni slušatelji, od ponedjeljka smo zajedno na nešto drugačiji način.
0: Hvala još jednom, sa nama bila Vanja Iličić, evo kao što ste čuli, dakle, od ponedjeljka ljeto na BiH Radio 1, koju će raditi kolegica Vanja Iličić i kolegica Jelena Đurović. Preporuka i uživajte.

0: Na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila na graničnom prelazu Zupci, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo. Duža zadržavanja su očekivana, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put i bezbednu vožnju, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
1: Danijela, hvala najljepše na ovim informacijama i mi vama želimo ugodan ostatak dana. Poštovani slušalci, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Danijela Tarlać. Svima vama koji putujete i ekipa Otvorenog studija naravno želi srećan put i ugodnu vožnju uz preporuku da usput pratite programske sadržaje BH Radio 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Evo šta kažu posljednja mjerenja, 17 stepenije u Sarajevu, Srebrenici i Višegradu, 18 u Bugojnu i Foči, 19 u Drvaru i Livnu, 20 stepenije u Banja Luci, Jajcu i Tuzli, 21 u Bihaću i Sanskom mostu, 22 stepena u Zenici i Bileći, 23 u Bijeljini, 25 stepenije u Trebinju, Mostaru i Gradačcu, a najtoplije 26 stepeni u Neumu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura u rasponu od 25 do 35 stepeni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Da, da, pričamo o sportu u nastavku. O sportskim aktuelnostima će moj kolega Darko Đerić. Darko, dobrodošao.
2: E, bolje te našao, lijep pozdrav slušalcima BH Radija 1. Ukrenut ćemo sa onim što je najranije završeno. Igrani su mečevi na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci koje je u Hanžu u Kini počelo na noćas 3 sata iza ponoći. Naša reprezentacija u prvom kolu igrala protiv selekcije Japana. Jasno je bilo da će tim selektora Mahmutovića ovdje ostvariti sigurnu pobjedu i tako je bilo. 3-0 u setovima, samo lakši trening, međutim prave stvari tek čekaju naše odbojkaše na ovom svjetskom prvenstvu. Nakon meča sa Japancima govorio je BH reprezentativac Ermin Jusuković.
3: Pa drago mi je prije svega da je takmičenje počelo, prva pobjeda, očekivani rezultat 3-0. Mislim da nismo nešto pretjerano briljirali, ali protivnik je bio takav gdje smo mogli dozvoliti sebi luksuz i poneku grešku. Najvažnije je da je pobjeda, da je sve krenulo. Iskreno se nadam da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Naredna utakmica je ispit zrelosti, kao i svaki put, reprezentacija je rana. Iskreno se nadam da ćemo pružiti dobru partiju, da ćemo pokazati da se imamo čemu nadati u finalu. Ukoliko se ukaže prilika za pobjedu, siguran sam da ćemo je iskoristiti.
2: Dakle, osim Japana, u našoj grupi su Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paraolimpijskim prvacima na programu je sutra u 13 sati, a sa Poljacima dan kasnije u terminu od 7:30 po našem vremenu. Prema propozicijama takmičenja, sve četiri reprezentacije iz grupe idu dalje, ali će plasman u grupi odrediti kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Didier Deschamps u četvrtfinalu eliminisao reprezentaciju Maroka pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappe u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac, tačnije njegov udarac sa bijele tačke pročitao, lako zaustavio odlični golman Bono, međutim napadač Reala se za promašeno iskupio već u 60. minuti pogodkom za 1-0, ali asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije. Utakmica u Inglewoodu počinje u 21 sat, a onda u danima predstojećeg vikenda i preostala četvrtfinala u subotu Norveška-Engleska, te u nedjelju Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. Naši predstavnici u UEFA pretkolima jučer ostvarili, pa neću reći polovičan učinak, ali nema pobjede, nema poraza. 1-1 obje utakmice, velež na stadionu u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i zabilježio dakle taj remi. Gosti su poveli u 54. minuti poslije lijepe akcije koji je pogotkom zaključio Nigerijac Odubija. Konačnih 1-1 u drugoj minuti sudijske nadoknade postavio je makedonski internacionalac u dresu rođenih Leonid Ignatkov. Slušamo nakon svega trenera Veleža Ibru Rahimića.
4: I što je najvažnije, dali smo taj gol i vratili se u igru. Onaj, s obzirom da nismo imali baš nekog prostora i na klupi od za igrača, ali evo, uspjeli smo na kraju da damo taj gol i da ostanemo ono što kažete, postoji još velika šansa, vjerovatno kroz, ako pokušamo da popravimo neke stvari, da ćemo imati neke šanse i da se plasiramo u drugom kolu.
2: Po istom matrici, po istom scenariju i druga utakmica između Sarajeva i finskog Inter Turkua odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase, konačnih 1-1, tim sa sjevera Europe poveo u 7. minuti i to posle velike greške odbrane Bordo tima. Sam na drugoj stativi ostao je Ali Conte i lako udarcem glavom savladao golmana Banića. Nakon primljenog gola Sarajevo imalo više od igre, pritisak urodio plodom, tek u sudijskoj nadoknadi doslovno par sekundi prije kraja mrežu Finaca zatresao Bartol Barišića. Ovako je meč vidio povratnik na klupu na Sarajeva, trener Zoran Zekić.
5: Mislim da je protočnost bila dosta dobra, ali jednostavno nismo još uvijek spremni da rješavamo te situacije jedan na jedan. Tako da je bilo manje ubačaja i manje tih nekakvih trenutaka. Koliko sam želio, iako opet došli smo tamo 10 puta, ali jednostavno nismo imali prave rješenje. Sjećate se Spartak Trnave i krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa nam to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez, zbog igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi.

0: Vjerojatno će tamo momča Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima. Nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte.
1: Kvalitetom ispod prosječnu nogometnu predstavu sa tribina našeg najvećeg stadiona pratilo je oko 12.000 navijača, uzvrati su na rasporedu za 7 dana. A na Grand Slamu u Wimbledonu poznate su finalistkinje koje će se sutra boriti za najprestižniji trofej u svijetu tenisa. Plasman u finale osigurala je Čehinje 29-godišnja Karolina Muhova i 8 godina mlađa Linda Noskova. Muhova je u polufinalu sa 2-1 u setovima savladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Noskova bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk sa 2-0. Danas su na rasporedu polufinala i u konkurenciji tenisera. Od 14.30 na centralni teren izlaze Njemac Aleksandar Zverev i senzacija ovogodišnjeg Wimbledona, 114. igrač ATP-a i velika domaća nada Artur Ferri. Nakon njih u drugom polufinalu na teren će Novak Đoković i prvi nositelj Jannik Sinner. I za kraj dodajemo da je na Europskom prvenstvu za rukometaše od 20 godina naša reprezentacija izgubila od Izraela sa 43-33. Podsjetimo, u prvom kolu BH tim je bio bolji od vršnjaka iz Rumunije, a u zadnjem kolu sutra ih očekuje meč sa Švedskom i ova utakmica igra se u ranom terminu od 11 sati. Našim slušateljima, posebno poklonicima sporta, preporuka naše vikend sportske emisije Ritam sporta oba dana od 15 do 18 sati.
2: Što vjerujem da naši slušalci vjerno prate. Darko, hvala lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas sa vama bio Darko Đerić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U Potočarima se danas održava međunarodna konferencija posvećena edukaciji o genocidu te uručenje novinarske nagrade Nino Ćatić za ovu godinu. U poslijepodnevnim satima i predvečer očekuje se dolazak 10.000 učesnika komemorativnih marševa i maratona, kojima se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida i pruža podrška preživjelima. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je šestero djece, a najmlađoj tromjesečnoj bebi, Amili Džaferović, pucano je u glavu. Za ove zločine osuđen je samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir čete, na 7 godina zatvora. U Općinskom sudu Zenica počelo je ročište nakon kojeg bi trebalo da bude donesena odluka o otvaranju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare na rješenje Općinskog suda Zenica od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Vlasnici Nove željezare žele provođenje stečaja, a vlada federacije na osnovu lex specialis zakona uvodi vanrednu upravu kako bi se sačuvala radna mjesta i strateška proizvodnja čelika. U rafineriji nafte Iljski na jugozapadu Rusije izbio je požar nakon napada dronovima, a vlasti su evakuirale područje pogođeno napadom, saopćili su jutros zvaničnici u Krasnodarskoj oblasti. Požari su izbili i u Rostovskoj oblasti u dva skladišta goriva, kao i u luci Taganrog, saopćio je na Telegramu lokalni guverner Juri Sljusar. Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do nestašice goriva širom Rusije. Temperature u 9 sati, Ham, Pjesak 16 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 17, Bugojno i Foča 18, Livno 19, Banja Luka i Tuzla 20, Bihać 21, Zenica 22, Bijeljina 23, Gradačac, Mostar i Trebinje 25, Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Zoveš me noću, žalješ mi mimove. Od kad te nema, stvari se kreću.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Mostar je ovog vikenda domaćin noćnih međunarodnih i državnih izložbi svih pasmina pasa Mostar Night Dog Shows 2026. Spoj vrhunske kinologije, ljetne atmosfere i jedinstvenog ambijenta ovu manifestaciju svrstava među najatraktivnije kinološke događaje u regiji. O detaljima u nastavku razgovaramo sa Mirkom Čolakom iz Kinološkog saveza Herceg Bosne, koji je inače voditelj izložbe. Mirko, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijepo za vama.
1: A koliko izlagača i pasa očekujete ove godine i odakle vam dolaze učesnici?
2: Pa dobro, što se tiče zemalja, ovih susjednih država, tiče Jugoslavije, dakle i svih ovih republika ranijih, a onda dolaze na nešto iz Italije, Francuske, Češke, Slovačke i ovih drugih, mislim preko okeanskih da nemamo ovoga puta, za razliku od ranije kad smo imali. A što se tiče, izložba je otprilike niti bolja, niti lošija od ostalih nekih izložbi.
1: Iza, da kažem, elegantnog predstavljanja pasmina krije se mnogo toga, i odgovoran uzgoj i očuvanje standarda pasmina i promocija kinologije. Šta konkretno sudije ocjenjuju?
2: Pa sudije ocjenjuju kako vanjski, tako i unutarnji dio psa. Dakle, njegovu psihologiju, njegovo ponašanje, što se tiče vanjskog dijela, njegov izgled, kretanje, ispravnost, ne znam, zubala, ekstremiteta, a jedno riječi rečeno dijelova tijela. I da li ono po standardu pripada onoj pasmini kako je standard, odnosno uzgajač predvidio da bi ta pasmina trebala imati.
1: Koliko traju uopšte pripreme za jedan nastup i što one sve podrazumijevaju?
2: Pa podrazumijevaju pripremu psa tako da je on i fizički, psihički spreman za jedan nastup. Da se ponaša sa svojom okolinom onako kako njegov gospodar želi. Dakle, da je pas umiljat, da je pristupačan, da pregledati sve dijela.

0: tijela i da se prezentira prema svojoj određenoj partiji koju predstavlja.
1: Da. Psi su, moram da kažem, sve češća pojava, ne samo na ulicama, ono što smo, što je bilo i ranije, nego puno je zaista ljudi koji se odlučuju da postaju vlasnici pasa, što je zaista lijepo i vidimo različite sorte kakve nismo mogli vidjeti ranije kod nas. Koje su pasmine posljednjih godina nekako možda najpopularnije?
0: Pa dobro, ovo kad je bila korona, mislim da su tada te, ja bih se nazvao, egzotične pasmine koje mi dosta nismo imali. Ovaj, bez lake te, recimo, na ovim područjima nije bilo. Ovaj, mislim, ti gologoži pasa, recimo, pojavio je se među prvim ovdje. A onda još, recimo, pojedine vrste pomeranac, recimo, vrlo mali je broj ga imao, to je mali kućni pas koji se nosi na ruci, u njedrima i tako dalje, koje gospođe vole ovaj prezentirati, nositi i veliku mu pažnju posvećivati. Tako da su još neke pasmine koje su još uvijek u nastajanju, jer vanasta imate neđe oko 390 pasmina pasa do sada. Ovaj, i još uvijek imaju pojedine pasmine, se križaju i nastaju nove pasmine.
1: Da. Jesu li ovakve izložbe korisne i za obične vlasnike pasa? Evo, da li će biti prilike možda i za njih da razgovaraju sa renomiranim uzgajivačima, kinološkim sucima, da se na neki način informišu i bolje upoznaju sa različitim pasmima?
0: Pa svakako, ovaj, to je promocija kinologije. Ovaj, jer promovirati kinologiju znači predstavljati svoju kulturu. Ovaj, predstavljati sport, jer je to i dio sportskog natjecanja. A onda iznad svega toga to je i turizam, ovaj, koji se objedinjuje kroz turistička putovanja, predstavljanja jedne pasmine pasa ili pasmine koja postala kulturu te države, ili ne mora kulturu države, mogu stajati onu pasminu koja njemu, njegovoj osobnosti najviše odgovara. I onda ide po svijetu i prezentira i natječe. Recimo, mi smo sada bili na svjetskom prvenstvu pasa ovaj, u Bolonji, gdje smo sa posavskim oštodlačnim goničom Barakom i u mladima i u zrelima uzeli prvo mjesto.
1: Čestitamo.
0: I uzeli smo rezervno mjesto na bosansko-hercegovačko-hrvatskom pasičkom pasu Tornjak, recimo, i tako dalje. Uzeli smo paru ovaj, sa Tornjakom. I evo, ta promocija kinologije nije samo kažem promocija kinologije, nego je to i sporta i kulture jednog naroda iz koga dolazi. Jer nešto ako vam dođe iz Mongolije, Kanarski otoka, znate koliko mora uložiti sredstava i vremena da bi vam prezentirao ovaj, tu svoju jedinku koji želi da je predstavi i drugim izlagačima i ne samo izlagačima, nego svim onim koji su ovaj, tada dođu na izložbu.
1: Da, ponosni su to vlasnici. Ja moram s tim u vezi da pitam, kada je naš mentalitet u pitanju, može li se to uopšte tako kategorisati? Postoje li neke pasmine koje ipak ljudi prije biraju i gdje su onako nekako ponosniji da upravo ta vrsta bude njihov pas? Malo čas ste pomenuli gospođe koje vole da se šetaju sa ovim nekim sitnijim, da kažem, vrstama, ali evo, ako možemo nekako generalizovati, koje su to pasmine koje su i dalje kod nas onako u samom vrhu?
0: Pa dobro, ovaj, pojedine sportske pasmine i ove egzotične pasmine i pasmine za pratnju ovaj, koje su više se drže u kući. To su pasmine 9 FCI skupine ili recimo pasmine, ne znam, dijela 5 FCI skupine. Ovaj, dok ovih naših ruralnih područjima imate recimo zastupljenost njemačkog ovčara, imate zastupljenost ovaj, ovoga posavsko-hercegovačko-hrvatskog satornjaka, rottweilera, ovih ovčarskih pasmina pasa. Ovaj, posljednje vrijeme pojavio se ovaj vrlo mlada pasmina Cane Corso, koja je ovaj italijanska pasmina. Ne znam, onda od ovih treće, recimo Mopsi se pojavio, a dobro i ranije je Boston Terrier, tako evo, kažem vam. Zavisi koje je uzgajač, odnosno vlasnik želi, kakve uvjeti mu diktiraju koju će pasminu imat, i onda naravno stvar svoju želju koju bom ti ovaj, onda primjenjuje, koje mu je najlakše ovaj, uzdržavati, odnosno uzgajati, ne znam, u svojoj okolini, u svom dvorištu ili u svojoj kući.
1: I evo u konačnici, šta biste vi poručili ljudima koji razmišljaju o nabavci psa u smislu uzgajivačnica? Dakle, kako prepoznati odgovorne uzgajivače i znati da ste na pravom mjestu zapravo uzeli psa?
0: Odgovorni uzgajač mora imati, ako nabavlja psa, dakle, mora imati rodoško. Recimo, ko od nas zna ta koljena, znate 3-4 koljena i to vam vrglave, recimo, imate u rodovnici 32 koljena koja su upisana, dakle, treba nabavljati od poznati uzgajača, to je broj jedan. Drugo, trebaju psi biti čipirani, ili ako ne čipirani lovački tip, bar da budu tetovirani, jer se po broju zna koji je pas, koji je izdao u rodovnicu i komu je zadnji vlas. A veterinari vode čipove i naravno stvari kinološki savezi vode čipove koji u svom redoslijedu, u svom arhivu. Recimo, kad nekav neodgovorni vlasnik izbaci svoga psa na ulicu, a ima takvih, onda ćete ga jedino možete naći po čipu ili po tetovažnom broju. I onda možete takve tražiti zbog čega je to napravio i kako je neodgovoran prema svom pasu. Jer najlakše je nabaviti psa. Međutim, po pasu se morate brinuti 24 sata. To je neminovno, to je, ako ste ga nabavili ili u dvorištu ili u kući, dakle 24 sata je vaša priča.
1: Da, i odgovorno se ponašati.
0: Tako.
1: Mirko, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama, mi vam želimo uspješnu izložbu i lijepo druženje.
0: Pa evo, ništa, pozdrav vama i hvala vam lijepo na razumijevanju i evo, jednom dijelu predavivanju.
1: Hvala još jednom. Sa nama je, poštovani slušalci, u prethodnim minutama bio Mirko Čolak iz Kinološkog saveza Herceg Bosne. Voditeljem ovogodišnje izložbe, dakle, u pitanju je Mostar Night Dog Shows, zapravo u Mostaru sutra i preko sutra noćni međunarodni i državni izložba zapravo svih pasmina pasa. Manifestaciju organizuje Kinološki savez Herceg Bosne u saradnji sa Kinološkom udrugom Mostar, a održat će se u ambijentu Relax centra na Buni i tokom dvije večeri Mostar će ugostiti izlagače, uzgajivače, suce i ljubitelje pasa i to iz brojnih evropskih zemalja.

0: koncerti, sportski događaji, kulturne večeri i brojni sadržaj obilježit će ovogodišnje Tesličko ljeto. Cilj nije samo zabaviti građane, nego i privući turiste i pokazati da Teslić ima mnogo više od banjskog turizma. Šta su to sve pripremili, čućemo u nastavku. Razgovaramo sa Danijelom Petrovićem, koji je direktor turističke organizacije Teslić. Danijele, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim gledocima.
0: Kako startate, šta ste pripremili i šta je najveća novost ovogodišnjeg programa?
1: Pa da, kao što ste najavili, ovo svake godine u sklopu Teslićkog ljeta namjeravamo i planiramo da organizujemo određene sadržaje koji treba da privuku i nove turiste, ali da upotpunimo sadržaj svim onim turistima koji borave u Teslići, a oni borave tokom cijele godine, što potvrđuju ovi podaci koji nas već godinama unazad svrstavaju na prvo mjesto po broju noćenja u Republici Srpskoj, konkretno prošle godine više od 280.000 noćenja. Samo Tesličko ljeto počinje sada u petak, to jest večeras, nastupom tribute benda EKV-a u sklopu Streljane festa koju organizuje Gradska uprava, Kulturni centar, turistička organizacija i streljački klub Belgrand. A u sklopu Tesličkog ljeta zaista očekuje nas evo do kraja augusta mjeseca, pa imamo jednu manifestaciju u septembru, zaista dosta događaja, dosta koncerata. Ako može, evo izdvojio bih čisto ovaj večerašnji koncert EKV-a Tribute Benda, zatim imat ćemo koncert THC-a krajem jula mjeseca, zatim koncert Dejana Cukića, zatim u sklopu obilježavanja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Proletar radimo koncert Party Breakersa, dvije gastro manifestacije, jedna je Plodovi sela, odnosno sajamskog karaktera koja okupi i do 60 izlagača, zatim Fišijada, smotra ovčarstva na Vučoj planini popularna Ovnovijada, nekoliko harmonikaških nastupa, dvije biciklijade, sutra nas očekuje tri oaza fest na Ekoazi Ukrinica koji će se sastajati od nastupa rock bendova, u nedjelju nas očekuje planinarska šetnja u sklopu tri oaza festa do Rastuške pećine, noć a i muzike na Usori, nekoliko nastupa bendova još u sklopu Streljana festa, evo možda se nešto i preskočio, ali svakako da dosta i muzičkih nastupa, jedan dio čak i predstava će biti organizovan, sportskih takmičenja, evo vjerujem da će svi koji dođu Tesliću imati priliku da za sebe odaberu nešto i posjeti.
0: Da, zaista bogati raznovrstan program i rekli ste u ovom uvodnom dijelu da smještajni kapaciteti budu itekako popunjeni. Evo, šta je neka preporuka vaša nekome ko prvi put dolazi u Teslić?
1: Naravno, prvo što treba da se posjeti je naravno Zdravstveni turistički centar Banja Vrućica, po kome smo i prepoznati svuda u svijetu. Pored toga, hotel Hajdučke vode na planini Borja, spomenik prirode pećina Rastuša, koja je jedna od tri pećine Republike Srpskoj koje su uređene za turistički obilazak, Katoličko svetište Konđilo, hram Presvete Trojice u centru Teslića, manastir Lipnje, manastir Krstova Gora, manifestacije, za ljubitelje planinarenja postoji dosta markiranih planinarskih staza na teslijskim planinama koje su ovako dosta pitome i pogodne i za rekreativce, ali i one koji se ozbiljno bave planinarenjem. Evo, dakle, Teslić je mjesto u kojem se zaista može uživati tokom cijele godine.
0: Gdje vidite Teslić kao turističku destinaciju u narednom periodu?
1: Pa obzirom da smo prvi po broju noćenja u Republici Srpskoj već godinama unazad i taj broj zaista raste iz godine u godinu, naravno prevashodno zahvaljujući radu i poslovanju Zdravstvenog turističkog centra Banja Vrućica, ali i drugih lokaliteta, očekujem da se taj trend rasta broja noćenja nastavi, a svakako na nama je da dodatne sadržaje upotpunjujemo, da radimo na infrastrukturi, što smo i radili u svih ovih godina. I zaista Teslić je i kao gradska izgra i okolina, dosta se gradi, dosta je drugačiji iz godine u godinu, što poznaju i ljudi koji redovno dolaze u Teslić na Banju Vrućicu. Dakle, napredak je vidljiv i evo, očekujem da budemo i dalje lideri kada je u pitanju broj noćenja u Republici.

0: Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
1: Mi vam to svakako želimo. Hvala na vremenu koje ste izdvojili i predstavili nam sadržaj manifestacije Tesličko ljeto.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Daniel Petrović, direktor turističke organizacije Teslić. Dakle, predstavio je sadržaje ovogodišnje manifestacije Tesličko ljeto, zaista zanimljivi i raznoliki sadržaj, pa ukoliko jeste negdje u blizini ili vas put nanese, a zašto ne i namjenski posjetiti Teslić i neka od ovih dešavanja koja će ispratiti manifestaciju Tesličko ljeto.

0: 10:33, još ćemo jednom u nastavku otvorenog studija pozdraviti Albinu Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Idemo čuti kako je trenutno stanje na putevima. Albina, srdačan pozdrav.
1: Također, Jelena, dobar dan vama i vašim slušalcima. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona i motoristi, nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vitalj, Vlasenica Milići, Konjević Polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se

0: magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
1: Albina, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdečan pozdrav za sve vas u infocentru Bihamka. Odakle nam se, poštovani slušalci, javila Albina Sorguća. Svima vama koji putujete, ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za vikend, za sutra ujutru prognozirano pretežno sunčano vrijeme uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni. U nedjelju ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni i grmljavinom, dnevna temperatura u nedjelju od 26 do 36 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:40, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Najavili smo manifestaciju, turističku manifestaciju Tesličko ljeto, u okviru koje će večeras biti održan koncert tribute benda EKVO. To je jedan od sadržaja i rubrike Note u najavi koju priprema naša Vanja Ilić, uz naravno još i brojne druge najave i preporuke šta to korisno i kvalitetno možete čuti ovo vikenda, pa svakako uživajte u nastavku.
2: Note u najavi.
3: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
2: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
3: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
4: Dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. Svi koji večeras budu na Streljana Festu u Tesliću moći će uživati u bezvremenskoj muzici grupe EKV uz vrhunski EKV tribute band i specijalnog gosta Srđana Žike Todorovića. Koncert počinje u 21 sat.

0: Note u najavi.
1: U okviru Sarajevo Street Food Marketa 16. jula na Wilsonovom šetalištu koncert će održati Nataša Bekvalac sa početkom u 21 sat.

0: Note u najavi.
1: Harima Tahari i Mirza Selimović spojili su se u emotivnoj baladi Janje. Pokazali su svu ljepotu svojih glasova te kako izgleda kada se u muzici uživa iz čiste ljubavi. Sa pjesmom Janje završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Slušali smo rubriku Note u najavi koju priprema Vanja Ilić. A za kraj današnjeg otvorenog studija je jedna interesantna informacija. Mališani iz škola Onice danas su na šetalištu Nikole Šubića Zrinskog u Mostaru pripremali te prolaznicima besplatno dijelili limunadu i narandžadu. Štand je privukao brojne posjetioce, među kojima su bili i mlađi i stariji sugrađani, te turisti koji su se osvježili pripremljenim napicima. U vrijeme visokih ljetnih temperatura, mališani iz škola Onice odlučili su prolaznicima, sugrađanima i turistima uljepšati dan te ih osvježiti besplatnim prirodnim sokovima. Lijep potez i podsjetnik kako malim gestovima možemo nekome popraviti raspoloženje. A dobro raspoloženje i ugodan vikend vam svakako želi ekipa Otvorenog studija, Jasenko Bajramović, Samir Čulić i Jovana Kostić. Pozdravljamo vas do narednog slušanja.

0: but it's one for the money.
1: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Bob Dylan je naveo momke iz grupe U2 da promisle o mnogim stvarima. Upravo ih je on uputio na putovanje u bolju muzičku prošlost, koje je završilo snimanjem albuma Rattle and Hum, sa kojeg slušamo Helter Skelter.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zvanično je uputilo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, o kojem će se ministri izjašnjavati danas na vanrednoj telefonskoj sjednici. Prethodne tri godine ministri Srbi blokirali su usvajanje odluke o danu žalosti, te se ne očekuje da će i danas podržati njeno donošenje. Sutra će na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dan žalosti biti na području Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Učesnici ovogodišnjeg marša mira od Nezuka do Potočara danas gaze posljednju treću dionicu od kampa u Mravincima do memorijalnog centra u Potočarima. Danas je pred učesnicima marša izuzetno zahtjevan zadatak jer će proći dionicom poznatom kao Bukva. Na tom području minobacačkim i tenkovskim granatama žestoko je gađan zbjeg koji se kretao iz Potočara i Srebrenice prema Tuzli. Desetine ljudi su ubijene, a mnogi ranjenici su kasnije likvidirani. Dolazak kolone marša mira u Potočare očekuje se u kasnim poslijepodnevnim satima. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je šestero djece, a najmlađoj tromjesečnoj bebi Amili Džaferović pucano je u glavu. Za ove zločine osuđen je samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir čete, na 7 godina zatvora. Stotine zmija otrovnica, uključujući kobre, pobjegle su iz poplavljenih uzgajališta na jugu Kine. Državni mediji saopćili su da je farma zmija u Hangzhou pogođena bujicama vode nakon višednevnih obilnih kiša uzrokovanih tajfunom Majsak. Dramatičan video koji su podijelili državni mediji, a na kojem se vidi kako mještani koriste mreže s dugim drškama za hvatanje zmija, te kobra koja viri glavom iznad bujice muljevite vode, postao je viralan. Lokalni mediji saopćili su da su među odbjeglim vrstama vodene zmije, kraljevske, štakorske zmije i kobre. Temperature u 10 sati, Ham, Pjesak 18 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno, Foča i Livno 21, Tuzla 22, Bihać, Doboj, Sanski most i Zenica 24, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 25, Gradačac 26, Trebinje 27, Neum 28, Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledatelji i slušatelji, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala i ovoga puta ćemo uživati u dobroj i kvalitetnoj pjesmi. Uvijek imamo sjajne goste, ali imamo i sjajni orkestar koji je uvijek tu sa nama i uvijek spreman da izmami osmijeh na vašim licima. Sjajni momci i ovoga puta sa nama, a sjajan i gost u našem studiju. Znate one poznate stihove, Tuzla se živi, Tuzla se voli, ona je slatka čaršija soli, a upravo iz te slatke čaršije soli dolazi naš gost, on je Azur Mehmedović. Dobar dan, dobroveče, dobrodošli i drago mi je da se družimo u muzičkoj
4: centrali. Dobroveče vama i vašim gledalcima.
3: Evo, zanimljivo, slatka čaršija soli, toliko talentovanih ljudi imamo iz vaših krajeva i drago nam je evo kada možemo i vas da ugostimo po prvi put u muzičkoj centrali pa da se upoznamo zapravo sa samim početcima. Otkud uopšte ljubav prema muzici?
4: Pa ljubav prema muzici se javila u djetinjstvu. Međutim, to je bilo pjevanje, ajmo reći amatirsko. Onda 2016. godine odlučio sam da se prijavim na jedan show program u jednoj sarajevskoj televiziji, tako da sam tu imao prvo učešće i prvo iskustvo. Poslije toga sam se takmičio i u Beogradu na jednom takmičenju Zvijezde Granda, onda

0: 5 na Hajatu. Isto tako jedno takmičenje, ponovo Zvijezde Granda, festival širom Bosne i Hercegovine i tako dalje.
1: Evo, kada spominjete muzička takmičenja, koliko su dobra zapravo da čovjek osjeti i scenu i da li ste za tu vrstu posla, koliko je teško, dinamično?
0: Pa jeste jedna velika odskočna daska. Svakako preporučio bi svim osobama koji voli muziku i koji znaju da to prezentuju, da se prijavi na jedan od takvih show programa gdje mogu pokazati svoj talent. Također, svaki taj show program nudi jedno veliko iskustvo i s godinama vi sebe gradite i na kraju, ajmo reći, sazrijete u jednog izvođača ili muzičara. Tako da mogu reći da dosta pomogne.
1: Od koga ste vi naslijedili talent za muziku?
0: U mojoj porodici se niko ne bavi muzikom. Tako da sam sam otkrio da imam talenta i profesori pojedini su mi rekli da imam sluha, da to umijem i tako da sam radio na tome i danas dan radim.
1: Sjećate li se šta je to što ste prvo zapjevali? Da li je to bila neka sevdalinka ili neka...
0: Pa moguće, u mojoj porodici je tradicionalno se puštao koncert Safeta Isovića. A dobro, svi znamo koji je bio u Zetri, tako da sam onaj... Najviše pjesama od njega na početku pokupio, poslije sam širio svoj repertoar, žanrove, narodna, zabavna muzika i tako dalje, ali mislim da je sevdalinka bila prva i mislim da je to temelj svakog muzičara, znači sevdah, pa tek onda ostalo.
1: Naravno, kad ste iz Bosne i Hercegovine.
0: Tako je.
1: Kada spominjete sevdalinke, imate zapravo snimljene dvije pjesme, dvije sevdalinke. Koliko vam one znače, evo s obzirom da sami kažete da je temelj jednog dobrog i kvalitetnog izvođača upravo interpretacija sevdalinke?
0: Pa veoma znače, imam dvije sevdalinke. Jednu sam promovisao na Tuzlanskom festivalu. Ta sevdalinka je uzela prvo mjesto što se tiče teksta. A svakako je bilo lijepo izvođenje. Imamo još jednu studiju, nije uzgledala još svjetlost dana, ali svakako jedna lijepa sevdalinka.
1: Zapravo, kada pjevate i kada radite ovaj posao, koja je vaša misija? Šta je to što želite da izazovete kod publike?
0: Pa, moja je misija da prenesem emociju publici. Bez obzira da li pjevali tuđe pjesme ili svoje, svaki izvođač ima neku svoju originalnost. Tako da je na nama zadatak da to prenesemo publici i jednostavno da time pokupimo njihove simpatije.
1: Kada ste na takmičenjima i na sceni, koliko su dobra poređenja sa drugim ljudima i poređenja sa već poznatim eminentnim izvođačima?
0: Pa svakako da prije kad vas neko poredi sa izvođačima koji su se već ostvarili u karijeri, pogotovo izvođače koji imaju, ajmo reći, 10, 20, 30 godina karijere, svakako da prija, a mi se trebamo truditi da izradimo svoj karijer na svoj način, da budemo originalni, da nikog ne kopiramo, da od svakog izvođača uzmemo nešto najbolje i napravimo, ajmo reći, taj svoj stav prema muzici, a i naravno prema izvođenju.
1: Evo, spominjete ljude koji već imaju izgrađeni i stil i svoj kvalitet. Da li ste imali uzor?
0: Pa svakako da jesam. Tu su većinom bili izvođači narodne muzike, pošto je ta vrsta muzike ona koja meni najviše odgovara i koju najviše interpretiram. Sigurno, jedan od mojih idola je bio i Halid Bešić, Ahmeti Halid Bešić, Enes Begović, tako dalje, Safet Isović, kada je pitanje u sevdalinka i to i to.
1: Idemo mi zapravo.
0: Idemo.

0: S obzirom da je takva dinamika života, sve nekako instant, dosta toga se pojavi, ali još brže nestane. Kako se zadržati na sceni? Kako održati kvalitet i sa druge strane vjeru publike da ono što vi radite je kvalitetno i vrijedno pažnje?
1: Ja kažem, za svakog izvođača talenat je 10%, 90% i rad. Trebamo dosta i slušati starije kolege, ljude koji su više prošli od nas u muzici, jednostavno kupiti znanje na svakom uglu i tako jednostavno graditi svoj karijer. Znači, svaki savjet je uvijek dobrodošao, pogotovo kolega koji zaista imaju pod 30 godina karijere, ne samo izvođači i muzičari, tu su i producenti, i autori i tako dalje.
0: Da li je teško i izazovno napraviti repertoar, ono što ćete pjevati i izvoditi kada znate da imate neki nastup?
1: Pa svakako da jeste izazovno. Nastup, primjer radi, kada radite svadbe ili neke privatne zabave, uvijek postoji publika koja želi i pop, koja želi i sevdalinku, koja želi narod, znači, i narodnu muziku. Znači, moramo imati raznovrstan repertoar i konstantno širiti i nove pjesme, kako mi žargonski kaže, muzičari, skidati i vježbati da to bude sve kako treba, da bi mogli svakom gostu da ispunimo želje.
0: Da li je danas teško ispuniti sve želje, odgovoriti na svako pitanje, aktivni ste na društvenim mrežama?
1: Tako je. Pa ono što volite nije teško, a svaki put se napravi ili neka improvizacija. Ako nismo baš u tom trenutku navježbali tu pjesmu ili ako nam je nepoznata, naravno da udovoljimo svim gostima, odnosno osobama koji želi da slušaju nas. A na nama je da se trudimo i da što više širimo repertoar kako bi ispoštovali svaku osobu.
0: Da li treba pratiti trendove? Sada su sve popularni kaveri, obrade, snimanja u studiju uz pratnju jednog instrumenta ili akapela. Da li mislite da je to važno?
1: Pa jeste sigurno. Svjedoci smo da danas dosta izvođača prepjevaju već pjesme koje su postale, urade neke nove aranžmane, daju neku novu originalnost. Tako da je to prihvaćeno od publike. A ja smatram ono sve što je prihvaćeno od publike, da je to i kvalitetno. Jer čim ljudi slušaju, znači naša je posao da zabavimo publiku i da zadovoljimo njihove potrebe. Sad, ono što je još bitno reći, da se ne treba skrnaviti pjesma, znači da ostane originalnost, pa makar 70%, a to 30% dorade, to opravdavam svakako.
0: Spominjali ste malo čas Safeta Isovića. Kada njega spomenemo, ne možemo da ne spomenemo festival na Iliđi. Učestvovali ste na mnogim festivalima. Koliko su danas festivali važni, popularni u odnosu na možda period kada ste vi bili dijete i kada smo svi jedva čekali festivale, kako u našoj zemlji, tako u zemljama regije, da čujemo neke nove pjesme, da otkrijemo neke nove talentovane ljude?
1: Pa sigurno da su festivali jedna lijepa stvar. To je zapravo škola svakog izvođača. Ja sam imao tu priliku da učestvujem u većini festivala širom Bosne i Hercegovine. Ostala je ta neostvarena želja Iliđa. Nadam se da će se to ispuniti. Lijepa stvar je tu što mogu i autori doći do izražaja i izvođači sa novim pjesmama, sa novo komponovanim sevdalinkama. Samo meni je žao što se te, ajmo reći, sevdalinke malo više ne promovišu i na drugim TV kućama, kako bi postali, hajmo reći, hitovi i kako bi vratili sevdah na ono mjesto prije u vrijeme, hajmo reći, naših djedova, nena, tako da jednostavno održimo našu sevdalinku jer je ona naše kulturno nasljeđe.
0: Upravo tako. Koja je vaša omiljena?
1: Ima ih više. Vjerujte, ne mogu se tačno odlučiti, ali većinom su to
0: sevdalinke od... Sve zavisi od trenutka.
1: Sve zavisi od trenutka, emocije i raspoloženja.
0: Idemo zapjevati.

0: Malo čas smo spominjali festival na Iliđi i ove godine ćemo se družiti zajedno. Mnogi izvođači, baš kao i Azur, imaju želju stati na Iliđansku pozornicu, zapjevati i nekako zaokružiti ili započeti svoju karijeru. Idemo da se prisjetimo nekih nastupa iz 2025.
1: Pavao Anić na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Gdje si bio sine Sajo. Muziku i tekst potpisuju Dževad i Džemil Sulejmanagić, a za aranžman je bio zadužen Vedran Čičak. Slušamo numeru Gdje si bio sine Sajo.

Miloš Simić Simke na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Daleko. Muziku i tekst potpisuje Miloš Simić Simke, aranžman Dejan Nikolić. Slušamo Miloša Simića i numeru Daleko.

0: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu, vaša omiljena muzička emisija u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Sa nama je i gost, nastavljamo sa razgovorom. Azure, kakvi su planovi za ovu 2026. osim što ćemo se sigurno družiti na Iliđi?
1: Planovi su sljedeći, znači trenutno sam učesnik na takmičenju u Beogradu Zvijezde Granda. Cilj mi je ostvariti što bolji plasman i naravno raditi dalje na promociji, snimati nove pjesme, učestvovati na Iliđanskom festivalu i tako dalje.
0: Koliko evo, je važno kada odete na takmičenje da već imate cilj da pobjedite ili se ipak vodite onom važno je učestvovati?
1: Nije važno učestvovati. To je, hajmo reći, jedna tečenca koju koriste svi. Međutim, svaka osoba se prijavi na takmičenje sa jednim ciljem da dogura što dalje ili u konačnici da pobjedi. Tako je i to moja bila želja i naravno prijavio sam se s ciljem da ostvarim što bolji plasman.
0: I zanimljivo je, ne odustajete i niste se predali i koliko ste evo naučili u godinama unazad i koliko možete sad ispraviti možda neke stvari koje ste radili i pravili, koje su bile greške, koje sada možete ispraviti, korigovati da biste onako se pokazali u najboljem svijetu.
1: Muzika je takav posao da konstantno moramo raditi, konstantno moramo se promovisati da bi jednostavno opstali na sceni. Ima dosta stvarno izvođača i muzičara i rijetko ko dobije priliku da nešto kaže ili da izvede neku pjesmu pa da se dopadne publici. Međutim, ono što je bitno reći jeste da svaki muzičar treba da što više radi i da se što više promoviše, da što više pjesama snima kako bi jednostavno opstao na sceni i kako bi ga publika što više prihvatila i slušala njegove pjesme.
0: Koliko je važna saradnja i komunikacija sa drugim kolegama?
1: Pa, i to je veoma važno. Muzičari i kolege trebaju jednostavno da stvore takav odnos da bez sujete, bez ljubomore, jer svi mi smo tu da prenesemo tu emociju publici i jednostavno da pokažemo ono što najbolje znamo. Sigurno potpora jedna drugoj osobi je svakako dobrodošla.
0: Koliko je realno da će biti iskreni i otvoren odnos? Da li bude situacija da ukoliko neko od kolega ne može ispoštovati neki angažman, da će pozvati drugog kolegu ili će ga preporučiti i reći da će neko na jednako kvalitetan način uraditi posao kao i on?
1: Pa sigurno da postoji takve situacije, međutim moram uvijek krenuti od sebe, graditi sebe prvo kao čovjeka pa onda sve ostalo.
0: Da li ste razmišljali o saradnjama sa kolegama ili koleginicama, o duetima, o pjesmama koje bi nastale u nekim narednim godinama?
1: Pa, iskreno nisam još o tome razmišljao. Cilj mi je prvo da snimim nekoliko svojih singlova, a onda nakon toga možda da razmišljam o nekom duetu i tako.
0: U kom pravcu će ići vaše pjesme na tragu Sevdalinki, dobre, kvalitetne narodne pjesme?

0: E, Azure, svaka čast, zaista smo uživali. Ne pamtim da sam uživala u pjesmi od Adnana i da je neko tako dobro otpjevao. Mogu slobodno da kažem jednako dobro kao Adnan. Hvala puno za gostovanje, za sjajan repertoar i za sjajnu energiju koju ste donijeli u studio B televizije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama na tako lijepim riječima, hvala kompletnom orkestru i hvala našim vjernim gledalcima.
0: Tako je. Hvala vam, dragi gledatelji i slušatelji, što ste sa nama iz emisije u emisiju, što nam nikada nije dosta iskrene emocije i kvalitetne pjesme. Zato smo mi tu da ispunimo vaše očekivanja i da vam ugrijemo srce. Možda kada budete najneraspoloženiji i onako možda vas obuzmu neki negativni momenti i negativna energija, e tu smo mi da nastupimo sa pjesmom. Do narednog druženja, ostanite nam zdravo i ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Doviđenje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036

0: 322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Subota, 11. juli 2026. godine, od 14:03. Radio Dokument. Škola u logoru smrti.
3: Djeca su u školu dolazila pješke. Svaki dan su imala tužne informacije da prenosi nam.
4: Nama je teško padalo kad čujemo da nema roditelja. Kod pojedinog djeteta ili bližnjih člana porodice. A te informacije su, tako reći, svakodnevno bile.
2: Subota, 11. juli 2026. godine, od 14:03. Radio Dokument. Škola u logoru smrti. Autor Nijaz Memić.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
8: Dvanaest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Privode se kraju posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo razmatra nacrt državnog budžeta. Vatrogasci na području Hercegovačko-neretvanskog kantona još se bore sa požarima. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Danas pretežno sunčano vrijeme.
0: Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potom

0: Istočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identifikovanih žrtava. Poslije podne se očekuje dolazak 10.000 učesnika pješačkih, biciklističkih i motomaratona i marševa. U večernjim časovima uz vjerski program na Musalu će biti preneseni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane u mezarju memorijalnog centra.
1: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i istorijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici koja se održava u Memorijalnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Govori direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
2: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. Znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Poučavanje o genocidu u Srebrenici zato nije obrazovanje samo o prošlosti naše zemlje, to je obrazovanje o odgovornosti svakog demokratskog društva da prepozna znakove dok još postoji mogućnost da se djeluje. To je danas važnije nego ikada. Živimo u vremenu u kojem historijske činjenice više nisu predmet naučne rasprave, nego političke manipulacije. U vremenu u kojem se negiranje genocida predstavlja kao legitimno mišljenje, a veličanje ratnih zločinaca kao patriotizam. To nije samo napad na dostojanstvo žrtava, to je napad na samu ideju obrazovanja, jer obrazovanje počiva na jednostavnoj pretpostavci da činjenice postoje i da istina nije stvar političkog izbora. Zato Memorijalni centar Srebrenica svoju misiju ne vidi samo u očuvanju mjesta sjećanja. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
1: Sedma dodjela novinarske nagrade posvećena novinaru Nihadu Nini Ćatiću koji se 10. jula 1995. godine posljednji put javio iz Srebrenice u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine održat će se u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Udruženje Biti novinar odlučilo je u njegovu čast dodjeljivati nagrade kao još jedan doprinos očuvanju sjećanja na Srebrenicu, govori osnivač udruženja Biti novinar Emina Hođić.
3: Kada smo krenuli ovu priču, Dino Durmić i ja, zaista nismo vjerovali da ćemo doći evo do broja 7, međutim ova priča nastavlja i nadamo se da nikada neće ni stati. I ove godine veliki broj prijava, kao i svake godine, iz različitih medija, što nas naravno dodatno raduje i motiviše. Žiri je izabrao najbolje šestočlani žiri u sastavu Marko Divković, Marinko Sekulić, Kokeza, hrvatski urednik i novinar Denis Latin, tu su i profesor Sanjin Kodrić i crnogorsko-bosanski pisac Andrij Nikolaidis, profesor Šaćer Filandra. Dakle, imamo 5 najboljih i ove godine. Pored glavnih nagrada, tu su i 3 specijalne nagrade. Veliki broj prijava po različitim kategorijama iznosi negdje oko 70-80 prijava.
0: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas će ponovo razmatrati nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
0: Na vanrednoj sjednici članovi predsjedništva će razmatrati samo ovu tačku dnevnog reda. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Savjet ministara prethodno je jednoglasno usvojio nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,58 milijardi maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. godinu. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari ne prihvataju ponudu kantonalne vlade o povećanju osnovne plate za 10%. Istakao je da sindikat takvu ponudu ne smatra ozbiljnim rješenjem za nastalu situaciju. Jozić tvrdi da nisu imali sastanak s vladom, niti su službeno pozvani na razgovor, već je prema njegovim riječima ponuda ljekarima prenesena preko direktora zdravstvenih ustanova. Poručio je da ljekari ostaju pri ranijim zahtjevima i najavljenim otkazima. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje se bore sa požarima. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite ovog kantona, još su aktivni požari u kanjonu Rakitnice kod Konjica te na Rujištu kod Mostara. Novi požar ponovno je zabilježen i na odlagalištu Ubora kod Mostara, ali je uspješno saniran. Intervencije pri gašenju trave i niskog rastinja zabilježene su i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru Los Galardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je andaluzijska regionalna vlada. 6 osoba je povrijeđeno. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas s temperaturama oko 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
1: Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih, objavili su iranski mediji. Dok je na snazi krhko primirje, nakon višednevne eskalacije sukoba u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Situaciju bi dodatno mogli zakomplikovati obavještajni podaci koje je poslao Izrael o navodnom planu Irana da izvrši atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Pakistan i Katar provode diplomatske aktivnosti kako bi vratili Iran i SAD za pregovarački sto, nakon što su iranski državni mediji objavili da je i tokom noći izvedeno nekoliko napada na vojne lokacije u dva grada, što negiraju i američke i izraelske vojne snage. Izvještaj iranskih izvora tvrde da su iranske snage ispalile 6 balističkih raketa prema američkoj bazi u Jordanu. Dva izvora potvrdila su da je Izrael sa SAD-om podijelio informacije o novom planu Teherana za atentat na predsjednika Donalda Trumpa, o čemu je i sam Trump govorio tokom samita NATO-a u Turskoj, rekavši da žele da uklone američkog vođu. Trump je sinoć obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i dogovorio nastavak koordinacije, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz na vojnoj ceremoniji izjavio je da je izraelska vojska spremna napasti Iran i treći put bude li potrebno.
5: Želio bih započeti svoje izlaganje porukom iranskom režimu i svima onima koji nam žele nauditi. Država Izrael danas je jača, odlučnija i moćnija. Izraelske obrambene snage su u pripravnosti i spremne obnoviti kampanju, ponovno uspostaviti zračnu nadmoć i izvesti udar u Iranu kako bi uklonile prijetnje čak i po treći put. Ako budemo morali vratiti se, vratit ćemo se sa još većom silom.
4: Uprkos obnovljenim sukobima, podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana više tankera s ukapljenim gasom nastavilo da plovi Ormuskim oreuzom, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaliv od utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci i Brčkom 27, Neumu 28, u Mostaru 31 stepen.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 35 stepeni. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
8: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo u kineskom Hanžu. Tim selektora Ifeta Mahmutovića je rano jutros od 3 sata i 30 minuta iza ponoći u prvom kolu sa 3-0 u setovima savladao reprezentaciju Japana. Bio je ovo samo lakši trening za BH odbojkaše koje tek čekaju pravi izazovi. Slušamo Ermina Jusufovića.
9: Pa drago mi je prije svega da je takmičenje počelo, prva pobjeda, očekivani rezultat 3-0. Mislim da nismo nešto pretjerano briljirali, ali protivnik je bio takav gdje smo mogli dozvoliti sebi luksuz i poneku grešku. Najvažnije da je pobjeda, da je sve krenulo, iskreno se nadam da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu.
8: Dakle, osim Japana, u našoj grupi su Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paraolimpijskim prvacima na programu je sutra od 13 sati.
9: Naredna utakmica je ispit zrelosti, kao i svaki put reprezentacija Irana. Iskreno se nadam da ćemo pružiti dobru partiju, da ćemo pokazati da se imamo čemu nadati u finalu. Ukoliko se ukaže prilika za pobjedu, siguran sam da ćemo je iskoristiti.
8: Nakon Irana u nedjelju slijedi i duel sa reprezentacijom Poljske. Utakmica počinje u 7 sati i 30 minuta po našem vremenu. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Dešana u četvrtfinalu je eliminisao solidnu reprezentaciju Maroka, pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappé u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac. Tačnije, njegov udarac se bijele tačke je pročitao i lako zaustavio odlični golman Bono. Napadač Reala se za promašeno iskupio pogotkom u 60. minuti, ali i asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. Nakon remija Borca i Levskog u prvom pretkolu za plasman u Ligu prvaka nastupila su još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. Veleže na stadionu Bilino polje u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i u prvom pretkolu konferencijske lige zabilježio samo remi rezultatom 1-1. O utakmici trener Veleža Ibro Rahimić.
10: Uspjeli smo na kraju da damo taj gol i da ostanemo ono što kažete, postoji još velika šansa. Vjerovatno, ako pokušamo da popravimo neke stvari, da ćemo imati neke šanse i da se plasiramo u drugom kolu.
8: U istom takmičenju na stadionu Asim Ferhatović Hase igrali su Sarajevo i finski Inter Turku. Meč je imao identičan scenario i završio istim rezultatom 1-1. Ovako je meč vidio povratnik na klupu Sarajeva, trener Zoran Zekić.
11: Nismo još uvijek spremni da rješamo te situacije 1-1. Sjećate se Spartak Trnave i Krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa nam to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez zbog igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi. Vjerojatno će tamo momča Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima. Nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte.
8: Uzvrati su na rasporedu za 7 dana. Na Grand Slamu Wimbledonu poznate su finalistkinje koje će se sutra boriti za najprestižniji trofej u svijetu tenisa. Plasman u finale osigurale su Čehinje, 29-godišnja Karolina Muhova i 8 godina mlađa Linda Noskova. Danas su na programu polufinala u konkurenciji tenisera. Igraju Njemac Aleksander Zverev i senzacija ovogodišnjeg Wimbledona, 114. igrač ATP-a i velika domaća nada Artur Ferri, a nakon njih u drugom polufinalu na teren izlaze Novak Đoković i prvi nositelj Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
7: BH Radio 1.
12: The president of France. The two once so close, the relationship.
13: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
14: United States Senate was made for moments like this.
7: Analize,
6: prognoze,
7: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
15: Thank you. Vrelo ljeto uveliko nam je stiglo, a Evropa se ponovo topi pod visokim temperaturama. Meteorolozi kažu naviknite se na toplotne udare jer to već odavno nisu ekscesi, već redovni godišnji intervali i bit će ih čini se sve više. A dok te visoke temperature zagrijavaju planetu, barem ovaj njen dio na kome je trenutno ljeto, istovremeno usijane političke glave dodatno zagrijavaju političku scenu, ali ne samo da je zagrijavaju, već je dovodi do granica pucanja ratnim čarkama. Prvenstveno tu govorimo o sukobu Sjedinjene Američke Države Iran, za koji smo se uzalud ponadali da je došao do nekog kompromisa i smirivanja, ali i Teheran, no prvenstveno Washington, pokazali su da su te nade bile preuranjene. Novi udari, i avionski i raketni, s jedne i s druge strane pokazali su koliko ozbiljno obje strane shvataju dogovore. Ipak, kroz Hormuz i dalje prolaze brodovi sa naftom, no u posljednja dva dana došlo je do osjetnog smanjenja pomorskog saobraćaja upravo zbog ovih incidenata. Proteklih dana u Turskoj je održan i redovni samit zemalja članica Sjevernoatlantskog pakta. Članice NATO-a razgovarale su i o situaciji na Bliskom istoku, no nešto više o dešavanjima na istoku Evrope. Američki predsjednik nastavio insistirati na povećanju izdvajanja za odbranu i to na onaj ranije zacrtani limit od 5% BDP-a. Samit je opet pokazao pukotine u strukturi NATO-a, ali konačni zaključak je da alijansa još uvijek opstaje i funkcioniše. Naravno, u fokusu običnog posmatrača i dalje su travnjaci stadiona u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Teren na kome 22 igrača pokušavaju postići pogotke su najgledaniji, a kako se svjetsko prvenstvo približava kraju, navijači širom svijeta bodre svoje izabranike i uglavnom se o tome i razgovara. Imalo je ovogodišnje prvenstvo svoje loše trenutke, miješanje politike u sport, ali i onih pozitivnih stvari gdje su milijarde ljudi širom planete saznale da na ovoj plavoj kugli u našem sunčevom sistemu postoje i zemlje poput onih koji se zovu Curaçao, zatim Zelenortska ostrava, pa zašto ne i Bosna i Hercegovina. Guglalo se, saznavalo, razgovaralo o tim uslovno rečeno manjim zemljama među sportskim i političkim velesilama i imale su svojih 5 minuta slavi. I to je ona lijepa strana sporta, gdje, kako je davno rekao Pierre de Coubertin, važno učestvovati, a ne pobijediti. I hajde da bar malo vjerujemo u tu maksimu osnivača modernih olimpijskih igara koji je dijelio i pokretač fudbalskih svjetskih prvenstava Jules Rimet. Lopta je okrugla, rekli bi to sportski komentatori, a mi dodajemo, okrugla je i ova naša planeta. Dobrodošli u još jedno izdanje Ino magazina na talasima BH Radija 1.
16: Ino magazine. Svijet danas.
15: Američki predsjednik Donald Trump nakon novih američkih napada na Iran izjavio je da Teheran očajnički želi sporazum, ali da ne zna da li su oni dostojni da postignu dogovor. Na pitanje da li se Sjedinjene Države vraćaju vojnom sukobu velikih razmjera, Trump je rekao ne znam, ali brzo bismo pobjedili. On je ponovio svoju tvrdnju da su Sjedinjene Države već vojno pobjedile u Iranu, dodajući da je toj bliskoj istočnoj naciji još vrlo malo ostalo i da očajnički žele postići dogovor.
17: Pogodili su nekoliko brodova, pa smo ih mi udarili puno jače. Kad oni napadnu, mi uzvratimo 10 puta jače. Znate, mi udaramo puno jače nego oni. Imamo puno bolju opremu od njih. Ali kad nas udare, mi koristimo njihov jezik, govorimo njihovim jezikom. Mislim da sve što će se dogoditi biti gotovo vrlo brzo. I samo će to učiniti sve sigurnijim, uključujući i naftu. Nafta će biti besplatna, vrlo jednostavno i dogodit će se vrlo brzo. Imamo Hormuški prolaz, brodovi su se povukli, trenutno postoji protok nafte, imamo puno nafte i sve što se događa dogodit će se vrlo brzo. Ne idemo na dugoročno.
15: A Trump je novinarima još rekao da sukob sa Iranom nije rat, to je denuklearizacija, kako je nazvao Iran, dakle sve se svodi na preuzimanje nuklearnog oružja. I to bi se svima trebalo sviđati, dodao je. Kasnije je ponovio i svoju tvrdnju da je tokom svog predsjedničkog mandata, kako on tvrdi, okončao čak 8 ratova. Ove sedmice održan je i redovni samit Sjevernoatlantskog pakta, no ne na jednoj od već uobičajenih lokacija, već u Ankari. Glavni grad Turske, izgrađen u pustinskoj visoravni Male Azije, bio je savršeno mjesto da se otvore neki novi razgovori u međunarodnoj politici. Turska je sjajno iskoristila domaćinsku ulogu i riješila je neka od otvorenih pitanja sa ostalim saveznicima, a sam samit opet se vrtio oko američkog predsjednika Trumpa. Jedne je tapšao po ramenima, a drugi je osuđivao nimalo primjerenim rječnikom. O dometima NATO samita i njegovim posljedicama koje već gledamo detaljnije Igor Božović.
18: Kada je Turska 1952. godine ušla u Sjevernoatlantski savez, popularna glazba u toj tada nerazvijenoj zemlji na granici Europe i Azije bila je tango. I to govori mnogo o njihovom društvu.

0: društvu. Tada su bili desetljećima iza modernih tokova u ekonomskom i društvenom smislu. Povezivanje sa Zapadom bilo je nužno, budući da je zemlja dobivala izravne prijetnje Sovjetskog saveza. 70-ljeća kasnije Turska je predvodnica novih kulturoloških trendova, ali jedan od centara islamskog svijeta. U Turskoj se proizvode poznate svjetske marke automobila, sastavljaju elektronski uređaj za europsko tržište. Turski utjecaj u najvećem vojno-političkom savezu također je radikalno drukčiji. Njihovi diplomati igraju ključnu ulogu u rješavanju sukoba, a njihova bespilotna letjelica Bayraktar praktično je samostalno zaustavila snažan ruski prodor u Ukrajinu. Seljuk Bayraktar, osnivač vojno-razvojne industrije Baykar.
1: If you look at the preparations, armies in the world, institutions in the world prepare for what happened the last time.
2: Ako pogledate pripreme armija u svijetu, institucije se pripremaju za ono što se već dogodilo, ali trebate se pripremati za buduće. Niko nije mogao predvidjeti uspjeh Bayraktara, a onda niko nije mogao predvidjeti ni uspjeh bespilotnih letjelica. Niti jedan vojni analitičar, niti jedan oficir. O čemu je zapravo bio posljednji Top Gun film? O tome kako će ljudi pobijediti mašinu. Ali neće, jer mašina je čudovište. Oni su druga vrsta, to su roboti. Ovo je platforma bez posade, to je opasno čudovište. Jeftino je, oko 90% svih letova borbenih aviona su trening. Zamislite da imate 10 aviona. 9 njih se koristi za obuku, ostaje vam jedan za stvarnu borbu. Računarima to ne treba, to je samo softver. Jednom kada se optimizuje, a neprekidno se optimizuje, to je to. Potrebne su mikrosekunde da se kopira sposobnost kroz ažuriranje softvera. Kada će doći vrijeme dronova? Potrajaće, ali kada se te sposobnosti demonstriraju u nekom ratu.
0: Upravo uloga industrijski snažne Turske oblikovala je ovotjedni summit Sjevernoatlantskog saveza u Ankari, na kojem je potpisan takozvani NATO 3.0 sporazum, to jest ugovor o radikalnom rebalansu unutar saveza. Ključni dio dogovora jest izdvajanje od 5%, na čemu američki predsjednik Donald Trump uporno inzistira. Reporter Associated Pressa Lon Cook.
3: Prvi događaj jeste stvar koju zovu veliko otkrivanje. Lideri ustaju i javno predstavljaju nove ugovore koje namjeravaju potpisati, a svi su vrijedni na desetine milijardi dolara. Jedino pitanje je, hoće li Trump to prihvatiti kao pobjedu ili će ih opet kritizirati kao toliko puta u prošlosti?
0: Teatralno je riječ koja najbolje opisuje Trumpov međunarodni nastup, a u Ankari se mnogo govorilo o diplomatskom busanju prsa. Naime, Sjedinjene Američke Države i Turska već godinama imaju nerazjašnjenu prepirku oko korištenja američkih zrakoplova. Američke vlasti ne vjeruju u lojalnost Turske, budući da oni imaju i napredne ruske raketne sustave. Reporterka AP-a Seungmin Kim o bilateralnom susretu Erdogan-Trump.
3: To je problem koji traje već dugo, još iz Trumpova prvog mandata 2019. godine. Turska želi kupiti ove borbene zrakoplove F-35. U osnovi postoji strah da bi informacije o američkoj letjelici mogle završiti u Rusiji. To je bio vrlo sporan čimbenik u odnosima SAD-a i Turske, iako su predsjednik Trump i predsjednik Erdogan osobno u vrlo bliskim odnosima.
0: Napetost se mogla osjetiti u zraku i iščekivanju susreta dva lidera. Turci posjeduju značajno vojno-inženjersko znanje i odlučili su sami napraviti iskorak u zrakoplovstvu. Turska je posljednjih godina, nakon propalog dogovora o kupovanju američkih borbenih zrakoplova, ponudila drugi prijedlog da im američka kompanija General Electric prodaje svoje F-110 mlazne motore kako bi ih Turci mogli ugrađivati u svoje Khan zrakoplove šeste generacije. Slušamo izjave dva predsjednika, Recep Tayyip Erdoğana i Donalda Trumpa.
4: NATO-da iki önemli ülke olarak
3: Kao dvije važne zemlje u NATO-u, kako Amerika, tako i Turska, mi ćemo iz ovog samita lidera izaći snažni i u solidarnosti, te vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Ovdje ću također sa svojim dragim prijateljem podijeliti i raspraviti o novim događanjima između Rusije i Ukrajine, pa ćemo u skladu s tim poduzeti i naše korake. O zrakoplovima smo već ranije razgovarali i na samitu ćemo razgovarati o motorima za Kan. Vjerujem da ćemo imati radosnu vijest na samitu lidera.
4: Liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
5: Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the
3: Turska nam je bila sjajan saveznik, mogla je otići na drugu stranu. Oni dobro poznaju Iran i znaju probleme s Iranom, ali bili su od velike pomoći zajedno s još par zemalja. Neki ljudi pričaju o njihovom odnosu sa Izraelom. Mnogi su se uključili u borbu. Oni su moćna nacija. Nisu to učinili. Bili su izvanredni na mnogo načina što se tiče našeg odnosa, uključujući i pokušaje da se završi rat s Iranom ili kako god to već zovete. Dakle, kad oni kupe proizvod od nas, bilo da je to avion ili nešto drugo, kada dođe vrijeme za održavanje, što ćemo učiniti? Reći nećemo vam dopustiti da koristite proizvod na koji ste potrošili hrpu novca. I to jer se radi o nekome tko je bio od veće pomoći Sjedinjenim Državama nego mnogi tradicionalni saveznici.
0: Iako su odnosi s Turskom bili prilično pohvalni, nije se moglo isto reći za ostala otvorena pitanja. Donald Trump je iskoristio sami da bi još jednom kritizirao španjolsku vladu koja odbija ulagati 5% proračuna za NATO, a već je u nekoliko navrata odbila pomoći Sjedinjenim Američkim Državama oko njihovog sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Države zaprijetile su da će prekinuti svaku poslovnu suradnju s tom zemljom jer je loš saveznik. Donald Trump je za lošeg saveznika prozvao i Kraljevinu Dansku, navodeći da Sjedinjene Države nikada nisu trebale vratiti kontrolu nad Grenlandom Danskoj. Iako su predstavnici Španjolske naglasili da oni poštuju vlastiti ritam, te da su upravo povećali izdvajanja za NATO za 3 puta, iz Danske odgovor nije bio miroljubiv. Danska premijerka Mette Frederiksen podsjetila je Trumpa tko je Americi najviše pomagao oko terorističkih napada 11. rujna.
6: Our position is as clear as it has been all through.
7: Naš stav je jasan kao što je bio i sve vrijeme. Grenland naravno nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Mi smo suverena država i potrebno nam je da svi poštuju naš teritorijalni integritet i naš suverenizam. Obraniti svaki centimetar NATO-a. Jedan od razloga zašto smo osnovali NATO prije mnogo, mnogo godina jeste taj da ako se šta dogodi jednom od nas, svi trebamo ustati jedni za druge. Članak 5 je naše osiguranje. To trenutno vrijedi za istočno krilo s hibridnim ratom koji dolazi iz Rusije. To je vrijedilo za SAD kada su napadnuti 11. septembra, a isto vrijedi i za Grenland ako se išta dogodi u našem smjeru. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku.
0: Of course we will defend the Kingdom of Denmark. Sudionici radne večere održane u Ankari u ponedjeljak svjedočili su vrlo otvorenom razgovoru američkog predsjednika Trumpa i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea o stanju u Iranu. Samo nekoliko sati kasnije Sjedinjene Američke Države krenule su s novim valom napada u Zaljevskoj regiji pod izgovorom da Iran krši potpisani memorandum. Još jednom Donald Trump.
8: To me, I think it's over.
3: Što se mene tiče, mislim da je to gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Vode ih bolesni ljudi, a oni sami su opasni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Oni žele pregovarati. To su dobri ljudi. Ali mora se vratiti meni. Što se mene tiče, s njima je samo gubljenje vremena. Oni su lažljivci. Imam dogovor, sve pokriveno. Svi su se složili. Nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni iziđu van, zbijaju šale s novinarima, kažu da o tome nismo ni razgovarali. Nešto nije u redu s njima, čaknuti su. Što se mene tiče, gotovo je.
0: Seriju napada na Iran koja se nastavila danima podržao je zanimljivo aktualni nizozemski premijer Rob Jetten, navodeći kako se do uspješnog mirovnog sporazuma može doći samo, kako je kazao, maksimalnim pritiskom. Nedugo prije njega učinio je to i bivši nizozemski premijer, sada glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte.
7: Pa mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer kada imate prekid vatre, a Iran u suštini krši taj prekid vatre, vidimo šta se jučer dogodilo s napadima na brodove, mislim da je posve presudno da SAD snažno reaguje.
0: Mediji NATO summit u Ankari smatraju izuzetno uspješnim u prvom redu jer su mnoge zemlje članice najavile snažna ulaganja u naoružanje, prvenstveno vođeno stalnom prijetnjom Ruske federacije. S druge strane, primjetan je zaokret američke politike. Dok s Turskom poboljšava odnose jer su američki ciljevi sada usmjereni prema Bliskom istoku i Iranu, američki predsjednik Trump prilično se udalji od europskih kolega i sve se više govori o postupnom povlačenju američke vojske iz europskih baza. Hoće li takva kretanja unutar Sjevernoatlantskog saveza ojačati europski dio bloka ili će Rusija dobiti otvorenu pozivnicu za jačanje svog utjecaja na zapad, saznaćemo u narednim mjesecima.
9: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
10: Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na skoro 4000 prema podacima koje je juče objavila ova zemlja, a Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na brojne zdravstvene rizike koji se pojavili upravo nakon zemljotresa. Prema najnovim podacima povrijeđeno je skoro 17.000 osoba, a njih 18.000 je ostalo bez doma. Prvi zemljotres u Venecueli, podsjetimo, magnitude 7,2 po Richteru, dogodio se 24. juna oko 200 km zapadno od Karakasa, a nakon njega došlo je do drugog magnitude 7,5 po Richteru, 45 km dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja. Opširnije Dženana Dević.
11: Hiljade stanovnika La Guaire i dalje su bez krova nad glavom. Parkovi i trgovi pretvoreni su u privremena skloništa, dok među stanovnicima raste nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, sporog odgovora vlasti. Pomoć preživjelima uglavnom stiže od humanitarnih organizacija.
12: Iskreno, nismo dobili ništa od onog što smo tražili. Vlada nam nije pomogla, niti nas podržala. Ljudi iz drugih mjesta došli su ovdje da nam pomognu. I to možete i sami vidjeti. Čak su nam postavili prijenosne toalete, postavili su nam prostor za ručanje, kako se ne bismo osjećali neugodno.
11: Nedostatak mehanizacije prisilio je spasilačke timove, volontere, ali i civile, da formiraju ljudske lance, te u nekim slučajevima koriste improvizirane alate za uklanjanje ruševina. Prema navodima CNN-a, u mrtvačnicu u La Guairi svakodnevno u prosjeku stiže gotovo 400 tijela, dok UN procjenjuje da se gotovo 50.000 osoba vodi kao nestalo. Venecuelanske vlasti odlikovale su spasilačke timove iz nekoliko zemalja, ali i pse tragače. Jedan od njih je i Hali, pas Meksičkog crvenog križa, koja je nakon 8 dana uspjela pronaći preživjelog. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka, više od 58.000 zgrada je oštećeno ili uništeno, a vlasti upozoravaju stanovnike da se za sad ne vraćaju svojim domovima. Osim rizika od urušavanja, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na moguće epidemije bolesti poput ospica, difterije, žute groznice i malarije.
9: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
10: Obično niste navikli da u Ino magazinu pričamo o sportu, a činjenica je da se posljednjih pa i mjesec dana ne priča skoro ni o čemu drugom. Pali su u drugi plan i Bliski istok, i Ukrajina, i Rusija, i cijene nafte. Priča se samo o propuštenim prilikama, postojećim i nepostojećim ofsajdima, pravilima i kršenjima istih, nadama, šansama, navijačkoj euforiji, naravno pričamo o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Adnan Ljubović u Ino magazinu, urednik sportskog programa BH Radija 1. Adnane, nećemo o sportskim rezultatima, ali ono što je bitno jeste možda naglasiti koliko je jedan ovakav događaj je zaista koji je prerastao od onoga što je bio prije skoro 100 godina kada je Žiu Rime i sanjao o ovakvim dešavanjima. Koliko je postalo zaista jedno globalno dešavanje koje ujedinjuje ljude, ako ništa drugo, u razmišljanjima o sportu?
13: Pa evo samo da se vratim na ovaj tvoj uvod. Mjesec dana je uglavnom tako bilo kao što si ti rekao, ali evo kako se bliži kraj šampionata nekako opet dolaze u prvi plan, bar na tom globalnom nivou, neke druge stvari. Evo vidimo posljednjih par dana ponovo eskalacija na Bliskom istoku, Iran, Sjedinjene Države, pa ovaj NATO summit u Turskoj i sva ta priča oko toga. A evo i na ovom lokalnom, mikro, našem planu, kako je reprezentacija Bosne i Hercegovine eliminirana sa svjetskog prvenstva, sada se ponovo okrećemo onim ružnim stvarima, rekao bih, i tim nekim tenzijama koji su uglavnom u svrhu predizborne kampanje. A ovo što sam me pitao, dakle, to je jedan tok, rekao bih, civilizacije koji je preslikan i na taj sportski plan, kao što Pierre de Coubertin nije mogao zamišljati kada je pokretao olimpijske igre, šta će to proizvesti desetljeće kasnije, tako ni Gilles Rimet kada je organizovao prvo svjetsko prvenstvo u Uruguaju nije mogao sasvim sigurno zamišljati ovo što se danas dešava, da

0: Rekao bih i da nogomet već odavno nije samo sport, nije samo društvena djelatnost koja zabavlja ljude, nego je to izvor ogromnih zarada za mnoge ljude, kompanije, i kao takvog ga treba i posmatrati. Dakle, sport, nažalost, i sama igra su sve više u drugom planu, a sve više u prvi plan izlaze upravo ove stvari koje apsolutno ne bi trebalo imati veze sa fudbalom, ali nažalost i tekako imaju.
1: Pomenuo sam, Urugvaj je 1930. evo, vrlo brzo će se obilježiti i 100 godina postojanja svjetskih prvenstava u ovakvom obliku. Tada su molili svjetske reprezentacije da se ide u Urugvaja, a danas je jedna sasvim druga priča, priča gdje se vrte milijarde, zaista, pa čak i veći iznosi koji su nama nezamislivi kada ih zbrojimo sve u konačnici. I činjenica je da možda danas nema na svijetu finansijski skupljeg, većeg i isplativijeg projekta, ne samo sportskog, nego i globalnog, od svjetskog prvenstva.
0: Tako je, da, eto, Urugvaj su dolazili svi koji su mogli doći do Montevideo, tako je, evo, recimo, Egipat je bio pozvan, ali nije mogao doći zbog problema na putu i lošeg vremena, i još neke reprezentacije. Danas, evo, došli smo do trenutka ili do nivoa kada čak 48 reprezentacija sudjeluje na svjetskom prvenstvu. Odnijeli nam dosta vremena da analiziramo da li je to dobro ili nije, zašto je dobro, zašto nije, ali rekao bih da je i to u cilju sticanja što većeg profita, jer za ovih mjeseci, evo, sada već više od mjesec dana ovo će prvenstvo trajati, ona prethodna su trajala tačno mjesec dana, dakle, za to vrijeme se obrnu milijarde dolara, eura i čega sve ne, i tu ima jako puno interesa u svemu tome, i jednostavno to onečišćuje igru. To je ono što je definitivno, i mnogi su pokazatelji na ovom šampionatu da nije tu sve čisto što se tiče suštine nogometne igre. Samo ćemo spomenuti ovaj najsvježiji primjer brisanja crvenog kartona Baloguna. Dakle, to je jedan apsolutni presedan koji se nikada nije desio na svjetskim prvenstvima, presedan koji će možda prouzrokovati dosta problema u budućnosti, ali čelnici FIFA, prije svih Gianni Infantino, koji čvrstom rukom i neuspornim autoritetom vodi vjerovatno jednu od najmoćnijih organizacija na svijetu, ne razmišlja previše o tome. Ali ono što mene najviše zabrinjava u svemu tome je da svi ti koji su na pozicijama moći, koji odlučuju o takvim stvarima, prave nas slijepim i glupim. Dakle, upravo u ovom slučaju Baloguna objašnjavaju neobjašnjivo, daju neka besmislene razloge.
1: Zbog... Izvini što te prekidam, nije to prvi put da se politika petlja u svjetska prvenstva. Sjetimo se Mussolinija u Italiji, sjetimo se 38. Hitler, i austrijskog Anschlussa i eliminisanja sa istina. Nakon
0: pa i olimpijskih igara u Moskvi, da. Los Angelesu, bojkota zbog apartheida u Južnoj Africi, afričkih zemalja ranije. Dakle, ne, naravno, gotovo od samih početaka se moglo to uočiti, ali ovo je nekako eskaliralo u zadnje vrijeme i nekako sve više bode oči, više se i ne skriva to, naprosto oni koji to rade bez rukavica i potpuno otvoreno, a nama preostaje samo da klimamo glavom i prihvatamo te odluke. Naravno, ima tu i onih disonantnih glasova koji ukazuju na to da se takve stvari ne smiju, ne mogu raditi, da su nespojive sa sportom općenito i fudbalom, ali jednostavno takvo je vrijeme, instant vrijeme, sve se dešava u trenutku, već sljedeći trenutak dolazi nešto drugo, onda se onaj prethodni zaboravi, tako da, evo, zaboravio se i taj crveni karton Baloguna nakon pobjede Belgije nad Sjedinjenim Državama, i vjerovatno će malo ko o tome pričati, ali kažem, to je jedan moment koji je sasvim sigurno obilježio ovo svjetsko prvenstvo u negativnom smislu.
1: Ajmo ovim pozitivnim stvarima kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, se još kratko njima okrenemo, a to je činjenica

0: da ljudi uglavnom, oni koji nemaju svoje favorite naravno na svjetskom prvenstvu, navijaju za outsidere. A outsideri su uvijek neke male zemlje, one koje su došle i niko nije očekivao od njih neki veći uspjeh. I uđu u neki fokus javnosti, primjera radi, veliki dio planete nema pojma gdje se nalaze Zelenortska ostrva, a na ovom svjetskom prvenstvu su i saznali za njih, saznali i za njihove reprezentativce, pa su onda, zahvaljujući internetu, društvenim mrežama se googlalo, tražilo, saznavali se mnogi drugi detalji, pa i Bosna i Hercegovina koja za veliki dio svijeta isto je jedna terra incognita opet i za nju se
1: Kao što su
0: saznalo.
1: nama zelenarski
0: A upravo
1: otoci.
0: tako.
1: Da, tako je, tu ste u pravu, apsolutno, i to je vjerovatno najpozitivnija priča ovog mundijala, te takozvane male zemlje koje su došle niotkuda i predstavile se na najvećoj mogućoj svjetskoj sceni, Zelenortski otoci, Kurasao, pa evo Bosna i Hercegovina je ostavila, ako abstrahujemo ono što se dešavalo na terenu, zaista izuzetno pozitivan dojam i ponašanjem navijača i tom pozitivnom energijom. Uostalom i ove dvije pomenute zemlje su također imale svoje te svijetle momente, mada evo, kada govorimo o Zelenortskim otocima, nije to baš reprezentacija koja nema ime i prezime. Vidjeli smo to već u pripremnom periodu kada su savladali ubjedljivo reprezentaciju Srbije. Igrači igraju u profesionalnim ligama, ali to u suštini nije bitno. Bitno je da se istaklo ono što si ti spomenuo, da niko vjerovatno ne bi ni čuo za tu zemlju, ne niko, nego velika većina ljudi koji je sada saznala nešto više o tim malim otočkim zemljama, ne bi to uradila da nije ovog svjetskog prvenstva. Tako da je to sasvim sigurno pozitivna strana mundijala i ovog proširenja na 48 reprezentacija, jer tu su najmanje profitirale evropske zemlje, a više afričke i azijske zemlje. I međutim, kada se podvuče crta, evo došli smo do četvrtfinala, tu je opet šest reprezentacija iz Evrope. Dakle, i dalje Evropa dominira, Argentina kao branitelj naslova brani čast Južne Amerike, a Maroko kao zemlja koja je i na prošlom prvenstvu u Kataru bila među čak četiri najbolje reprezentacije, opet tu, dakle, drže taj kontinuitet. Tako da se, evo, na kraju kada dođemo do same završnice, baš ne mijenja ta fudbalska karta svijeta kakva je bila prije 4 godine. Ove reprezentacije koje smo spominjali dođu bljesnu, ali ipak nemaju dovoljno kvaliteta, a ni tradicije ni iskustva da u nekom kontinuitetu naprave nešto više.
0: Dakle, titula i dalje ostaje na ova dva kontinenta, na Južna Amerika i Evropa. Vrlo brzo, dakle, za 4 godine, jedan vijek postojanja svjetskih prvenstava, za kraj budućnost svjetskih prvenstava.
1: Pa eto, to će ponovo biti jedno posebno svjetsko prvenstvo koje
0: politička
1: će se,
0: svjetska prvenstva i sportska.
1: tako je, bit će razuđeno na više kontinenta. Eto, bilježit će se 100-godišnjica, pa bit će i u Maroku, i u Španjolskoj, čini se Portugal, Urugvaj, tako da ako je ovo bilo zahtjevno svjetsko prvenstvo što se tiče logistike, putovanja, organizacije, onda možemo tek zamisliti kako će to biti za 4 godine. I nekako čini mi se da se sve to pomalo razvodnjava. Evo, recimo, govoreći iz našeg ugla ili iz ugla Evropljana, ovo svjetsko prvenstvo je gotovo najmanje praćeno. To je neki moj utisak na nekom malom uzorku analize sa bližom okolinom, jer utakmice su se igrala ili dosta utakmica u ranim jutarnjim satima. Jednostavno, to je bilo nemoguće sve pogledati, tako da oni koji su do sada, a ja sam među njima bio, pratili sve utakmice svih svjetskih prvenstava, ovo je bilo zaista nemoguće uraditi, pogotovo ako se uzme u obzir da svi mi imamo svoje poslovne obaveze i porodične, naravno. Tako da nekako nam je na ovom svjetskom prvenstvu dosta toga promaklo i bojim se da idemo ka tome da se i FIFA kao organizator svjetskih prvenstava, a i sami organizatori koji će ugostiti reprezentacije na narednom mundijalu, više fokusiraju na one neke druge detalje, na društvene mreže. Vidjeli smo kako se rade i prenosi u posljednje vrijeme, dakle jako puno se fokusiraju gledaoci, reakcije gledala,

0: srca, emocija u određenom trenutku, čak se zanemari ono što se dešava na terenu,
1: da, ne vidimo, pa nekada, ne vidimo terenu,
0: nekada promakne nam nešto što je bitno na terenu, a vidimo neku reakciju gledalaca. Tako da evo, to je, opet govorim, sve u sklopu ove civilizacije, ovih društvenih mreža, virtualnog svijeta, umjetne inteligencije, evo vidimo i sudije nose kamere, vidjeli smo one kreacije umjetne inteligencije, kako bi sudije trebalo izgledati u budućnosti sa svom onom opremom, tako da se bojim da je to vrlo blizu realnosti. Nisam baš optimista što se tiče same suštine nogometne igre, da će nam to donijeti nešto više u narednom periodu, ali evo, ja sam pomalo već na zalasku karijere, pomalo može se reći i konzervativan, pa nisam relevantan. Da, nisam relevantan, vjerovatno se to sve sviđa ovim mlađim generacijama, ovima kojima je to i namijenjeno, pa eto, onda neko oni uživaju u tome.
1: Naravno, vrijeme se mijenja i kao što rekao smo, živjeli meni je mogao zamisliti da će sve ovo danas ovako izgledati, a ni mi ne možemo zamisliti kako će to izgledati za neki 30 godina, a da ne govorimo o 100 narednih.
0: A to nećemo gledati sigurno, tako da evo, možemo samo gledati prema evropskom prvenstvu za 2 godine. To će biti mnogo drugačije. UEFA je čak i donijela odluku da nema tih pauza za hidrataciju.
1: Da, ne dijelimo više na četvrtinu.
0: Tako je, i eto, poput mene, UEFA je malo konzervativnija, pa eto, malo ćemo, više uživati u euru nego u mundijalu.
1: Vidjet ćemo dokle će i oni izdržati. Bio je Adnan Ljubović, urednik sportskog programa BH Radija 1, a mi o ne najvažnijoj sporednoj, nego evo, još narednih nekoliko dana, najvažnijoj je stvari na planeti o fudbalu i svjetskom prvenstvu.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
1: A mi ćemo evo nakon i ove svjetske sportske priče o našem susjedstvu, Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji za prošlu godinu, koju je pripremio specijalni izvještač Evropskog parlamenta Tonino Picula, i to sa 468 glasova za te 116 protiv. Picula je u izvještaju iznio niz oštrih kritika na račun vladavine prava, stanja u medijima, usklađenosti i vanjske politike, zahtijevajući čak i suspenziju sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iako ovaj dokument nije pravno obavezujući, on reflektuje dubok sukob mišljenja unutar Brisela, s obzirom na to da je komesarka za proširenje Marta Kos zastupala stav da Srbija ipak napreduje, te da proces ne treba zaustavljati. S druge strane, i uz treće, kako god, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i uvijek krivicu otklanja, te prebacuje na Evropsku uniju.
3: Ostaje nama da se nadamo, da vidimo kako će to da bude, ali ne treba ni očajavati, niti se previše radovati, prosto sve to negde očekivano. Mi smo već gotovo 5 godina bez ikakvog napretka, ne zbog toga što mi nismo ostvarili napredak, kao što vidite, u svim sferama, od pre svega onog najvažnijeg, kvaliteta života građana Srbije, napretka ekonomije, prelazimo i pretičemo sve one koji su godinama i decenijama bili ispred nas, ali politička volja je nešto drugo. Da skratimo mi priču ovako i onako, osnovna primjedba je uvedite sankcije Rusiji. Kad uvedete sankcije Rusiji, odjednom postajete izrazito demokratska zemlja i sve drugo, ukinite ruske medije, tad postajete još demokratičniji, to je to.
1: Ambasadori država članica raspravljali su o preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3, no konsenzus nije postignut zbog protivljenja čak 8 zemalja, među kojima su Baltičke države, zatim Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Kao ključni razlozi za blokadu navedeni su nedostatak reformi, zatim bliski odnosi Beograda sa Moskvom i Pekingom. Ipak, uz predsjedavanje Irske savjetom Evropske unije, diplomate procjenjuju da postoji vjerovatnoća da klaster 3 bude otvoren tokom jeseni, ukoliko bude postignut politički dogovor i pored stava koji zastupa Tonino Picula.
4: Ovogodišnje izvješće odražava stvarnost u Srbiji u jednom od ključnih razdoblja njezine novije povijesti. Gotovo da nema poglavlja u kojem napredak prema članstvu Europskoj uniji nije ocjenjen kao ograničen ili nepostojeći. I naša se misija u Beogradu početkom godine odvijala u neobično teškim okolnostima. Zastupnici su bili izloženi verbalnim napadima predstavnika vlasti i provladinih medija, a visoki dužnosnici Srbije više su puta iznosili neutemeljene tvrdnje da Evropska unija i neke njezine države

0: članice potiču ili podržavaju takozvanu obojenu revoluciju u Srbiji. Uglavnom, napredak Srbije u ostvarivanju reformi važnima za napredak prema članstvu u EU značajno se usporio. U nekoliko ključnih područja, posebno vladavini prava, došlo je do nazadovanja. To se reflektira i preko ograničenog napretka u dijalogu Beograda i Prištine, kontinuiranog manjka usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, nedostatka istinske političke predanosti reformama, agresivne retorike prema EU, pogoršanja uvjeta za rad slobodnih medija i organizacija civilnog društva. Bilježi se kontinuirani neuspjeh u sveobuhvatnoj provedbi preporuka u izbornoj reformi, jer i dalje postoji problem sa regulatornim tijelom i s biračkim spiskom. Dok vlasti u Srbiji dalje predstavljaju članstvo u EU kao svoj strateški cilj, postupci njenog političkog vodstva često to ne potvrđuju. Zadnje izvješće Europske komisije također ukazuje na kontinuirano demokratsko nazadovanje, nedovoljan napredak u reformama vladavine prava i sve veći jaz između izrečenih europskih težnji Srbije i njezine političke prakse. Nažalost, ne vidimo ni napredak u istrazi o urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, što je potaknulo masovno nezadovoljstvo građana. Zbog neispunjenih obveza ili ozbiljnog nedostatka rezultata, osobito u području vladavine prava, izvješće poziva komisiju da zaustavi buduće isplate u okviru instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan. Također se zalažem za reprogramiranje postojećih i budućih sredstava EU kako bi se ojačala podrška reformi pravosuđa, naporima u borbi protiv korupcije, neovisnim medijima, organizacijama civilnog društva i neovisnom kulturnom sektoru.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
2: I tako ovog 10. julskog dana se polako opraštamo od vas, poštovani slušalci. A emisija Ino magazin odlazi na ljetnu pauzu. Naravno, sva svjetska dešavanja, i ona bitna, i ona možda na prvi pogled manje bitna, pratit ćemo u redovnim dnevnim emisijama, a vaš sedmični vanjsko-politički magazin ponovo vas čeka sa novim temama, analizama i pričama već na jesen. Rashladite se koliko možete ovog vrelog ljeta, a nadamo se da će se rashladiti i oni koji donose užarene odluke. Do slušanja na jesen.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: 13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija sastao se sa ambasadorom Katara u našoj zemlji Meshalom Al-Atijahom. Razgovarano je o unapređenju saradnje između FIPE i Katarske ambasade s ciljem privlačenja investicija u Bosnu i Hercegovinu. Istaknuto je da poljoprivreda, turizam i prehrambena industrija predstavljaju sektore sa značajnim potencijalom za katarske investitore, a FIPA će pripremiti informaciju o investicionim mogućnostima, uključujući listu projekata koji bi mogli biti od interesa katarskim investitorima, saopšteno je iz agencije. Šumski požar na jugu Španije odnio je najmanje 12 života, a 8 ljudi je povrijeđeno. 19 ljudi se vodi kao nestalo. Zatvoreni su brojni putevi, a evakuisano je oko 1000 stanovnika. Požar je zahvatio površinu veću od 13.000 hektara, a gasi ga skoro 500 vatrogasaca uz podršku 16 letjelica za gašenje, govori savjetnik predsjednika za zdravstvo i hitne slučajeve Antonio Sanz.
1: Cijelu noć i juče borili smo se sa ovim tragičnim događajem sa katastrofalnim posljedicama koje su rezultovale vijestima koje nikako nismo željeli da saopštimo. Za sada imamo potvrđeno 11 mrtvih u požaru i nema riječi kojima možemo opisati ovu tugu. Želim ovim putem da prenesem riječi saučešća andaluzijske vlade porodicama stradalih i ovo su strašne vijesti. Srca svih ljudi u Andaluziji su ispunjena tugom. Želim još da kažem da možemo imati povjerenje u sve službe na terenu koje djeluju, sve operativce, medicinske službe, vatrogasce, bezbjednost, administraciju, vojsku. Svi djeluju svim raspoloživim snagama u ovom kompleksnom i brzom požaru koji je zahvatio zonu široku i razuđenu, a požar se širi maksimalnom brzinom.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Banja Luci i Brčkom 27, Neumu 28, u Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
0: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko Eho.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. Ja sam Sanela Habeš, a pred nama je još jedno izdanje emisije Eko Eho. Emisije u kojoj govorimo o okolišnim temama u kojoj prirodi dajemo glas. U posljednje vrijeme često se može čuti da ljudi ne mogu biti zdravi na bolesnoj planeti. Ljudi moraju živjeti u skladu sa prirodom. Naravno, društva se moraju i trebaju razvijati u skladu sa vremenom, ali ne na uštrb onoga što nam je dom. Znači, priroda i njene blagodati. Potrebno je zaštititi od nas samih, a sa njom se možemo razvijati i te kako. Pretpostavljam da nam je već svima poznato da je Bosna i Hercegovina država sa najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi, nešto više, malo više od 4%, poređenja radi, Slovenija ima preko 70%. Iako posjeduje izuzetan biodiverzitet i prirodne resurse, proces uspostavljanja i širenja zaštite prirode u našoj zemlji je dugotrajan sa brojnim administrativnim i ekonomskim preprekama. Ovim područjima koji su bitni zaista za očuvanje ekosistema, naravno i za nas kao ljude, kao i za prosperitet jedne zemlje, govorimo u ovosedmičnom izdanju emisije Eko Eho. Moj gost danas je Asad Jelešković, direktor kantonalne javne ustanove zaštićena područja kantona Sarajevo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: To je jedna od vaših funkcija zbog koje ste danas ovdje, ali sve su vezane naravno za prirodu.

0: pripadu, za njenu zaštitu. Trebević, Skakavac, Vrelo Bosne, Bentbaša, Bijambare, spomenici prirode i zaštićeni pejzaži, ono su čime vi upravljate. Evo, rekli smo, na području čitave Bosne i Hercegovine nešto malo više od 4%. Koliki je ovo postotak u ovome nešto više od 4% vašeg teritorija?
1: Pa vidite, ako govorimo o ukupnoj površini kantona Sarajevo, zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo, otprilike je to neka površina od 2,5%. Dakle, još i manje nego što je procentualno izraženo na nivou države. Dakle, kao što ste i rekli, činjenica jeste da moramo, i naravno da bi pristupili Europskoj uniji, mi moramo imati veće površine pod zaštitom, pod jednim vidom zaštite, i moramo svi zaista razmišljati o tome. Mi kao ustanova koja je dato na upravljanje ovih 5 zaštićenih prirodnih područja, ne donosimo te odluke. Naravno. Mi samo upravljamo s tim područjem, a naravno donosioci odluka treba da se pobrinu i postaraju da procijene koja su to zaista područja koja su vrijedna, koja treba proglasiti zaštićenim, i naravno da se ide u tom pravcu u nekom narednom periodu.
0: Do 2030. Po tim evropskim kriterijima trebalo bi da imamo 30%, ali treba li nama Evropa da govori koliko mi da zaštitimo? Zar nam ne bi to trebalo biti kao zdravo razumsko razmišljanje za razvoj jedne države, za očuvanje? Evo, kao što rekao, često se govori, na bolesnoj planeti ne mogu biti ni zdravi ljudi, na bolesnom dijelu zemlje, evo ove, ne možemo ni mi biti dobri.
1: Tako je, često smo u situaciji zaista da nam dođu stranci ovdje i da nam govore i uživaju, i zapravo da nam ukazuju cijelo vrijeme na bogatstvo koje je prirodno bogatstvo, koje posjedujemo. Možda mi nismo ni svjesni u nekom momentu zaista kako šta nas okružuje i koje su to prirodne vrijednosti u kojim živimo. Mi rijetko gdje u svijetu imamo situaciju da je u blizini glavnog grada jedne države da su, evo, 5 zaštićenih prirodnih područja, i zaista se ne zna koje je ljepši od kojeg. Dakle, sva ona imaju svoju prirodnu vrijednost, i opet kažem, ne trebaju nam tu stranci da nam kažu koliko je to zapravo vrijedno, već samo trebamo podizati svijest i konstantno ponavljati, pogotovo prema mladim generacijama, zapravo koje mi bogatstvo imamo.
0: Podizati svijest ne samo nama, nego i onima koji donose te odluke. Nekada se doživljava ta priroda kao neki ekstra izdatak, nešto, financije gdje kao da odu, a ne vrate se, ne vidi se kao odmah povratak tog novca, što je nažalost. I ovo, kad kažete u blizini grada, nekada to bude i plus, ali nekada bude i minus kada je u pitanju zaštićeno područje.
1: Tako, evo, ustanova kojom ja rukovodim, mi operativno imamo možda taj problem, zato što je 5 zaštićenih područja koji su teritorijalno odvojeni jedno od drugog na 5 strana kantona Sarajeva, tako da kažem, počev od Bijambara, Vrela, Bosne do jednog Skakavca i tako dalje. Dakle, u samom organizacionom smislu to je otežavajuća okolnost. Naravno, blizina glavnog grada i broj turista koji dođe u glavni grad Sarajevo, veliki dio njih dođe i na zaštićena prirodna područja, da jednostavno se uvjeri u ove prirodne ljepote koje imamo i prirodno bogatstvo. I to je zaista jedan pritisak koji je očigledan na zaštićena prirodna područja.
0: I očekivan.
1: Međutim, ono što s druge strane mene brini, ako govorimo općenito, javna ustanova koja upravlja, kantonalna javna ustanova sa ovih 5 područja, mi smo često zaista primjer pozitivnog upravljanja. Zašto to kažem? Zato što nas zovu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine da predstavimo svoj rad, da vide ljudi kako i na koji način se adekvatno upravlja sa određenim zaštićenim područjem. Često imamo situaciju u BiH da se proglase zaštićena područja, ali da se u u nekom daljem razvoju situacije organizaciono jednostavno je
0: ostaje
1: na papiru. To su takozvana papirnata zaštićena područja koje su samo na papiru zaštićena, a u stvarnosti nema jednog rendžera ili nadzornika prirode koji treba da se brine o tome i da čuva tu prirodnu vrijednost. Dakle, mnoštvo je problema, da. Mi možemo govoriti procentualno više ili manje, ali suština ove priče je adekvatno upravljanje zaštićenim područjima, odnosno upravljači koji su osposobljeni i gdje je osigurana i financijska sredstva i neke druge stvari da bi se adekvatno upravljalo nekim zaštićenim područjima.
0: Kakva je percepcija zaštićenih područja u našoj zemlji i vladinog, nevladinog, lokalne zajednice? Čini mi se da se ipak malo mijenja, da to nije isto kao prije, ne znam, 15-20 godina, eto vaša ustanova je osnovana prije 16 godina. Ide kao nabolje, drugačija je percepcija, bilo je uvijek problema recimo sa lokalnim zajednicama koje su pogrešno shvatale šta to znači zaštititi jedno područje.
1: Tako je, kad se neko područje proglasi zaštićenim, prije svega tu prethodi izrada jedne studije valorizacije koja jednostavno pokaže koliko je vrijedno to područje i u koju kategoriju zaštite će zapravo biti ono svrstano. Nakon toga ide na Skupštini kantona Sarajevo, u ovom slučaju se radi o kantonalnoj instituciji, donosi se zakon o proglašenju jednog zaštićenog područja i otprilike to je ta neka procedura, odnosno prvi koraci kada govorimo o samoj zaštiti. Dakle, to je jedan složen proces koji je dugotrajan, koji postoje određene predradnje, ali u svakom slučaju, evo, imamo još jedan primjer iz Zenice, odnosno u Zenici je formirana isto javna ustanova po uzoru na Sarajevo, koja će upravljati sa dva zaštićena područja i meni je zaista drago da nekako idemo u tom pravcu. Dakle, osnovni problem prema onome što ja vidim, a evo kažem već peta godina kako sam direktor ustanove u kontaktu sa svojim kolegama širom Bosne i Hercegovine, su zapravo, nije samo ta površina proglašenog područja, nego zapravo i organizacija i podrška institucija toj ustanovi, odnosno tom upravitelju. Dakle, idemo nekako naprijed, ali su ti koraci poprilično uspore.
0: Irena Rozić iz Hutovog Blata, direktorica, zna reći dosta toga je na plećima, na leđima ostavljeno upravljačima, nekako s vremena na vrijeme se osjeti ta samoća, da tako kažem. Evo, nju ćemo poslušati u nastavku, jer je Park prirode Hutovo Blato zaista jedan biser Bosne i Hercegovine, prepoznat u međunarodnim razmjerama, ramsarsko područje, zaista područje koje je biser, ali koje je imalo raznoraznih i problema i od lovokradica, požara, nedostatka financijskih sredstava i svega onoga što treba da očuva jedno područje koje zaštitite, jeli, evo i u međunarodnom i na lokalnom, na domaćem nivou. I nekako zaboravimo da osim onih recimo biljnih i životinskih momenata u jednom zaštićenom području, ona su puno više od toga, pa evo da poslušamo Irenu Rozić da ona nam malo predstavi značaj Hutovog Blata.
2: Sam prostor parka prostire se na nekih gotovo 8000 hektara i onako pokriva jedan šarolik teren od močvarnih sustava, kanala, rijeke, jezera, ali i onoga brdskog dijela, odnosno nekako ta raznolikost, da kažem, u geografskom i u reljefnom smislu biti uvjetovala je da na prostoru Hutovog Blata danas obitava preko 260 vrsta ptica, preko 700 vrsta vaskularne flore. Također ne smijemo nekako zanemariti njegovu ekološku uslugu koju na nekako svakodnevno jeli vrši u prostoru, od onog pročišćavanja voda, ublažavanja klimatskih promjena, ublažavanja nekako ekstremnih događaja kad su u pitanju poplave, kad su u pitanju suše, ali u biti to je ona funkcija zašto su nam zaštićena područja važna, i za, ne samo znači za zaštitu biološke raznolikosti, nego za ukupan razvoj. Što se statusa nekako u Bosni i Hercegovini, kad govorimo o zaštiti i o zaštićenim područjima, mislim da se svi kao upravljači susrećamo nekako sa sličnim izazovima i sa sličnim problemima. Ne možemo reći da nemamo baš sluha, jeli, da nemamo suradnje. Mi sa kolegama iz drugih zaštićenih područja zaista funkcioniramo jako na svakodnevnoj bazi. Međutim, samo zakonodavstvo i same politike, same provodivosti ili zakona, dosta su spore za sve izazove s kojima se mi kao upravljači ili zaštićenih područja susrećemo. Pohvalno je vidjeti nekako da se radi na povećanju površina pod zaštitom i nekako tu uvijek takve inicijative se pozdravljaju. Međutim, smatram da se sporo ulaže u već postojeća zaštićena područja i da nekako sporo shvaćamo da je prevencija puno i jeftinija i puno lakša nego kasnije obnova. Gledajući nekako zemlje u regionu, evo i koji su oko nas, oni su već sada u nekim programima restauracije, u programima obnove staništa i to su zaista veliki projekti, skupi projekti, i smatram da Bosna i Hercegovina tu nekako malo kaska, da kažem, za tim preventivnim dijelom, da se ulaže više u ono što je već zaštićeno i da se u biti evo kroz rad i suradnju sa zaštićenim područjima unaprijedi ono da je zaista vrijedno što imamo.
0: Evo, direktorica Parka prirode Hutovo Blato Irena Rozić otprilike nam je rekla i potvrdila još jednom i ovo što smo razgovarali sa mojim današnjim gostom Asadom Jeleškovićem o tim problemima sa kojima se suočavaju upravljači zaštićenih područja. Prevencija je jako bitna, puno je bilo problema u Hutovom Blatu, od požara do lovokradica, do zaslanjivanja, do mijenjanja kultura. Jedan od velikih problema zasigurno i često spominjanih jesu i projekat Gornji horizonti, pa evo da poslušamo Irenu još jednom.
2: Nekako se na leđa upravljača često stavljaju dosta veliki izazovni zadaci, a realno u prostoru su puno veći korisnici, jeli, od vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, sve su to nekako zahvati koji direktno utječu na kompletan ekosustav. Evo, susrećemo se često sa temom gornjih horizonata i tim projektima koji možda nisu sagledali u konačnici utjecaj dugoročno na ovaj prostor. Ono što Hutovo Blato potvrđuje zapravo je već napravljeni utjecaj kroz izgradnju donjih horizonata, i onda kada dodamo još dodatne nekako upljeve u biti u energetsku mrežu sam tok vode, sigurno da će ostaviti posljedice koje je pitanje kako će se odraziti na ovaj ekosustav. Naravno, kad tome dodamo još i klimatske promjene, odnosno ipak taj porast temperature koji je vidljiv, i ne samo porast temperature, nego i sve češće ekstreme u vidu poplava, u vidu suša, u vidu pretjeranih oborina, sve su to, da kažem, nekako izazovi koji ubrzavaju nekako trend gubljenja naših zaštićenih područja. Samo zaštititi prirodu, već smo nekako, da kažem, stoljećima smo izašli iz tog modela da prirodu samo pustimo, da previše smo upleteni u cijelu njenu funkcioniranje, tako da je jedini ključ adekvatno upravljanje. Naravno, to moraju raditi stručni ljudi, moraju raditi zajedničke institucije, i to nikad nije postao samo jedne institucije kao zaštićenog područja, nego zapravo svih nivoa i razina vlasti. Osim toga, nekako zaštićena područja imaju tu jednu i lijepu stranu da mogu biti zaista veliki promotori naše države, mogu biti izuzetno vrijedni turistički potencijali i nekako prostori koji mogu biti mjesto susreta i sigurno mjesta onako jednog identiteta države iz koje dolazi.
0: Evo, ovaj kraj, Irena Rozić, direktorica Parka prirode Hutovo Blato, kao promotor države i dio identiteta naroda koji žive na ovim prostorima su zaštićena područja. Brojni su problemi, ali brojni i pozitivni momenti kroz zaštićena područja. Uglavnom, sada smo upitali i u Nacionalnom parku Sutjeska i u Nacionalnom parku Una, ili evo kada je u pitanju Zeničko-Dobojski kanton, kada govorimo o spomeniku prirode Tajan, o zaštićenom području planine Zvijezda, dobili bismo iste definitivno odgovore. Evo, gospodine Jeleškoviću, gospođa Irena je spomenula preventivni dio i spomenula je to da u tom području upliva imaju različite interesne grupe, strane, da to nije samo upravljač. Da jednostavno i taj pojam gornjih horizonata i vi imate na svom području dosta problema zbog okolnih građevinskih radova, lobija, rudarskih i tako dalje.
1: Činjenica jeste da, evo, s aspekta upravljanja zaštićenim područjima u kantonu Sarajevo zaista su veliki pritisci na ustanovu kao upravljača tim područjima, jer jednostavno ljudi ne razumiju suštinu, odnosno bit zaštićenih područja. Šta je zapravo to? Ja sam prije 2 godine bila je određena inicijativa od pojedinih gradskih vijećnika da se Benbaša i Trebević izuzmu iz zaštićenih područja. Oni ne znaju uopšte kako ide ta procedura, ni samog proglašenja.
0: Zašto da se izuzmu?
1: Zato da bi se otvorile mogućnosti određenim lobijima, prvenstveno građevinskim lobijima, da se gradi na Trebeviću. Pa ću biti otvoren to reći.
0: Naravno.
1: Dakle, s ponosom mogu reći i istaći činjenicu da što se tiče zaštićenog pejzaža Trebević koji pripada kantonu Sarajevo, apsolutno bilo kakva aktivnost nelegalna je spriječena. Pravovremeno i naši nadzornici prirode zaista rade svoj posao. Ali ono što je bitno istaći jeste da mi upravljamo sa nekih 400 hektara površine na Trebeviću. Preko 5000 hektara je u sklopu Parka prirode Trebević koji je formiran prije 2 godine i to je u entitetu Republika Srpska. Dakle, s obzirom da znamo i svjedoci smo šta se sve dešavalo proteklih godina na Trebeviću.
0: Klizište, curine, njive,
1: tako je, sve su to posljedice ljudskog faktora. Mi možemo pričati šta hoćemo, ali zaista je to tako i prevelika gradnja gore, preveliko uništavanje i sječa je uzrok svih tih problema. I sad je to proglašeno zaštićeno područje, ali imamo
0: ali
1: to što imamo.
0: Ali su problemi ostali.
1: Ali su problemi ostali, zaista. I kažem, to su te činjenice koje su jednostavno naša realnost, kažem opet, ti lobi, taj pritisak na zaštićena područja je zaista ogroman i teško se izboriti zaista sa svim tim.
0: Zaboravljamo ako već zaštitimo jedan dio, da ono što se radi oko njega, da, jer priroda nije zatvorena u tom dijelu gdje je zaštićeno. Dakle, podzemne vode i sve ono što se dešava bilo gdje u prirodi doći će nekada do nas na bilo koji način. Nekako to zaboravimo, evo kao nismo radili u zaštićenom zoni,
1: da.
0: U čemu je problem. Ali je napravljen problem jer priroda je to. Imate problem i sa Vrelom Bosne i sa Bjelašnicom, odnosno ne gazdujete Bjelašnicom, nego sa onim što se dešava na Bjelašnici.
1: Tako. Dakle, svako zaštićeno područje ima svoje granice. Prilikom izrade tako, mora se znati gdje
0: obuja.
1: Je granica, tako je obuhvat zaštićenog područja i naravno zone zaštite u sklopu tog područja. Ali upravo ovo, kao što ste vi rekli, mi govorimo o realno malim površinama zaštićenih područja. Svi znamo na Vrelu Bosne je da je izražen taj problem samog izvorišta.
0: Da.
1: Često ljudi stiču sliku jeli pogrešnu da se zapravo samo onečišćenje dešava na Vrelu,
0: Bosne.
1: To apsolutno nije istina i daleko od toga. Mi upravljamo s tim područjem i zaista odgovorno upravljamo. Međutim, i naučna istraživanja su pokazala i tako dalje da je zapravo izvor tog onečišćenja sliv rijeke Bosne, odnosno podzemne vode koje dolaze prvenstveno s Bjelašnice. Dakle, tu je izvor tog problema.
0: Od upitne gradnje.
1: Tako je, tako je. Dakle, jedini način potpune zaštite ovog područja je proglašenje, širije proglašenje zaštićenog područja. Evo, idealna je prilika u narednim godinama, mislim, idealna je bila prije 20 godina, odnosno poslije rata odmah, ali kažem opet, nikad nije kasno, da se kreni. Dakle, Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica, sve bi to trebalo biti zaštićeno područje. I mi bi sigurno na taj način zaštitili još bolje i još više ne samo Vrelo Bosne, nego kompletno to područje.
0: odavno je planirano to, zaštita tog područja, još od 80-ih godina prošloga stoljeća, i još uvijek je taj prostorni plan nekadašnje Republike Bosne i Hercegovine na snazi, ako imamo dobru informaciju, na području, evo, u ovom slučaju federacije. Jučer je stigla informacija da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zajedno sa UNDP-om udružila kao snage o proglašenju tri nova zaštićena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čemerska planina, kanjon Misoče, Klisura Čude na području Olava i područje Ravna Vala na planini Bjelašnici. Nevladin sektor se već od jučer oglasio da je tužno da se na neki način zaštiti jedan mali dio onoga što se već od 80-ih godina želi zaštititi. Neko bi rekao i to je mali korak, ali nekako zaboravljamo tu veću sliku.
1: Upravo to moramo, kao što ste vi malo prije rekli, priroda ne poznaje granice. I mi, evo, sad smo naveli dva primjera gdje imamo čiste dokaze onečišćenja koje se dešava van zaštićenog područja, gdje mi kao ustanova uopšte nemamo nikakve ingerencije. Dakle, mene raduje svaki novi kvadrat zaštićenog područja u Bosni i Hercegovini, ali zaista ste u pravu ovdje i moramo gledati malo širu sliku. Sva ta usitnjenost i sva ta manja zaštićena područja, teško je realizovati zaštitu ako s aspekta zaštite prirode, ako je to područje malo, ako govorimo o širem obuhvatu, sigurno da bi bilo puno lakši i puno bolji efekat zaštite nego jednog malog područja.
0: Negdje oko 48, ja mislim, da je zaštićenih područja na prostoru Bosne i Hercegovine, od toga je po ovim nekim podacima 12 u federaciji, oko 36 u Republici Srpskoj. Dosta toga se radi i u ovom drugom entitetu kada govorimo o zaštiti. Ima i tu naravno diskutabilnih momenata, kao što ima i na brojnim područjima ovdje na čitavoj prostoru Bosne i Hercegovine. Evo, pitali smo Dragana Kovačevića i razgovarali sa njim, dakle, načelnika Odjeljenja za prirodno nasljeđe u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, kakvo je stanje sa zaštićenim područjima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
3: Trenutno u Republici Srpskoj pod određenim vidom zaštite se nalazi 37 zaštićenih područja i ukupne površine nešto bliže 80.000 hektara. Moram uzeti u obzir konstataciju da je Republika Srpska usvajanjem seta zakona, ekoloških zakona, nije prepoznala zaštićena područja iz bivše Bosne i Hercegovine, odnosno bivše Jugoslavije, i da smo kasnije, kada je taj zavod stvarno stasao i kada je uspostavljen zakon, krenuli gotovo od nule. Postojala su dva zaštićena područja koja su bila definisana tadašnjim zakonima, to su Nacionalni park Kozara i Nacionalni park Sutjeska. Prvo područje u Republici Srpskoj je proglašeno 2008. godine i evo, za neki period od, evo, nemalo 20 godina, uspjeli smo proglasiti 35 novih zaštićenih područja, na što smo jako ponosni, svakako vodeći računa da prilikom odabira područja koja trebaju da uzmu zaštitu, biramo ona koja su stvarno najvrijednija i ona koja zaslužuju, da kažem, evo, ne, da ne kažem hitnu zaštitu, ali nekakav vid hitnoće. Moram i reći da je to s početka bilo jako stidljivo. Sa manje zaštićenim područjima radilo se o pojedinačnim stablima ili o nekim pećinskim ekosistemima, samo iz razloga što ukupno javno mijenje nije u potpunosti razumjelo šta podrazumijeva sistem zaštite i na koji način će to funkcionirati. Zakon o zaštiti prirode je prepoznao različite metode upravljanja budućim zaštićenim područjima, tako da smo imali jako mnogo razgovora sa svim stakeholderima ili zainteresovanim stranama, i onda je to dobilo neku svoju dinamiku i većih, odnosno zaštite područja koje imaju veću površinu, tako da se, evo, danas nalazimo na nekih 80.000 hektara, računajući da, evo, imamo još nekih planova i da će taj procenat svakako biti nekom narodnom periodu veće.
0: Može li se reći da je najnovije zaštićeno područje u Republici Srpskoj spomenik prirode Cvrcka? Vi ste o njemu već i govorili, često ste bili tamo na terenu i ono što je možda zanimljivo jeste da je na neki način potekla inicijativa iz nevladinog sektora. Članovi planinarskog društva Vilinska Vrela iz Kneževa su uputili zahtjev.
3: Jeste, tačno uz jednu malu ispravku.
0: Da?
3: Bit ću slobodan reći, to je predzadnje, najnovije zaštićeno područje su Duge njive, opština Modrića. Cvrcka jeste proglašena ove godine zajedno sa spomenikom prirode Guber, to je područje kod Srebrenice, a je, i tačna je konstatacija da je pokrenula Vilenska Vrela i nije to novina. Zavod je kao jedna republička institucija otvorio vrata nevladinom sektoru i zakonom o zaštiti prirode propisano je da mnoge institucije, odnosno mnogi ljudi koji se bave i koji imaju saznanja o prirodnim vrijednostima i koji se bave biologijom, šumarstvom, zoologijom i tako dalje, mogu da rade terenska istraživanja i ta istraživanja da

0: dostave zavodu, a zavod ima eksplicitno pravo, odnosno ekskluzivno pravo izrade studije zaštite. I jeste potekla inicijativa od Vilenskih rela, isto kao što je za područje Duge Njive na opštini Modriče inicijativa potekla od isto nevladnog udruženja Društva za zaštitu biodiverziteta, koji su isproveli sveobuhvatna multidisciplinarna istraživanja. Znači, oni su kroz razne projekte došli do određenih sredstava, angažovali eksperte, stručnjake, dobili preporuke i smjernice zavoda u kom pravcu da se kreću, kako da idu. Kad su nam dostavili to, mi smo to uobličili u zakonsku formu, dali nadležnom ministarstvu i dobili smo Duge Njive.
1: Evo, kažete, krenulo se, zaista se radi u posljednjih 20 godina, međutim, kada bismo izdvojili neke probleme, evo i na nivou Bosne i Hercegovine, to je jako mali procenat zaštićenih područja, nekih 4%, kada se poredi da je sada jel, u Evropi do 30% već neki, da tako kažemo, granični dio jeste, neki prosjek, ipak je to, kada pogledamo, jeli, sporo, a recite mi na koji način evo se može i uraditi više, gdje su možda neki osnovni problemi da se uradi više?
0: Sistemi u Evropi su sistemi zaštite prirode koji traju 50-60 za 20 godina i to je razumljivo da su oni podigli svoj nivo. S druge strane, zemlje koje su postale punopravne članice Evropske unije su prije pristupanja Evropskoj uniji imale obavezu da uspostave tu ekološku mrežu koja je dio kompletne ekološke mreže Evrope, a to su vrsta i staništa značajna za Evropsku uniju i kroz takvo izdvajanje staništa oni su morali da podignu ili uspostave sistem zaštite na mnogo većim područjima. Mi kao kandidat, pa čak i zemlje u regionu oko nas, to još uvijek nismo obavezni. Mi možemo da uspostavljamo ekološku mrežu nacionalno ili, evo da kažem, entitetsku, kako god je to nazvali. Stvar je u tome da kapaciteti zavoda su svakako ograničeni i mi nas je 8 u odjeljenju, a uzmite recimo jedan zavod za zaštitu prirode Srbije, on broji neki 120-130 ljudi, to je jedna ozbiljna mašinerija. Zato smo mi pokrenuli ovo da možemo da radimo sa mnogim nevladinim i stručnjacima. Tako da ovaj ritam koji zavod drži, ja mogu reći da smo mi jako zadovoljni sa ovom dinamikom. Jeste ona spora, ali nije loša. A ono što možemo jeste da uđemo negdje u taj proces uspostavljanja ekoloških mreža. Ja mislim da je slična situacija i u federaciji, kad je u pitanju federalni zakon, da i oni imaju određenu obavezu uspostavljanja ekološke mreže. Znači, to je identifikacija ekoloških značajnih područja koja uvažavaju određeni stepen zaštite ili jedan sistem zaštite, odnosno načina upravljanja i korištenja prostora za razliku nešto od zaštićenih područja. To se može preklopiti, to se često preklapa, ali su to ipak odvojeni sistemi. Tako da ono što nam slijedi, ono što nas obavezuje i propisano pristupaj, odnosno pregovorima kad krenemo, ako nekad krenemo naravno, i ono što smo potpisali kao država, kao Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju Fuming Material Protocol, nas svakako obavezio da u nekom narednom periodu radimo malo intenzivnije, dinamičnije, da angažujemo više ljudi, za više ljudi treba više sredstava i evo kad već pitate me za osnovni problem, jest najveći problem je nedostatak finansijskih sredstava sektoru ekologije, odnosno zaštite prirode.
1: Upravljanje ovom vrstom potencijala je izuzetno bitno, nije to samo jeli zaštititi i staviti na papir, treba odgovorno upravljati. Imamo neke primjere širom Bosne i Hercegovine gdje se područje zaštiti pa se onda krenu možda i neki projekti tipa, ne znam, u Nacionalnom parku Una kada se željelo staviti u središte parka mini hidroelektrane ili evo u slučaju Bardače kada je jedno zaštićeno područje isušeno i pretvoreno u poljoprivredno. Znači naša odgovornost je i da se upravlja sa njima kako treba.
0: Ja moram reći da je Zakon o zaštiti prirode obavezao da svako zaštićen prilikom proglašenja svakog zaštićenog područja nadležno ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ima obavezu da predloži upravljača koji kroz odlukom o proglašenju vlada proglašava i svako zaštićeno područje Republike Srpskog ima svog upravljača. Činjenica je i da neki upravljači bolje rade svoj posao, neki im lošije i postoje područja gdje još uvijek nema nikakvog aktivnog upravljanja, ali nema nikakvih aktivnih dešavanja, tako da za jedno zaštićeno područje to je više nego dobro. Nekad je princip nećemo dirati ništa, ostavit ćemo ga takav kako jeste, bolje nego ajde da napravimo nekakve prostore koji su, da kažem, turistički isplativi ili ti, evo da kažem, biti područja velikog broja posjeta gdje može doći do devastacije. Ali u svakom slučaju sistem upravljanja jeste uspostavljen i ono što jeste jedan od obaveza zavoda, naravno sa nadležnim ministarstvom, da radimo na edukaciju upravljača i mi upravo ove godine provodimo jednu, zakonom je to propisano, da svaki rendžer, odnosno svaki nadzornik ili čuvar zaštićenog područja mora imati certifikat i mi ćemo imati jednu obuku za njih. Oni će proći tu obuku, na kraju će polagati ispit

0: godine opet imati jedan malo efikasniji sistem, odnosno, ajde da kažem, edukovaniji kadar. Mi smo početnici, mi smo pioniri definitivno u cijeloj Bosni i Hercegovini kad je zaštita prirode i ovi lagani koraci su jako dobri, možda i bolje nego neki krupni, onda bi možda i napravili grešku, tako da što bi ljudi u svijetu rekli step by step, mislim da je negdje ipak prihvatljivije.
1: Evo za kraj, pred nama je i prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode Veliki Stolac.
0: Da, veliki projekat, radi se o području koje se naslanja na Nacionalni park Drina u Republici Srpskoj, na Nacionalni park Tara u Republici Srbiji i Park prirode Mokra Gora. Po osnovu potpisanog sporazuma između dva nadležna ministarstva, to je Ministarstvo ekologije, prostornog uređenja i građevinarstva i ekologiju Republike Srpske i Ministarstvo životne sredine, dva zavoda, odnosno Zavod za zaštitu prirode Srbije i naš zavod su krenuli u istraživanje područja na teritoriju opštine Višegrada, jeste nekom području nekih 15-16 hiljada hektara. Radili smo ga dvije godine. Jako smo ponosni na to područje, prevashodno što će najznačajnije i najljepše sastojne omorke biti, da kažem, u okviru zaštićenog područja Veliki Stolac. Ja nisam neko ko je nadležan za to, ali neka procjena može biti da za nekih mjesec i po dana bi mogli očekivati Veliki Stolac.
1: Možda samo da našim slušateljima još dodatno pojasnimo, spomenuli ste o morike, pretpostavljam govorimo i o Pančićevoj.
0: O Pančićevoj, da.
1: I da kažemo još neke bisere koje imaju na tom području, da upoznamo malo javnost, šta je to Veliki Stolac?
0: U svakom slučaju, omorika je tu najznačajnija kao vrsta koja je evolutivno najstarija. Njena evolutivna starost se procjenjuje na nekih 10.000 godina, a kao i vrsta koja je, da kažemo, najmlađa jer je zadnja kao drvenasta vrsta na to teritoriji Evrope otkrivena. Ove godine smo obilježili 150 godina od otkrića Pančića omorike, tu organizaciju radi Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, a mi smo u protekle dvije godine radili jedan značajan projekat kad je u pitanju omorika, radili smo podršku prirodnoj obnovi Pančića omorike, jer ona je, evo da kažem slobodno, dvije trećine vijeka, skoro 70 godina je bila pod režimom ne dirajmo ništa, tako je najbolje danas kada smo obišli sve sastojne omorike i htio bi da i kažemo ovdje da uz saradnju sa uvaženim profesorom Matarogom i kolegom Đorđem Milanovićem obišli smo manje više sve sastojne omorike. Danas znamo da je omorika jako ugrožena, da su kompetitivne vrste toliko dominantne nad njom i da je gure i da omorika treba pomoć. I da sistem više ne dirajmo ništa, nije dobar, omorici treba pomoć i zato smo radili projekat koji se zove Prirodna podrška obnovi. Došli smo do određenih rezultata, idemo dalje. Pored omorike, Veliki Stolac je stanište, pa prema našim saznanjima, sve tri velike zvijeri, čak imamo nalaze i risa tu, a vuk i medvjed su stalno nastanjeni. To je posebno lovište divokoze, a od šumarskih, ja nisam botaničar, pa sad neću izdvajati biljne vrste, ali kao šumar ću izdvojiti jednu sastojnu crnog bora za koju inženjeri koji tamo gazduju kažu koliko se gazduje i upravlja šumama na teritoriji opštine Višegrad sa tim ćoškom, odnosno sa tom sastojnom crnog bora, nije se gazdovalo. I to je jedna impozantna sastojna borova čija prsna visina prelazi nekih 1,20 m, a visina nekih 40 m, radi se o jednoj strašno krasnoj šumi. Tu je Veliki Rzav, tu je kanjon, odnosno Brusički potok ili kanjon Brusičkog potoka, jedan nevjerovatan kanjončić. Tu je kanjon Drine u svakom slučaju ili jezereni tog Drine, pošto je to dio koji pripada, odnosno jezero koje je načinila hidroelektrana Peruča, tako da mnogo toga tu ima što je vrijedno. Kulturno nasljeđe jako bogato, tu se nalazi manastir Dobrun, manastir jedan od najstarijih manastira u Bosni i Hercegovini, pisana stijena, dva ili tri stara grada, tako da jedno jako specifično i bogato i kulturnim i prirodnim nasljeđem područje.
1: Bio je ovo Dragan Kovačević, načelnik Odjeljenja za prirodno nasljeđe u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Poštovani slušatelji, podsjećamo, vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U toku je emisija Eko Eho, govorimo o zaštićenim područjima. Podsjećamo i gost ovdje u Sarajevskom studiju, direktor kantonalne javne ustanove zaštićena područja kantona Sarajevo, Asad Jelešković. Evo, pažljivo slušali. Dosta toga se može prenijeti na vaše zaštićeno područje, ali evo kada je spominjao Dragan sve prednosti, ne samo flore, faune, nego i ove geomorfološke, hidrološke, kako se to vi fino izražavate, do

0: Dosta toga ima i na prostoru kojim vi gazdujete. Ne smijemo zaboraviti tresetišta koja su danas na cijeni u svijetu.
1: Tako je. Bijambare su posebne po tome. Mi gore imamo tri tresetišta koja u suradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom nastojimo da sačuvamo i zaista ustanova kao upravitelj čini sve napore da sačuva ta tresetišta.
0: A ona su, da podsjetimo našim slušateljima, da kažemo što su ona toliko važna, mi smo dogovorili.
1: Apsorpcije ugljen dioksida, znači to su zaista, ne može se ništa porediti sa tresetištima, dakle nikakva šuma ne može apsorbovati toliko ugljen dioksida kao što mogu tresetišta. Zato je Hutovo blato zaista jako, jako bitno, pa evo i ova tresetišta na Bijambarama. Dakle, prepoznajući tu situaciju i jednostavno moramo se osvrnuti na klimatske promjene sa kojima se susrećemo, ta tresetišta su zaista ugrožena. Dakle, ekstremi vremenskih uslova, suše, zaista dolazi do postepenog smanjenja tresetišta. I mi trenutno radimo jedan veliki projekat čija ćemo realizaciju, nadam se, u idućoj godini implementirati, gdje ćemo pokušati da spasimo ta tresetišta na način da i probamo dovodom vode sačuvati jednostavno tu hidrološku njihovu potrebu. Dakle, opet kažem, zahvalnost dugujem zaista veliku i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji se uključio u taj projekat i zajedničkim naporima činimo sve da sačuvamo to bogatstvo. Jer su ta tresetišta na Bijambarama uz šumu i naravno bijambarske pećine razlog zbog proglašenja Bijambara zaštićenim područjem.
0: Kada spomenete šumu, veliki su problemi, pogotovo u federaciji, kada se govori o nedostatku zakona o šumama već 16, evo, možda je već i 17. godina, više smo prestali i čini mi se i da brojimo i čekamo taj zakon. Provodili ste i provodite različite projekte da se zaštitite od bespravne sječe šuma u područjima. Zar je moguće da se i to dešava recimo u zaštićenom području?
1: Vidite, mi imamo, nije baš često, ali imamo situacija, pogotovo kad je u pitanju spomenik prirode Skakavac, bespravne sječe. Naravno, jedna ustanova ne može, tu bi bilo potrebno 20 nadzornika svaki dan da čuvaju preko 1000 hektara površine koja je pod šumom da bi se sačuvalo, ali zaista se trudimo. Evo, nabavljamo i dronove, kamere i nekako smo posljednjih godina zaista i smanjili količinu šume koja se bespravno posječe na tom području. Na drugim područjima nemamo tih situacija, jer je na drugim područjima puno lakše upravljati. Međutim, jedna realna veća opasnost od sječe, bespravne sječe za šume u Bosni i Hercegovini je zapravo sami klimatski faktori, odnosno klimatske promjene i prenamnoženje smrčinog potkornjaka koji prijeti da u narednih 50 godina, evo kako i profesori sa šumarstva često znaju reći, dovede do toga da ostanemo bez smrči. Dakle, to je jedan zaista veliki problem kojim se treba studiozno posvetiti iza tog problema.
0: Ali možemo reći prirodni problem. Može li se reći da je on prirodni uz klimatske promjene?
1: Tako je. Prirodni je problem, potkornjak je insekt koji je sastavni dio prirode, ali usled njegovog prenamnoženja su mu stvoreni uslovi idealni za njegov dalji razvoj, odnosno proširen je vremenski period kad taj insekt se raznožava i tako dalje i pričinjava štete, i zaista je to jedan realan problem, pogotovo koji će biti izražen u narednim godinama. Naravno, nije to problem s kojim se susreće samo Bosna i Hercegovina i mi, to je problem čitave Evrope, ali evo, čisto da i ovom prilikom ukažemo na taj problem i da probamo alarmirati sve institucije da bi se nešto uradilo kako bi se smrča sačuvala.
0: Ali nekako nam je ljepše čuti da je potkornjak problem jer je to nekako priroda nego da neko bespravno sječe.

0: te iste, tu istu smrću, na primjer. Nekako lakši problem, ako možemo tako reći, ali naravno da se treba rješavati kroz brojne projekte, različite saradnje, umrežavanje, međusektorske, radi se na tome. Jedan od zanimljivih projekata, vrlo velikih, provodi i Resursni centar za okoliš Bosne i Hercegovine, zove se Future, to je put ka razvoju zelenijeg društva i održivih organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, govori se i o planovima upravljanja i vi ste dio tog projekta, ali evo da poslušamo direktoricu Resursnog centra Leilu Šuman.
1: Trenutno smo u fazi projekta u okviru koje radimo planove upravljanja u četiri zaštite na području Bosni i Hercegovini. To su spomenik prirode Skakavac i park prirode Hutova Blata u Federaciji Bosni i Hercegovine, kao i park prirode Tara i park prirode Prača u Republici Srpskoj. Sam proces izrade plana upravljanja za ova dva zaštićena područja je jako važan, jer ova dva područja prethodno nisu ni imale ove upravljačke dokumente, a znamo da prema važećim zakonima o zaštiti prirode i u Federaciji i u Republici Srpskoj su ključni dokumenti uz prostorne planove područja posebnih obilježja koji definišu sam sistem i način upravljanja jednim zaštićenim područjem. Ono što ćemo dodatno raditi i kroz projekat podržati stvaranje preduslova za proglašenje najmanje dva nova zaštićena područja. Trenutno, prema razgovorima koje imamo sa nadležnim ministarstvima, vrlo vjerovatno će to biti područje Semešnice i Plazanice u Donjem Vakufu, za koje je i Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo određena sredstva za sufinansiranje, a evo u Republici Srpskoj načelno je to područje Bolujak, s tim što evo čekamo konačnu potvrdu od strane ministarstva. Kada je u pitanju Brčko distrikt, ono što znamo jeste da u Brčko distriktu trenutno nemamo niti jedno proglašeno područje. Ono na čemu mi radimo u okviru projekta jeste da prije svega uspostavljamo između ostalog saradnju sa nevladnim organizacijama koji su naši lokalni partneri, jer u suštini sve promjene se i dešavaju na lokalnom nivou, pa i one koji su vezane za zaštićena područja. Ono što će se kroz projekat raditi, radit će se mapiranje potencijalnih područja koja bi mogla biti proglašena u narednom periodu i kada je Brčko distrikt u pitanju, oni i u ovom projektu učestvuju aktivno, ali isto tako zaista rukovodstvo i ljudi koji rade u oblasti zaštite okoliša pružaju maksimalne napore da se situacija promijeni. Kada su zaštićena područja u pitanju, nije važno samo ih proglasiti zaštićenim na papiru da imamo formalno statističke podatke. Najveći izazov kada su zaštićena područja u pitanju jesu izazovi u njegovom upravljanju, prije svega koji se odnose na finansiranje samih zaštićenih područja, na kadrove koji trebaju da prije svega vode to zaštićeno područje, ali i one druge najvažnije, to su rendžeri koji trebaju da štite zaštićeno područje, institucionalnu odgovornost, kako bismo na kraju imali, jel, da kažemo, jedan kompletan uspostavljen sistem koji bi adekvatnim upravljanjem čuvao područja, dakle zaštitio i sa druge strane omogućio njihov održivi razvoj uz maksimalno iskorišten turistički potencijal bez određenih pritisaka koji mogu dovesti do eventualnog gubitka određenih vrsta staništa na nekom zaštićenom području.
0: Leila Šuman, direktorica Resursnog centra za okoliš Bosne i Hercegovine, govorila dijelu projekta Future. Evo, gospodine Jeleškoviću, vi ste dio toga, spomenula je. Šta to znači radite na unapređenju vašeg plana upravljanja? Šta će to dobroga se još donijeti onda?
2: Zapravo radi se o donošenju novog plana upravljanja, tako je. Planovi upravljanja su dokumenti koji je uz zakon o proglašenje nekog zaštićenog područja najbitniji za rad i djelovanje u smislu upravljanja određenim područjem. Dakle, plan upravljanja spomenikom prirode Skakavac je istekao 2021. godine i mi smo radili po privremenim upravljačkim smjernicama koje naravno odobri naše ministarstvo. Trenutno me raduje činjenica da se radi intenzivno na donošenju novog 10-godišnjeg plana upravljanja Skakavcem i to je, kažem još jednom, jako bitan dokument za ustanovu, za upravljača po kojim će on raditi, odnosno imati smjernice i koji će jasno definisati sve aktivnosti koje su planirane na tom području.
0: Pogotovo što je Skakavac na 4. Općine tako, i tu onda tako. Mora se uskladiti jer svaka općina ima svoje neke...
2: Tako je, općine imaju svoje neke interese i ciljeve i mi zaista, ja se moram pohvaliti činjenicom da saradnja

0: sa općinama na kojim je teritorija zaštićeni područja je zaista dobra i uz razumijevanje čak implementiramo mnogobrojni zajedničke projekte uz ulaganje financijskih sredstava i sa jedne i sa druge strane.
1: Evo za kraj, kratko, dakle u februaru osnovano udruženje upravljača zaštićenih područja Federacije Bosne i Hercegovine, za predsjednika izabrana Marildo Mulić, dakle Bihać Una, dok je za predsjednika Skupštine, izabrani ste vi, održavaju se i dani upravljača zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini. Koliko ovo može zaista doprinijeti jačoj, bržoj borbi, efikasnijoj borbi za svaki procenat zaštićenog područja u našoj zemlji?
0: Dobro ste to spomenuli, udruženje upravljača zaštićenih prirodnih područja. Evo prije 4-5 dana smo konačno dobili to rješenje od Ministarstva pravde da je ono zvanično jeli izdato rješenje i zaista jako je bitno da to samo umrežavanje i suradnja zaštićenih područja. Nekako je na nivou federacije mi smo bili razjedinjeni, nije bilo nekih institucionalnih niti bilo kakvih drugih pretjeranih kontakata i saradnje između zaštićenih područja. Siguran sam da će jedno ovakvo udruženje doprinijeti jednom zajedničkom stavu kad su u pitanju upravljači i prema donosiocima odluka, odnosno zakonodavnoj vlasti, kako bi se olakšao rad samih upravljača, ali i ubrzale određene procedure. Dakle, puno očekujemo od tog udruženja. Ja se nadam iskreno da će ispuniti svoju svrhu.
1: I da će priroda dobiti pažnju koju zaslužuje od nas koji volimo da uživamo u njoj, ali je nekako volimo i iskorištavati. Hvala vam lijepa na ovom današnjem gostovanju.
0: Hvala vama na poziv.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo Asad Jelešković, direktor kantonalne javne ustanove zaštićena područja, kanton Sarajevo. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Sanjin Šakić i Sanela Habeš. Do slušanja.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz Bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju u komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid, govore predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Almir Dudić i Radomir Pavlović.
1: Naravno, razgovaramo i dogovaramo se oko stvari oko kojih možemo da se dogovorimo, a to su prvenstveno stvari da želimo praviti jedan bolji ambijent i kvalitetni život za sve građane. I tu mi nemamo problem, tu mi imamo dobru saradnju, naravno oko nekih drugih stvari se ne možemo dogovoriti, imamo različite stavove.
2: Evo danas nastavljamo tradiciju održavanja komemorativne sjednice posvećene stradanju naroda opštine Srebrenica, nažalost danas srpskog naroda, pošto bošnjačkih predstavnika nema na komemorativnoj sjednici, iznenada su prestali da dolaze zadnjih par godina.
0: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici zajedničkom izjavom oglasile su se visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. U izjavi između ostalog navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije, te da u Evropi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Pozivale su lidere da umjesto podjela biraju odgovornost, umjesto konfrontacije dijalog, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je danas kako je s koalicijskim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, kao i da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora već iduće sedmice. Konačni tekst dokumenta bit će poznat već nakon koalicijonog sastanka u utorak, potvrdio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
3: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. Svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese. Ovo je široka koalicija kao što znate i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banjoj Luci, Bihaću i Trebinju je 30 stepeni, Bijeljini, Doboju i Neumu 29, Bileći i Ajcu 28, Drvaru i Tuzli 27, Mrkonjićgradu 26, Sarajevu i Srebrenici 25 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: 14 sati i 5 minuta, evo nas u posljednjem ovosedmičnom, ali i u posljednjem dvosatnom izdanju Epicentra, jer od ponedjeljka starta naša ljetna programska šema, pa će Epicentar ćete moći slušati samo sat vremena. Danas smo s vama sve do 16 sati, a evo i o čemu ćemo. Ekipa BH Radija 1 u Memorialnom centru u Potočarima. Imat ćemo javljanje kolega i danas u oči 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Govorit ćemo i o onima koji su se odlučili danas živjeti u ovom gradiću. Savez sindikata Republike Srpske je upriličio i panel diskusiju o radu na otvorenom na ovim vrelinama. O tome ćemo govoriti i u današnjem Epicentru. U nedjelju će u Sarajevu biti upriličena humanitarna trka za djecu bez roditeljskog staranja u organizaciji NGO Maraton Sarajevo. U nedjelju nas očekuje 9. sarajevski cener. A u okviru ljeta na Vrbasu u nedjelju također tradicionalno takmičenje u skokovima sa gradskog mosta, pa ćemo i o tome. Poslije Banja Luke ćemo i do Mostara, rezimiramo ovogodišnji Mostar Summer Fest. Imamo za vas i druge informacije. Nadamo se da ostajete uz nas sve do 16 sati, do kada emisiju tonski realizira Sanjin Šakić, muzički urednik je Fadil Hamzic, vama u studiju Vanja Iličić. Dobar vam dan!

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 11 minuta. 10. je juli. Vrše se posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sutra će u memorijalni centar u Potočarima doputovati hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustovali dženazi i ukopu još 10 identificiranih žrtava genocida. Posmrtni ostaci žrtava koje će sutra biti ukopane sinoć su dopremljeni u memorijalni centar. U Potočarima je naša ekipa u kojoj je naš reporter Amir Sužanj. Amire, dobar ti dan. Šta kažu i šta očekuju u organizacionom odboru za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici?
2: Očekuju kao i svakog jula veliki broj ljudi u Potočarima, članova porodica, žrtava, Srebreničana koji će doputovati iz raznih dijelova svijeta, građana iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, brojne domaće i međunarodne zvaničnike. Očekuju da će i ovaj komemorativni skup na 31. godišnjicu genocida proteći dostojanstveno i u znaku poštovanja žrtava. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić potvrđuje

0: Tvrdio je da je sve spremno za ukop 10 žrtava, čije su porodice pristale na to, bez obzira što je riječ o nekompletnim posmrtnim ostacima.
1: Radi se o složenom poslu, o aktivnostima koje iziskuju dosta truda i rada i ne mogu reći da nije bilo problema, no međutim, mi smo otklonili sve te nedostatke i sve te aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene. Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema. Potrudit ćemo se da na dostojanstven način obilježimo 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica i na taj način odamo dužnu pažnju svim žrtvama genocida i poručimo da ih nikada nećemo zaboraviti.
2: Amire, na samom početku našeg razgovora podsjetit ćemo naše slušatelje da su žrtve koje će sutra, kako se to obično kaže, pronaći svoj mir među bijelim nišanima u Potočarima, ljudi različitih generacija, što opet pokazuje svu strahotu genocida koji je počinila Vojska Republike Srpske.
0: Da, najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine, nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Pored njih sutra će biti ukopani i Muris Baraković, rođen 1973. nestao na lokalitetu Zeleni Jadar, Hamed Musić, rođen također 73. godine, ubijen na području Baljkovice, Ramo Alić, rođen 1965. ubijen u Bratuncu, Muhidin Osmanović, rođen 1963. godine, nestao u Vlasenici, Huso Ćerimović, rođen 1963. nestao na području Zvornika, Nuko Nukić, rođen 1957. godine, nestao u Vlasenici, Ahmed Gušter, rođen 1954. godine, također nestao na području Vlasenice, Jasim Punić, rođen 1953. godine, ubijen na području Zvornika. Neki od njih biće ukopani pored svoje braće ili očeva, čiji su posmrtni ostaci ranije pronađeni i ukopani.
2: I kao što si spomenuo malo prije, i ove žrtve bit će ukopane nekompletne. Njihove porodice dale su dozvolu, uprkos tome što većina posmrtnih ostataka nije pronađena.
0: Da, to je problem s kojim se godinama, praktično decenijama suočavaju porodice žrtava, problem koji je za mnoge porodice gotovo isto tako bolan kao i sama smrt žrtava. U pokušaju da prikriju stravične razmjere zločina genocida u Srebrenici u godinama nakon rata, kad je već postalo jasno da će se neki visoki vojni i politički funkcioneri suočiti s pravdom, vojne i civilne strukture Republike Srpske su prekopavale primarne grobnice i izmještale posmrtne ostatke na druga mjesta, pa su tako posmrtni ostaci pojedinih žrtava pronalaženi u više sekundarnih grobnica međusobno udaljenih i desetine kilometara. U takvim okolnostima mnoge porodice su godinama čekale kompletiranje tijela ili bar pronalazak većeg broja posmrtnih ostataka i odgađale ukop da bi na kraju, gubeći nadu da će biti pronađeni i ostaci tijela, odlučile da ipak obave ukop, ponekad samo po nekoliko identificiranih kostiju. Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da je najveći broj žrtava koje se ove godine ukopavaju već godinama bio u identifikacionom centru u Tuzli čekajući na ukop upravo zbog tih razloga.
3: Imamo dvije žrtve ove godine koje će se ukopati, koje su zapravo ekshumirane 1997. godine, dakle samo je najmlađa žrtva ekshumirana 2022. Dakle sve ove godine porodice su očekivale da ukopaju kompletnija tijela svojih najmilijih. Žrtve koje će se ukopati ove godine, njihova tijela dakle nisu kompletna, radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali evo porodice su ipak smogle snage i donijele su takvu odluku radi svog mira i radi sami žrtava da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju da se spuste u mezar.
2: Bila je to glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić. Amire, u Srebreničkom genocidu nestali su mnogobrojni članovi istih porodica, braća, očevi, sinovi, najbliži rođaci. Jesu li neke od žrtava koje će i sutra biti ukopane podijelile tu gorku, tešku sudbinu ubijenih Srebreničana?
0: Neki od njih biće ukopani pored svoje braće ili očeva, čiji su posmrtni ostaci ranije pronađeni i ukopani. To je jedna potresna činjenica koja se svakog 11. jula događa iz godine u godinu, a na spisku žrtava genocida je mnogo ljudi sa istim prezimenima iz istih porodica. Jedni pored drugih leže najbliži srodnici svih generacija koje je Vojska Republike Srpske ubila u tim krvavim danima genocida 1995. godine. Najmlađa i najstarija žrtva na sutrašnjem ukopu pronaći će svoj mir u svoju braću, koja su ranije pronađena, identifikovana i ukopana u Potočarima. Zirafeta Jusić, snaha najmlađe žrtve Senada Jusića, potvrdila je kako će od sutra u Potočarima jedan do drugog biti dva brata.
4: Tako smo čuli da je ubijen na prvoj zasjedi. Tako smo čuli, više nikad nismo čuli. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
2: U popodnevnim satima u Potočare bi trebalo da stignu i učesnici tradicionalnog marša mira od Nezuka do Potočara. Manifestacije koja se održava u znak sjećanja na Srebreničane koji su u julu 1995. godine prešli put dug oko 100 km kako bi došli do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. I ove godine u koloni je veliki broj mladih.
0: Jeste, svi oni kažu kako učestvuju na ovom maršu u znak sjećanja na Srebreničane koji su tog krvavog jula 95. zauvijek ostali na putu dugom više od 100 km u pokušaju da spas nađu na teritoriji pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Na ovom izuzetno zahtjevnom maršu okupilo se opet više od 6.000 učesnika, među kojima, kao što smo rekli, veliki broj mladih ljudi koji su rođeni znatno kasnije, ali koji su tu da bi očuvali sjećanje na ubijene Srebreničane i da bi na ovaj način pokazali kako oni neće biti zaboravljeni. Među njima su i mnogi mladi potomci ubijenih Srebreničana koji danas žive rasuti širom svijeta, daleko od Srebrenice, ali su zauvijek vezani za taj grad i za sjećanje na one koji su bili predodređeni da nestanu.
2: Poseban je taj trenutak kada kolona sa učesnicima marša stiže u Potočare i ove kao i svake godine. A kao i svake godine, obilježavanje godišnjice genocida prate i brojni drugi memorialni maratoni i marševi, biciklistički i motociklistički. A jedan od onih koji i službeno imaju međunarodni karakter je tradicionalni ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Kakve su ovogodišnje poruke Amira s tog memorialnog maratona?
0: Učesnici počasnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica koji su u ponedjeljak krenuli iz memorialnog centra Ovčara kod Vukovara stigli su prije 15-20 minuta u Potočare, istrčali su put od 227 km od Vukovara do Srebrenice. Idejni začetnik ultramaratona je ratni veteran Hrvatske vojske Duško Štrbac iz Zagreba, koji je istrčao sve dosadašnje ultramaratone koji povezuju Vukovar i Srebrenicu, gradove koji su, kako kažu učesnici ultramaratona, kao žrtve povezani strašnim zločinima, velikom tragedijom, ogromnim ljudskim žrtvama i ratnim razaranjima. Evo kakve su poruke na samom početku maratona poslali Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
5: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
6: Da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: 31. godišnjica genocida u Srebrenici obilježava se čitavim nizom komemorativnih skupova u svijetu. Ako se tako može reći, centralna međunarodna komemoracija održana je sinoć u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku.
0: Bio je to komemorativni skup koji po samoj svojoj lokaciji održavanja ima veliki politički i pravni značaj. Komemoraciji su prisustvovali predstavnici brojnih zemalja, članica Ujedinjenih naroda i drugi međunarodni zvaničnici, a poruke koje su se mogle čuti usmjerene su na ono što je u ovom trenutku nekako u prvom planu kad je riječ o zločinu genocida u Srebrenici, na sve brutalniju kampanju negiranja genocida koju provode institucije u Republici Srpskoj i Srbiji. Pored podsjećanja da je Generalna skupština Ujedinjenih naroda prije 2 godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i kojom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine, na jučerašnjem komemorativnom skupu je upozoreno da međunarodna zajednica neće tolerisati nastavak prakse negiranja genocida. Poslušajmo što je poručio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
7: Pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Potvrđeno je da je nad Bošnjacima u sigurnoj zoni Srebrenica Ujedinjenih nacija počinjen genocid. To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije čovječanstva. Ne smijemo dozvoliti da sudski utvrđene činjenice postanu predmet političkih kalkulacija. Negiranje genocida nad Bošnjacima je jedan anticivilizacijski čin, to je vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živim.
2: Bio je to predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Amire i najviši zvaničnici međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini uputili su poruke da nema mjesta negiranju genocida.
0: Da, jedna od tih poruka je vrlo znakovita, zapravo je znakovita reakcija na tu poruku iz političkog vrha Republike Srpske. Vršilac dužnosti visokog predstavnika, američki diplomata Louis Krišok, direktno je upozorio da negiranje genocida u Srebrenici predstavlja napad na žrtve, a ne slobodu govora, i poručio da je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici civilizacijski čin i dužnost svih aktera iz međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine. Iako su slične poruke međunarodnih funkcionera, a pogotovo do jučerašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita u političkom vrhu Republike Srpske ranije izazivale oštre reakcije, ovoga puta je to izostalo. Neočekivana tišina iz institucija u Banja Luci i medija bliskih vlastima Republike Srpske mnogi tumače kao znak entitetske vladajuće garniture, straha entitetske vladajuće garniture i nespremnost da uđu u otvoreni medijski konflikt sa američkim diplomatom u vrijeme kad najviši funkcioneri tog entiteta sve nade u uspjeh svojih političkih ciljeva polažu u lobiranje pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom administracijom.
2: A da li to, Amire, znači da su ove poruke iz Ujedinjenih naroda i međunarodnih institucija adresirane direktno na vladajuću garnituru Republike Srpske?
0: Negiranje genocida u Republici Srpskoj, ali i našem najbližem susjedstvu u Srbiji, poprimilo je institucionalni karakter, pogotovo nakon što je u Bosni i Hercegovini od 2021. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka osporavanje pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima postalo krivično djelo. Jeste na neki način stalna praksa institucija i Srbije i Republike Srpske. Negiranje genocida doseglo je takve razmjere da se o tome otvoreno govori u institucijama Republike Srpske, gdje se negira i osporava genocid, vrijeđaju i ismijavaju žrtve i upućuju uvrede političkim predstavnicima koji traže odgovornost za genocid. Predstavnici entitetskih institucija gotovo svakodnevno javno negiraju genocida, u isto vrijeme pravosudne institucije Republike Srpske pozivaju povratnike i njihove predstavnike na informativne razgovore i otvaraju istrage za navodno širenje vjerske i nacionalne mržnje i izazivanje nacionalne netrpeljivosti. Zbog toga su udruženja žrtava poručila međunarodnim institucijama da svijet mora zaustaviti tu praksu negiranja genocida.
2: Da se vratimo u memorijalni centar Potočari, Amire, zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine, u Potočarima će danas, a posebno tokom sutrašnjeg dana, biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da interveniraju u slučaju potrebe. Za sada nema većih poteškoća, potvrdila je direktorica Sarajevske hitne pomoći doktorica Jasna Husein-Begović-Musić. Predlažem, Amire, da poslušamo tvoj razgovor sa doktoricom.
8: Doktorice Musić, pred medicinskim ekipama je jedan zahtjevan posao kao i pred svaki 11. juli. Pratili ste marš mira, danas i sutra ste u Srebrenici, u Potočarima. Da li je bilo do sad problema i da li su poduzete sve mjere koje su potrebne da bi ovo što bezbolnije prošlo?
9: Što se tiče evo svih ekipa koje su tu, ima nas zaista previše, ja često kažem, ali nek nas ima. Što se tiče Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, nas ukupno od 8.7. do 11.7. ima 11 ekipa. Trenutno sad su ovdje 4 ekipe i sutra dolazi 7 dodatnih ekipa koje će biti na samom ukopu. Ono što mogu reći, ja sam došla ovdje 8. već, bila sam tu i čitao vrijeme se sa svim medicinskim ekipama, pošto sam evo već 3 godine i glavni medicinski koordinator za obilježavanje genocida u Srebrenici, nije bilo zaista većih problema. Hvala Bogu, pogoduju ove vremenske prilike, nije toliko toplo, tako da što se tiče i marša mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. To je sve ono što smo već očekivali. Uglavnom se radi o bolima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali dva transporta, u stvari jedan transport, drugi smo dovezli u ambulantu i riješili smo. Prvi je bio sumnja na moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence, a što se tiče alergijske reakcije na jagode, bila je zaista jaka alergijska reakcija na jagode, ali eto, hvala Bogu, uspjeli smo, tako da je žena poslije toga bila u redu. Znači, ništa neočekivano, ali ono što je najbitnije jeste da smo mi u svakom momentu spremni za sva stanja koja se ovdje mogu desiti, da odreagujemo i da naravno pomognemo pacijentima onako kako se od nas očekuje. Ja ću izraziti veliku zahvalu

0: pogotovo što se tiče Zeničko-Dobojskog kantona, mimo Sarajevskog kantona, ovaj Tuzlanski kanton, Brčko distrikt, zaista veliki broj ekipa. Ja se zaista nadam da će koji do sada sve proteći onako kako očekivamo i bolje od onoga što se nadam.
1: Uvijek je Marš mira zapravo jedan zahtjevan projekt za medicinske radnike. Rekli ste da nije bilo većih problema, ali činjenica je da je i ove godine bilo više od 6000 ljudi. Kako se zapravo nositi preventivno sa takvim brojem ljudi na jednom takvom maršu?
0: Vidite, molim vas, ono što je meni zaista nešto impozantno, prošle godine bio je veliki broj na Maršu mira, ali bili su zaista toliko loši vremenski uvjeti, bilo je kiše i naravno ljudi su odustajali. Međutim, ove godine po onom broju koji vidim jeste da je ogroman broj ljudi, ništa manje od prošle godine, čak mogu reći i da je više ovaj nego što je možda i očekivano, ali ono što primijetim, nekako mi smo ove tri godine radili na prezentacijama, znači ono što je jako bitno, obuća, odjeća, popiti redovnu terapiju, ko je hronični pacijent, i mislim da evo donekle smo uspjeli. I ono što me zaista raduje, što na ovome Maršu mira negdje oko 70% je mladih naših, to su djeca, osnovci, srednjoškolci. Ne smijemo zaboraviti, ne smijemo dozvoliti da zaboravimo jednu sekundu šta se desilo ovdje u Srebrenici, i zaista evo preventivno smo odradili što se tiče nas, što se tiče bilo kakve problematike Marša mira. Danas je naime najgora ruta što se tiče samog ovaj Marša mira, ali ja se zaista nadam da će to isto tako proteći. Veliki broj ekipa je također na Maršu mira, od Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Tuzlanskog kantona, ovaj Brčko distrikta, tako evo i mi smo tu. Danas je došao i po prvi put i ekipe Doma zdravlja ovaj kantona Sarajevo, što me zaista raduje što su i oni u svakom momentu tu i bit će u narednom periodu. Tako da mislim da se ništa ne može desiti, mi ne možemo odreagovati, a što ste vi rekli, ima jedno područje od nekih 5 km koje je jako teško iz razloga što se ne može sanitetom preći na to mjesto, ali evo imaju zato drugi automobili koji omogućavaju džipovi da se ipak dođe do pacijenta gdje je najteži teren danas.
1: Evo za sam kraj razgovora, doktorice Musić, vrlo rijetko imamo priliku da čujemo nešto o ljudima koji podnesu težak teret, a to ste vi medicinski radnici. Kako ljudi u ekipama zapravo odnose izazove koje svaki 11. juli stavlja pred ljekare?
0: Pa da vam kažem, ja sam 13. godinu, ima mojih kolega iz hitne pomoći koji idu i više od 13 godina, čak i preko 20 godina tu su. Svaki, 11. to je posebno, ne nama kao medicinarima, mi ćemo podnijeti naš teret pacijenata, svugdje su pacijenti isti, ali ovo je posebno mjesto, posebno se osjećate, i prekomentarisali smo da od 8. do danas niko od nas ne spava. Znači ima ta neka posebni osjećaj koji se ne može definisati, ta neka težina kada čujete majke, evo sad smo s njima razgovarali, kada čujete svake godine to preživite, šta se ovdje desilo, šta su one proživjele u svom životu, onda se zaista pitate da li je moguće da od Sarajeva i Srebrenica udaljena nekih 2,5 sata, da li je moguće da se to desilo baš ovdje i da nismo ništa uradili da se to ne desi, pitamo se mi mlađe generacije. Tako da što se tiče, kažem vam, medicinske strane, profesionalizma, mi ćemo to odraditi, nama to nije teško, pacijent je svugdje pacijent, ali što se tiče samog mjesta gdje radimo i gdje pružamo medicinsku pomoć, teško je kao čovjeku. Znači, teško je proživjeti, osjetiti to, čuti te priče, i na neki način, ono samo što kažem, ne smijemo dozvoliti, nećemo dozvoliti da se Srebrenica ponovi i da se bilo kome više desi.
1: Doktorice, hvala puno što ste učestvovali u našem programu i na kraju vam samo možemo poželjeti što manje posla.
0: Hvala vama puno što pratite rad hitne pomoći. Zadovoljstvo nam je uvijek biti uz vas, uz vaš medij, i hvala vama na vašem profesionalizmu.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala doktorici Jasni na ovim lijepim riječima. Amire, poput ekipe hitne pomoći, ekipa BH Radija 1 je tu na svojim radnim zadacima, spremni i za sutrašnji specijalni program.
1: Tako je, mi imamo još mnogo posla i danas i sutra u toku dana, ali i naša ekipa je spremna da se suoči sa svim tim izazovima i da iznesemo ovaj težak posao 11. jula kao i svake godine na taj datum. Vjerujemo da ćemo opravdati očekivanja naših slušalaca i da će naš rad ovdje zaista doprinijeti da istina o Srebrenici još jednom nađe put u svijet i da ljudi čuju šta se ovdje dešava 11. jula na 31. godišnjicu i šta su zapravo poruke Srebreničana koji svaki 11. juli već 31. godinu doživljavaju na isti način.

0: Hvala, lijepa bio je ovo kolega Amir Sužanj. Inače, naš specijalni program sutra počinje nakon vijesti u 9 sati.
1: Epicentar na BH Radio 1.
0: I u narednim minutama smo u Srebrenicu. U Srebrenici. Srebrenica je prelijep grad i najljepši dio života za Jasnu Avdić, koja posljednjih 20 godina živi i radi u Srebrenici. Nije Srebreničanka rođenjem, ali ona i porodica koju je stvorila ovdje smatraju se Srebreničanima. Radeći kao odgajateljica u vrtiću i defektolog, pomogla je u odgoju i uključivanju u svakodnevni život djece iz Srebrenice i okolnih mjesta. I u vremenu kada mnogo ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, posebno iz malih mjesta poput Srebrenice, Jasna Avdić ne namjerava napustiti ovo mjesto. O tome će detaljnije Minela Dešavac.
2: Ovo je prelijep grad, kaže Jasna Avdić o Srebrenici, gradu gdje živi i radi već 20 godina. Došla je u Srebrenicu iz rodne Kalesije, slijedeći srce, a nakon udaje zajedno sa suprugom odlučila ostati.
3: Nakon 6 mjeseci boravka u Srebrenici odlučili smo da kupimo stan i to je bila nekako prva odluka da ćemo mi ostati da živimo u Srebrenici. Pa prije 20 godina nigdje nije bilo posla, a nama je negdje bio cilj da samo ne idemo van Bosne. Znači u bilo koji dio Bosne da dođemo da radimo, samo da ne idemo iz Bosne. I onda nama se pružila prilika u Srebrenici, mi smo došli i tu ostali.
2: Jasna, kada opisuje svoj život u ovom gradu iz kojeg uglavnom ljudi odlaze, kao i iz većine malih bosansko-hercegovačkih mjesta, kaže:
3: Srebrenica je mjesto koje je meni dala. Prvo sam došla, udala se u Srebrenicu, znači prvi posao sam dobila u Srebrenici, prvu nekretninu sam kupila u Srebrenici, dobila djecu u Srebrenici, znači Srebrenica je nešto najljepše što se meni desi.
2: Život u malom mjestu poput Srebrenice povezuje ljude na više načina. Jasnina prijateljica, komšinica i kolegica Nermina Avdić-Mehmedović kaže da prošlost ne zaboravljaju, ali da morajući naprijed sa životom i po njenim riječima, Jasna je primjer da se u Srebrenici može živjeti i stvarati život.
4: Jasna je došla prije 20 godina, tad je, da kažem, malo bilo drugačije. Više je naroda dolazilo u Srebrenicu, ali se malo zadržavalo. Jasna je od rijetkih koji su ostali tu i nastavili da grade i svoj profesionalni i privatni život. Mislim, njen Evo Harz juče je napravio scenu kako on nije iz Srebrenici, kad je on rođen u Srebrenici, ko je njih otkrio. Oni sebe smatraju Srebrenčanima i to je to. I mislim, Jasna živi Srebrenicu svaki dan, u svakom smislu, radi sa našom djecom, živi sa našim ljudima, druži se tu, planira budućnost. Jasna je Srebrenica.
2: Jasna je odgajateljica i defektologinja, već 19 godina radi i učestvuje u odgoju i obrazovanju najmlađih Srebreničana u vrtiću Poletarac, a od nedavno i u kabinetu za djecu sa poteškoćama Zagrljaj pomaže da 30 djece iz ovog dijela Bosne i Hercegovine dobije adekvatnu pomoć pri uključivanju u svakodnevni život. Rade u malom prostoru u centru grada, ali s obzirom na potrebe, imaju planove o proširenju.
3: Sve više imamo prijavljene djece, vidite, prostor je mali, sad smo u potrazi za kućom ili stanom da bi mogli se smjenjivati, pošto je ovo samo jedna prostorija. Kad jedna kolekcija koristi, ne može druga i onda gledamo, pravimo termine da se smjenjujemo. Uliko bi to olakšalo i djeci, jer neka djeca, na primjer, mogu doći u 2 sata, ali ne mogu svi.
2: Koliko je ovo mjesto važno za roditelje, potvrđuje Faruk Đozić, čijem sinu Mehmedu je potrebna pomoć Jasne i drugih uposlenica kabineta. Kaže da je na neki način njegova porodica sada spojena i olakšan im je život, jer sada ne mora sa sinom putovati u druge gradove poput Milića ili još dalje u Tuzlu.
5: Otvaranje ovog jednog centra u jednu stranu da smo mi zajedno, a u drugu stranu da se Mehmedu najviše pomogne. Jasna je Nermina, radi odličan posao sa njim, veoma brzo je se navika, možda je bilo prvi tretman da je nakon malo negodovu da neće ili da nešto. Zorana isto koja dolazi kao logoped ovdje isto pomaži i radi sa njim, tako da on 2 puta sedmično dobija brigu i njegu kako mu je neophodno.
2: Osim malih Srebreničana i rada s njima koji je ispunjava, Jasna voli otići i u prirodu, koja je oko Srebrenice predivna. Ima i svoje omiljeno mjesto.
3: puno volimo ovaj posao raditi.

0: sa djecom ispunjavam, a svaki mali pomak meni pričinjava zadovoljstvo, ali naravno čovjeku treba i odmor i vrijeme za sebe. Često ja idem na Google, meni je to najljepši dio Srebrenice, najmirniji, tu nekako je moja oaza. Na Guberu je prelijep.
1: Jasna ne namjerava napustiti ovo mjesto gdje je stvorila porodicu i odgaja svoje troje djece i pomaže drugoj djeci da savlada.

0: 19 minuta do 15 sati, vi slušate Epicentar BH Radija 1. Evropski sindikati traže donošenje novih zakona kojima bi radnici zaštitili od opasnog toplotnog stresa koji se povezuje s procijenjenih 230 smrtnih slučajeva na radnom mjestu godišnje. Zahtjevi sindikata dolaze u vrijeme dok se Europa suočava s novim valom ekstremnih vrućina. Svjetska zdravstvena organizacija povezala je već 1300 dodatnih smrtnih slučajeva u Europi s junskim toplotnim valom, dok pojedine procjene govore da bi broj mogao biti i znatno veći. Sindikati traže uvođenje obavezujućih temperaturnih ograničenja na radnim mjestima zasnovanih na indeksu koji mjeri sposobnost ljudskog tijela da se rashladi, kao i obavezne procjene rizika od vrućine na radnim lokacijama. Također zahtijevaju da se u budući europski zakon o kvalitetnim radnim mjestima uključe pravo na pauze tokom vrućina, hlad, voda, rashlađivanje i prilagođeno radno vrijeme. U ovom smjeru organizirana je i panel diskusija na inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske o ovoj temi, pa je tim povodom s nama stručna suradnica za zaštitu i zdravlje u Savezu sindikata Republike Srpske, Aleksandra Jakšić, kojoj želim dobar dan. Nadam se da se čujemo.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, dobro se čujemo. Dakle, kao što rekoh, organizirana je panel diskusija o problemu rada na otvorenom pri ovako visokim temperaturama. Zašto je sindikat inicirao ovu diskusiju? Ko vam se odazvao? Koliko zapravo ozbiljno ljudi shvataju ovaj problem?
1: Savez sindikata Republike Srpske intenzivno radi na aktivnostima u cilju unapređenja oblasti zaštite i zdravlja na radu. I upravo dolaženjem ovakvih visokih temperatura, Savez sindikata Republike Srpske organizovao je i panel diskusiju pod nazivom Rad na izrazito visokim temperaturama, dosta je apela, vrijeme za zakonska rješenja. Naime, mi smo panel diskusijom željeli da skrenemo pažnju na problem koji iz godine u godinu postaje sve izraženiji,

Američki tehnološki gigant Meta objavio je da će u kanadskoj pokrajini Alberta izgraditi veliki data centar vrijedan 13 milijardi kanadskih dolara, odnosno oko 9 milijardi američkih dolara, što će biti prvi takav centar kompanije u Kanadi. Data centar snage 1 gigawatt biće izgrađen u centralnoj Alberti, a projekt je planiran tako da se kapacitet može povećati na 1,8 gigawata. Riječ je o 33. data centru kompanije Meta u svijetu. Objava dolazi u trenutku kada najveće tehnološke kompanije ubrzano povećavaju ulaganja u infrastrukturu za vještačku inteligenciju, koja zahtjeva ogromne količine električne energije, javlja Reuters. Predstavnici Mete predstavili su projekt u Calgaryju zajedno s premijerkom Alberte i drugim zvaničnicima pokrajinske vlade, koja posljednjih godina nastoji privući velike investicije tehnoloških kompanija. Meta je saopćila da će u potpunosti financirati novu proizvodnju električne energije i mrežnu infrastrukturu za data centar, koji će trošiti približno isto električne energije kao 800.000 domaćinstava.

O suvremenim tehnologijama ćemo i u nastavku. Ograničenje korištenja društvenih mreža za djecu u Europskoj uniji mogla bi biti predložena već ovoga ljeta, nakon što ekspertna grupa sljedeće sedmice predstavi preporuke Europskoj komisiji o zaštiti maloljetnika na internetu. Panel koji je formirala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebao bi 13. jula predati izvještaj o mogućem europskom pristupu sigurnosti djece online, uključujući pitanje dobne granice za pristup društvenim mrežama, ali i ograničavanje pojedinih funkcija koje mogu štetno utjecati na djecu. Rasprava u Europskoj uniji intenzivirana je nakon što je Australija postala prva zemlja u svijetu koja je zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. Slične mjere traže i pojedine članice Europske unije, među njima Danska i Grčka, dok su neke zemlje već pripremile vlastite zakonske prijedloge. Europska komisija navodi da su sve opcije i dalje otvorene, od šire zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu do ciljanih ograničenja određenih usluga i funkcija. Za sada nema konačne odluke, a u Briselu se sve više govori o pristupu zasnovanom na procjeni rizika umjesto o potpunoj zabrani platformi poput Instagrama, Snapchata ili TikToka. Ovome detaljnije naredne sedmice. A što se ovog sata Epicentra tiče, toliko. Nastavljamo nakon vijesti u 15 sati.

0: sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
8: U memorialni centar Srebrenica Potočari stigli su prvi maratonci 15. ultramaratona Vukovar Srebrenica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. I ove godine u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreb maratonci su prešli više od 200 km u znak sjećanja na žrtve koje su stradale u prethodnom ratu u Srebrenici i Vukovaru. Govore predsjednik vijeća Adnan Hodžić, ultramaratonac Miroslav Dudić i profesor sporta iz Zenice Mirsad Softić.
9: 15. godinu za redom održavamo ovaj projekt na životu. Cilj nam je i da, kako mi sada, tako i generacije koje će doći nakon nas, da održe ovaj projekt. Poruka projekta je da želimo mir i suživot svim ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i svugdje u svijetu. Da ne radimo podjele, oprostimo, ali nikako ne zaboravimo ono što se ovdje dogodilo i da se nikad nikome ne ponovi.
10: Dotrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto Srebrenicu, na ovo mjesto genocida, 95. svi znamo dobro. I mi to radimo istog razloga da šaljemo jako jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu, u tjednu sjećanja, da u posvijesti uvijek imamo, ne samo u ovom tjednu, nego svaki dan kroz godinu. Vi to najbolje znate, ovdje podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
11: Ne smijemo zaboraviti na naše šehide i na sve branitelje grada Vukovara.
8: Vlada kantona 10 uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plata ljekara specijalista poveća za 10%. Potvrđeno je iza sindikata doktora ovog kantona. Iza sindikata navode da primaju osnovnu platu 2600 maraka, što je najniže u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice u Livnu, njih 32, predali su potpisane otkaze u ponedjeljak, nakon što štrajk upozorenja nije dao rezultate. Otkazni rok ističe u utorak, govori predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić.
12: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li mogu nazvati ponudom s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su ovlastili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću, 10% vam za doktora medicine,

0: znači 200 maraka, ono, u apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Čekujete od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske i svih strana i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude, znači, službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali, sad doduše ravnateljima jer vladom očito ne možemo uspostaviti kontakt, naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo tražimo da potpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
1: Najmanje 10 osoba je poginulo u klizištu koje je pogodilo južno-filipinsko ostrvo Mindanao nakon višednevnih obilnih padavina. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za mogućim preživjelima dok su vlasti evakuisale više od 100 porodica zbog opasnosti od novih odrona. Iz lokalnih službi navode da je iz ugroženog područja evakuisano najmanje 115 porodica dok se akcija potrage i spašavanja nastavlja. Zbog mogućnosti novih klizišta vlasti su pozvale stanovništvo da prati upozorenja nadležnih službi. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zvorniku 27, Brčkom 29, Banja Luci i Zenici 30 i u Mostaru 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo.

0: 19:09, evo nas u drugom satu današnjeg izdanja Epicentra. Biće ovo adrenalinski sat. Udruženje Maraton Sarajevo već skoro dva desetljeća promovira rekreativno trčanje, zdrav život i urbani turizam kroz događaje poput Sarajevskog polumaratona i Run Festa te Sarajevo Running Kluba. Kroz svoje aktivnosti posebno ističe socijalnu odgovornost humanitarnim djelovanjem, a u skladu s tim i u nedjelju 12. jula očekuje nas jedna humanitarna trka, deveto izdanje Imlek Impact Sarajevskog Cenera. Dakle, i ove godine donosi snažnu humanitarnu dimenziju o kojoj nam više govori izvršni direktor udruženja Maraton Sarajevo Elvedin Tunović, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan, Vanja, hvala puno na pozivu i veliki pozdrav za vas, vaše slušalce. Dakle, spremamo uveliko onaj deveto izdanje Sarajevskog Cenera. Ovi posljednji dani u organizaciji su onako uvijek onako dosta pakleni i naporni, nekako...
0: Uz ove paklene vrućine.
1: Tako je, tako da. Je. I mi nekako ono, uvijek te dane pretrke, pretrku faktički radimo dan, noć kako bi onaj trkače dočekali spremni i kako bi oni naravno bili jako zadovoljni poslije naše utrke. Onaj, evo, možemo reći da smo već ono skoro pa spremni, neki se finalni detalj privode kraju. Očekujemo jedno jako spektakularno izdanje još jednog Sarajevskog Cenera. Imamo oko 700 prijavljenih učesnika iz preko 20 zemalja svijeta. Prošle godine smo predstavili i novu stazu koja je onako naišla na jako lijepe reakcije, koja povezuje sportske simbole grada Sarajeva, olimpijsku dvoranu Zerča, olimpijski stadion Nacional Sarajevo Čase i dvoranu Grbavica, tako da eto, vjerujemo da će i ove godine trka proći u najboljem.
0: Povezujete i dva nogometna kluba, jeli, Sarajevo i Željezničar, nekako tu ujedinjeni.
1: Apsolutno, apsolutno. U nedjelju ćemo najveće biti ujedinjeni, trčat ćemo kroz oba stadiona, trčat ćemo i u Bordoma i plavim majicama i ćemo zajedno svi ispreverti u leci na Sijanjuci i tu nas čeka jedan onako zabavni program, gdje će biti osvježenje, zabavu DJ-a, tako da
0: taj zabavni program dešava se, ako sam dobro shvatila, na prostoru oko Zetre, ali?
1: Tako, je parki za preparanje Zetre, tu su tako cilj utrke i taj popratni program.
0: Oni koji željeli pogledati nekog ko trči, mogu to i na ulicama grada učiniti?
1: Naravno, tako da mi pozivamo svakako naše sugrađane da dođu, da li to pred Zetru, da onaj dočekaju u cilju trkači ili kroz tracu onaj koja prolazi od stadiona Košova do Grbavice, onako jedna onako dosta i ruta, tako da eto očekujemo ona i ove godine podršku građana i našim takmičarima.
0: I onih koji su malo mrzovoljni, da im kažemo neće dugo trajati obustave saobraćaja i neće to biti u cijelom gradu.
1: Tako je, neće predugo trajati, tamo obustava će krenuti oko 20 sati u tom dijelu grada, mi zajedno onaj kao svake godine sa patnikom upa kantone Sarajevo potrudimo onaj, da što krivo postavimo onaj protok saobraćaja kao i čak tokom trke onaj dio ulica su onako podijeljene, jednim dijelom trče trkače, drugim dijelom prolaze vozila, kad nema trkača na tom dijelu staze tu kantona Sarajevo onaj propušta vozila, tako da onaj termin je takav, nedjelja već onako prilično kasno na večer, mislim da neće to biti neki prevelik udar na sam saobraćaj.
0: Dakle, od 20 sati počinje ova utrka, Cener, znači 10 kilometara. E sad, rekoh ja onaj humanitarni dio. Humanitarna trka za djecu bez roditeljskog staranja. Kako to realizirate?
1: Tako, pa i ove godine najveći tradicionalno sarađujemo sa udruženjem starijih bez starija sestra. Tako da svi trkači naši imaju priliku da učestvuju u tom projektu i da prodaju kilometre i skupljaju onaj novac za samo udruženje, a mi da onog ko kupi najviše novca imamo jednu prigodnu nagradu koju dijelimo nakon utrke koja se zove Duša od čovjeka.
0: Pa, bravo, bravo za duše od ljudi, od čovjeka. Jako lijepo. Eto, nadam se da će vam i vrijeme biti lijepo, ne najavljuju prevelike vrućine za nedjelju, tako još je, u 8 sati na večer bit će to lijepo svježije, pa bi trebalo sve
1: da, hoće, tako je,
0: sve da bude kako treba. Nek bude tako kako ste zamislili, nek bude dobro raspoloženje I evo, puno tih duša od ljudi.
1: E, hvala puno.
0: Hvala. Lijepa bio je ovo izvršni direktor udruženja Maraton Sarajevo, Elvedin Punović.

0: Zaustavljanje u skokovima sa gradskog mosta. Negdje na gradskom mostu u Banjoj Luci trebalo bi da je i predsjednik udruženja skakača Banja Lučka Lasta Igor Arsenić. Mislim da ne griješim, Igore, je li tako?
1: Ništa ne griješi, Svanja, sve si pogodila.
0: Dobar ti dan, čini mi se dobra atmosfera tu. Ako se ne varam, već skakača oko tebe ima.
1: Pa evo da ti kažem da smo ozbiljno shvatili ove godine takmičenje. Iz Banja Luke na gradskom mostu učestvuje 9 takmičara.
0: Bravo.
1: Ove godine imamo, znači, trojicu maloljetnika koji će prvi put učestvovati na skokovima sa gradskog mosta i nas 6 starijih skakača koji već godinama skačemo, ali ja bih akcenat stavio na ove mladince. U stvari nisu svi skakali ovaj prvi put, skaču još dvojica, trojica punoljetnih, ali mi je jako drago jer je kamp Banja Lučka Lasta ove godine stvarno postigli smo onaj cilj koji smo planirali, a to je da skokove, odnosno Banja Lučku Lastu, prenesemo naše znanje na omladince i u tome smo uspjeli. Mislim da je, velik uspjeh 9 takmičara iz Banja Luke. Gradski most nije toliko visok, ali 11,5 metara je jedna, da kažem, zahtjevna skakonca za koju isto treba da, se dobro potrudimo, da izvedemo dobar skok. I jedva čekamo nedjelju, evo nas ovdje 12 ispod gradskog mosta, danas imamo trening.
0: Bravo.
1: Skokova, da se pripremimo za nedjelju, sutra ćemo svi da odmaramo, malo da odradimo sportske masaže, da se pripremimo. Tu je s nama i naš frizer Jurišić koji će također da skače, on će sutra da nam priprema brze frizure, odnosno lasta frizure, da te laste lete i lete i lete.
0: E dobro, vidjet ćemo te, ne možemo, šteta, mi na radiju ne možemo vidjeti te frizure, ali moramo da ih opišemo. Vidiš da sve nam na radiju moraš crtat i opisivat. A hajde nam nacrtaj šta će to biti u nedjelju, pa ćemo se vratiti na ovaj kamp. Dakle, u nedjelju još jedno takmičenje u skokovima sa gradskog mosta, koliko će vas biti?
1: Pa evo da kažem, Banja Luka je, čini mi se, poslije Mostara grad sa najdužom tradicijom u regionu. 74 godine skokova sa gradskog mosta. Ja moram da kažem da sam jako ponosan na, ovu manifestaciju, na ovu tradiciju. Banja Lučka Lasta je jedan od simbola grada Banja Luke i ove godine na skokovima sa gradskog mosta učestvuje 25 skakača iz Banja Luke i iz regiona. Što se tiče samog takmičenja, takmičenje počinje u 5 časova. Svi takmičari će da budu ovdje negdje već do 15 časova i da urade prijave, ljekarski pregled i sve ono što je potrebno za, takmičenje. U 4 sata ćemo ovdje imati trening prije samog takmičenja za momke koji su došli iz regiona da se malo popuste, da, izvedu koji skok prije takmičenja. I u 5 časova startamo sa tim, da kažem, takmičarskim dijelom. Skače se u 2 serije. Prva serija, svi takmičari, odnosno 25 takmičara će da skače prvu seriju.
0: Svi lastu.
1: Jeste, svi lastu. U drugu seriju prolazi 10 najboljih i bore se za plasman od prva 3, odnosno 3 najbolja takmičara. Ja ovom prilikom želim da pozovem sve ljubitelje adrenalina, sve ljubitelje viteških skokova da dođu da podrže. Prvenstveno evo ove mlade skakače koji će prvi put da uzmu učešće na skokovima, to su Filip Jurišić, Tibor Knežević, Nikša Knežević, Ognjen Đerman, Luka Grbić, Strahinja Branković, Igor Arsenić, Zvijezdan Arsenić, Dušan Arsenić i iz Banja Luke, mislim da je to to.
0: Šta je, i Igor Arsenić prvi put skače?
1: Igor Arsenić brani 7. titulu. Igor Arsenić brani 7. titulu.
0: Nego, svaka čast, znam, to šalim se malo. Nego bih sad da se vratim na onaj kamp. Jako je lijepo, to čini mi se ove godine po drugi put da ste organizirali
1: treći
0: kamp.
1: Put, treći put. Ovo je treća godina, izvini što te prekidam, ali evo ja ću brzinski već znam da ćeš me pitati.
0: Dobro.
1: Dakle, ovo je treća godina održavanja trening kampa Banja Lučka Lasta. Trening kamp Banja Lučka Lasta je pokrenut sa ciljem da Banja Lučku Lastu, odnosno našu tradiciju skokova sa gradskog mosta, vratimo joj stari sjaj. Linaš je ovdje prije 15-20 godina na skokovima sa gradskog mosta učestvovalo preko 20 Banja Lučana i naš cilj je da što više Banja Lučana učestvuje na skokovima i da što više mladih afirmišemo na sport, odnosno da ih upoznamo sa našom tradicijom.

0: Na trening kampu Banja Luka Laša ove godine je bilo 75 učesnika, od toga je bilo 10, da kažem, trenera iz Srbije, iz Crne Gore, iz bio nam je Danko Dangubić iz Konjica, također jedan od trenera, imali smo naše fitness trenerice i naravno ja sam bio isto jedan od trenera, Zvijezdana Sendić i ostali koji su sa svim učesnicima radili, da kažem, imali smo gore jedan, da kažem, onako vojnički režim, ustali smo u 5:30, u 6 sati smo već radili naš trening kondicije i snage, u 1 sat smo imali trening skokova na našoj skakaonici koja je ove godine bila, imali smo 6 platformi, od toga prva platforma je bila 1,5 metra, druga platforma 4,5 metra, treća 7,5 metara, četvrta je bila 10,5 metara, peta 13,5 metara i šesta platforma je bila 17 metara sa koje smo prvi put ove godine na jezeru Manjača imali takmičenje gdje je učestvovalo 14 takmičara iz Banja Luke, iz regiona. Moram da se pohvalim, osvojio sam takmičenje. Osvojio sam takmičenje i moram da kažem da evo meni, kao da kažem predsjednik kluba skakača, jako prija taj kamp iz razloga što svake godine, evo, u prethodnih, da kažem, 5-6 godina nikad nismo imali prije same sezone skokova, nismo imali priliku da odradimo te pripreme, da odradimo skokove. Ove godine smo se jako dobro pripremili, napravili smo i tu skakaonicu 17 metara, da možemo da se pripremimo za skakaonice iz regiona koje su veće od 15 metara i moram da kažem da smo u tom planu uspjeli. Kamp je prošao odlično, bez ikakvih povreda iz razloga što su svi koji su skakali, koji su se takmičili, odradili, da kažem, 6 dana
1: priprema kako treba.
0: Priprema i skokovi su prošli u najboljem redu, bez ikakvih incidenata i moram da kažem da sam jako ponosan.
1: I samo još jedno pitanje za kraj, bravo za sve to, hoće li biti i koja ženska lasta?
0: Pa ove godine neće. Ove godine neće iz razloga što, eto, prvi put smo ove godine imali 4 ili 5 djevojaka koje su učestvovali na trening kampu i koje su stvarno probale i skokove i to, ali nismo išli na forsiranje i da kažem da smo nekoga
1: primoravali
0: da se penje na veće skakaonice i da skače, probale su sa 1,5 metra i sa 4 metra skokove. Tako da ove godine nismo uspjeli ni jednu djevojku da pripremimo, ali eto, nadamo se do sljedeće godine da ćemo i to uspjeti. Bilo bi lijepo da i jedna djevojka skoči sa gradskog mosta. Ako ne stigne, ako ne stigne ni jedna, evo spremam ja svoju ćerku koja ima 3 godine, već je počela da hvata lasu i da skače sa kreveta na jastuke. Tako da eto, mislim da će moja nikada da bude tako.
1: E, čekamo to. Ajde, nadam se da ću je najaviti nekad u programu i intervjuirati.
0: Ja sam sa 6 godina skočio s gradskog na noge, a sa 12 sam već skočio las, tako da brzo će to.
1: Brzo će, naravno. Hvala puno za sve ove informacije. Igore, nek bude lijepo vrijeme i nek sve laste budu dobro raspoložene.
0: Hvala vam puno, živi, zdravi, bili, sretno.
1: Bio je ovo predsjednik kluba skakača Banja Lučka Lasta, Igor Arsenić.

0: I bi još jedan, 14. po redu Mostar Summer Fest. Festival koji je već nakon prvih nekoliko izdanja postao najveći događaj na otvorenom u ovom dijelu zemlje, već godinama održava taj status, dovodeći u grad na Neretvi neke od najpopularnijih izvođača savremene urbane muzičke scene. I ovogodišnji program je već nakon prve objave svjedočio da su organizatori odlučili nastaviti podizati ljestvicu kad je u pitanju atraktivnost istog, pa je na primjer najava nastupa Dubioze kolektiv, jednog od rijetkih u Bosni i Hercegovini ove godine, sugerisala veliki posjet i super zabavu. Osim Dubioze, koji su u programu istaknuti kao takozvani headlineri, imena poput Zostera, Brkova, Galije ili Majalesa, Mamac su za uslovno rečeno zreliju publiku, dok su Grše, Devito, Elena Kitić ili Inas garantovali da će na prostoru sportskog centra Kantarevac biti i mlađe publike, to jest onih koji su skloni modernim trep i trepu srodnim žanrovima. I za one koji vole čuti neke nove sastave, bendove kojima je nastup na festivalu ovog formata često i jedan od najvećih u relativno kratkim karijerama, bilo je lijepe ponude. Na koncu, kad je posjeta u pitanju, svjedočimo da je bila dobra, ali možda ne u skladu sa očekivanjima vašeg reportera, koji je mislio da će se tokom večeri kad nastupa Dubioza kolektiv biti teško kretati kroz mase posjetilaca. Mase je bilo, ali se ipak moglo kretati bez velikih problema. No i zato postoje opravdani razlozi, što ćete čuti u nastavku u razgovoru sa Milijem Margetom, koji je dio organizacijskog tima Mostar Summer Festa od samih početaka. Mili nam je bitan između ostalog i zbog učešća u odabiru dijela muzičkog programa i u tom smislu je relevantan sagovornik i kad je u pitanju šira festivalska slika Bosne i Hercegovine i regije. Prvo pitanje upućeno našem sagovorniku ticalo se njegovog pogleda na istorijat i dosadašnje domete festivala te prostoru za napredak u narednim godinama.
1: Prije svega mislim da kad smo krenuli u ovu avanturu 2013. godine nismo vjerovali da ćemo dočekati 2026. godinu. Festival je imao i nekih pravih poteza i nekih, da kažem, malo manje uspješnih poteza. Razvijali smo se kroz godine, učili smo, cijeli festival je neki naš know-how. Prostor za napredak u budućnosti leži jedino ako su se festivale preselili na lokaciju van grada, u prirodu, gdje bi mogli zaokružiti cijelu festivalsku priču, gdje bi imali cjelodnevni, recimo, stage, gdje bi imali nekoliko stage-ova, gdje bi imali kamp, gdje bi to bila neka priča koja bi trajala recimo pola nekog tjedna, recimo neka 4 dana. Sada u srcu grada ti si limitiran i naši trenutni kapaciteti ovdje na Kantarevcu su dosegnuli neki svoj maksimum i to je neka priča koja se može ponavljati iz godine u godinu u ovome nekom obimu kakav jeste danas. Naravno uz selekciju neku drugih izvođača iz godine u godinu.
0: Nova lokacija o kojoj je malo prije govorio naš sagovornik Mili Margeta iz organizacije Mostar Summer Festa davno je definisana. To je prostor nekadašnjeg popularnog izletišta i kupališta na Bunici kraj Mostara, prostor koji bi bio idealan za sve navedene elemente jednog velikog festivala na otvorenom, no na uslove za adekvatan i siguran prihvat posjetilaca i prateću neophodnu infrastrukturu čeka se sad već predugo. Na intervencije koje su gradske vlasti planirale i obećavale već godinama unazad, pa ništa. Naredno pitanje ticalo se muzičkog formata Mostar Summer Festa. Naime, primjetno je već

0: koketiramo sa trepom ili sa nekim novim muzičkim pravcima, nije ništa novo. Nešto slično, neka ideja vodilja nam je Glastonbury, koji je sličnu stvar uradio sa hip-hopom. Znači oni su opstali, sami taj festival, najveći britanski festival je opstao tako što je da kažem, pravom trenutku prepoznavao neke muzičke pravce koji nisu dominantno alternativni, čak bliže su nekoj srednjoj struji, i dovodio je izvođače iz tih pravaca da budu headlineri. Poznato je 2008. godine kada je Jay-Z bio jedan headliner na Glastonburyu, što je bilo na neki način presedan, ali koji je uspio. I definitivno je to neki smjer nužan koji festival mora poduzeti da bi preživio, jer vremena se mijenjaju. Pjevao je Bob Dylan to davno, znači vremena se mijenjaju i ti moraš se mijenjati u korak sa njima.
1: I dalje ostavljate prostora za, recimo, i kako lokalne bendove, tako i neke druge bendove koji se pojavljuju tu na početcima svojih karijera ili u trenutku kada, eto, možda bi mogli da izađu iz neke anonimnosti. Dakle, čini mi se da s te strane još uvijek ima prostora da nastavite i sa tom vrstom promocije.
0: Ja vjerujem da ono što nama sad izgleda kao neki bauk koji kruži nekim festivalskim prostorom, taj trep, da takvo nešto je našim roditeljima izgledao punk, slično tome. Ne uspoređujem punk i trap, ali paralela je na toj nekoj valnoj duljini. Što se tiče malih bendova, uvijek se trudimo pronaći bar jedno mjesto u toku jedne večeri. Za njih pružiti im priliku za promociju. Male bendove koje biramo jesu oni koji imaju neki autorski materijal, koji je, recimo, negdje bio dobro dočekan. Ove godine, 2026. imamo od malih bendova Šizif, odličan sarajski bend koji je predstavio album Prvijenac Meet of Šizifu, i Hadži Prodane duše, koji su svojedobno bili pobjednici Zaječarske gitarijade.
1: The
0: Diplinzi su bend bez Šibenika koji je također uzeo učešće na ovom festivalu. Moja neka, da kažem, intimna želja je ta da ti bendovi ostvare nakon festivala i neki uspjeh, da se probiju, da budu komercijalni u toj mjeri da, kažem, da žive od te muzike. Svi se bore za svoj dio medijske pozornosti. Nama je drago da možemo bar jedan po noći ugostiti i želimo im svu sreću u ovome svijetu muzike. Da to bude nešto od čega će zaista onaj živjeti, što će zaista oni živjeti.
2: Kad je već riječ o mladim, nadolazećim bendovima koji su na samim početcima nekih, nadamo se, ozbiljnijih karijera, momci iz užičkog sastava Hadži Prodane duše nisu krili zadovoljstvo organizacijom i prilikom da nastupe prvi put u Mostaru i na ovako velikoj bini, a slično razmišlja i Faruk Tufo, frontman sarajevskog benda Šizif, koji je sa nama podijelio i svoje prve utiske nakon nastupa kojim su otvorili drugu noć ovogodišnjeg Mostar Summerfesta.
3: Utisci, uvijek je fino svirati na velikoj bini, uvijek je nekako moćniji osjećaj, a i bilo je dosta, ono, fin broj ljudi s obzirom na satnicu koju smo svirali, mislim da smo lijepo svirali.
1: Da, dosta je ove publike mlade koja očito čeka nastup Elene Kit, čini mi se da ste uspjeli kod barem dijela njih proizvesti nekakav feedback.
3: Da, mene je iznenadilo što sam uopšte čuo Dreku, tako da to mi je baš drago. Izgleda da smo uspjeli uspjeli smo pogoditi energiju i atmosferu, to mi je drago.

0: Nakon kratkog snimka dijela nastupa Šizifa, vraćamo se Miliju Margeti, članu organizacijskog tima Mostar Summer Festa, kojeg smo pitali šta je po njegovom mišljenju highlight ovogodišnjeg izdanja.
1: Mi uvijek vidimo da je festival uspio kad vidimo tu neku simbiozu publike i izvođača na stage-u, kad vidimo osmijehe na licima, kad ljudi sretni odlaze zagrljeni, znamo da je festival

0: ali uspio. Highlight je definitivno, bez dileme, bio nastup Dubioze kolektiv. To je nastup koji se čekao od prvog izdanja festivala. Posjetitelji su zazivali Dubiozu i to je se nekako iz godine u godinu prolongiralo. Ajmo kazati i na sreću, zato što trenutak nije mogao biti maltene zgodniji nego ovaj sada, kada je Dubioza doživjela totalni hype sa nastupom Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dubioza je u petak, da kažem, baš odradila posao neviđen. To je bio totalni show koji su priredili. Dubioza je svjetski proizvod, naš, ali svjetski proizvod, i definitivno su nadrasli BiH granice već odavno. Zacementirali su baš ono svoj status nekog kulturnog dobra nulte kategorije. Publika je uživala, ono, tu je bilo od plesanja hercegovačkog gluhog tanga do silaska Dubioze među publiku, pa motanja pite s publikom. Znači, totalni šov.
1: Klinički je dokazano da ćete za 90 minuta ovog specijalnog programa izgubiti čak sat i pol dragocjenog vremena. Za optimalne rezultate slijedite upute naših međunarodno nelicenciranih instruktora koji će vas voditi kroz ovu potpuno neispitanu i potencijalno životno transformirajuću rutinu visoko intenzivnog treninga. A sada, bez daljnjeg odgađanja, udahnite duboko i pripremite se za cjelovito duhovno i kalorijsko čišćenje uz moć balkanskog funka. Pozdravite na pozornici neupitne prvake muzičkog fitnessa, Dubiozu Kolektiv.
2: Uistinu fenomenalan show su priredili momci iz našeg svjetski najpoznatijeg benda Dubioza Kolektiv. U dosad najbrojnijoj postavi koje je vaš reporter svjedočio, oni su isporučili tone energije i priredili zabavu i nastup kakav rijetko ko, ako iko, sa ovih prostora može. To je show kakvom svjedoče ljudi na raznim dijelovima planete na desetinama njihovih nastupa svake godine, a u intervjuu sa njihovim liderom Branom Jakubovićem saznali smo da će nakon novogodišnjeg internacionalnog uspjeha njihove pjesme USA, koja je postala svojevrsna himna navijača bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije, broj njihovih koncerata tokom godine narasti na nekoliko stotina već naredne sezone. Za sami kraj još jedan pogled na ovogodišnje izdanje Mostar Summer Festa kroz prizmu izazova s kojima se susreću organizatori ovog događaja, smještenog najčešće na sami kraj šestog ili početak sedmog mjeseca.
3: U poređenju sa prethodnim izdanjima festivala, evo i ja sad mogu da kažem, možda festival nije uspio brojevima u smislu brojnosti publike na bar ove prve dvije večera. Ali čini mi se, neko je iz organizacije rekao da to može da ima veze i sa ovim okolnostima, da je u toku svjetsko fudbalsko prvenstvo, da su ljudi možda eto nekako se izorganizovali na način da prate to, pa ste i vi imali problema u samom line-upu sa terminima nekih fudbalskih utakmica i to, vjerujem da sve to skupa malo predstavlja nekakav organizacijski, ako ne problem, onda...
0: To je izazov, jeste. Dakle, to je izazov koji nas čeka, maltene, svako dvije godine.
3: Yes.
0: Svako dvije godine mi imamo neko ili europsko nogometno prvenstvo ili svjetsko. Nosiš se sa tim nabije, kako znaš, prilagođavaš i nadaš se najbolje. Brojke su, što se tiče posjetitelja, iste, ako ne i slično ili malo iznad nego lani, tako da smo u tom smislu zadovoljni, a da uvijek želiš bolje i da si želio, recimo, na Dubiozu da dođe duplo nego što je bilo ljudi, želio si, ali pitanje uvijek koliko je to realno. Jer naravno ljudi, konkretno ove godine svjetsko prvenstvo već traje 20 dana, ljudi su se zasjetili svega i istrošili su se, a sve je to neki budžet koji ljudi planiraju unaprijed i ne mogu odvojiti i za utakmice, za taj provod i recimo i za festival, pa biraju ili. A Bosna i Hercegovina nastupa svaki dan na svjetskom prvenstvu i logično je bilo izabrati recimo prije utakmice nego festival. Festivala će biti i do godine i za 2-3 godine. Recimo da je to možda neki bio izazov s kojim se borilo ove godine, možda najveći izazov.
4: Svakome njegove ti dobro znaš ko pričam.
2: Mostar Summerfest je još jednom bio lijepa prilika za druženje i zabavu uz kvalitetan i interesantan muzički program za sve ukuse i generacije. Ostaje nam poželjeti organizatorima da im se što prije ostvari njihova želja za organizaciju festivala na lokaciji u prirodi izvan grada, kako bi ovaj događaj mogao narasti i postati još atraktivniji svima koji vole muziku, ljeto, zabavu, Mostar i Hercegovinu. A kad je riječ o nekim od učesnika ovogodišnjeg izdanja koji su nam bili najinteresantniji i sa kojima smo razgovarali, te razgovore očekujte u narednim danima na ovim istim frekvencijama. Za BH Radio 1, Samir Čulić.

0: I eto tako, priča po priča, pjesma po pjesma, stigo smo i gotovo do samog kraja današnjeg izdanja Epicentra, posljednjeg u ovoj radnoj sedmici i posljednjeg u dvosatnom trajanju tokom ljeta. Idemo na jednosatno izdanje Epicentra. Za kraj idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas čeka Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan Vanja, vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode otežano se saobraća na autocesti A1, dionica i smjer Kakanj-Lača. Učesnici biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim trasama koje iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog radova na asfaltiranju večeras do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gospilj, a u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša i Osoje, a na graničnom prelazu Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila do sada nisu duža od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Također, hvala lijepa Kseniji Selimović za ove informacije koje je podijelila s nama. Od naredne sedmice čujemo se nešto ranije, odnosno sat ranije. Kad sam već kod ovih informacija, evo još jedna servisna informacija koja stiže iz Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo. U subotu 11. jula emitiranje znaka prestanak opasnosti povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, općinski operativni centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo putem uređaja za emitiranje signala za uzbunjivanje, odnosno sirena, u subotu u 12 sati emitirat će znak prestanka opasnosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Podsjetit ću, znak, ovaj signal oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Idemo i do Metea. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Prema posljednjim mjerenjima na Ivan Sedlu temperatura 22 stupnja, u Livnu i Sarajevu 26, Tuzli i Zvorniku 27, Bugojnu 28, u Drvaru, Jajcu i Neumu 29, u Banjoj Luci, Bijeljini, Gradačcu, Sanskom mostu i Zenici 30, Bihaću i Trebinju 31, u Mostaru 34 stupnja. Sutra jutro pretežno sunčano, u postupni porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura sutra od 14 do 20 na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 na jugu i do 35 stupnjeva.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo razmatra nacrt državnog budžeta.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
1: Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
2: 11. srpnja. Srebrenica, 2026.
1: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sutra će u memorijalni centar u Potočarima doputovati 1000 ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. Posmrtni ostaci koji će sutra biti ukopani sinoć su dopremljeni u memorijalni centar. U Potočarima je naša ekipa u kojoj je sa posljednjim informacijama Amir Sužanj.
3: U memorijalni centar u Potočarima već u ovim trenucima pristižu stotine ljudi kako bi prisustvovali sutrašnjoj dženazi i ukopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su počinile snage vojske i MUP-a Republike Srpske u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Na sutrašnji ukop i komemoraciju, kako očekuju u organizacionom odboru, doputovaće hiljade ljudi i vrše se posljednje pripreme za ukop i ovaj komemorativni skup, potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Sve aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene. Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema.
3: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će sutra biti ukopane dopremljeni su u Potočare još sinoć. Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.
5: Osim Senada Jusića, uz njega će se ukopati još dva mladića koji su bila u svojim 20. godinama u momentu smrti. I najstarija žrtva Dautović Ramo koji će se ukopati ove godine, kao i Senad Jusić, bit će ukopani pored svoje braće. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali evo porodice su ipak smogle snage da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju, da se spuste u mezar.
3: I ove godine će skup osiguravati pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Sve je spremno za ovu zahtjevnu aktivnost, potvrdio je direktor direkcije Enes Karić.
6: Zajedno sa pripadnicima svih policijskih agencija, obavještajno sigurnosnom agencijom, oružanim snagama, EUFOR-om i drugim institucijama, mi sprovodimo aktivnost već na terenu. Nije bilo sigurnosnih problema, nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti. U svakom slučaju bilo što da se desi na terenu, bit ćemo pravovremeno obaviješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
3: Zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine u Potočarima će danas, a posebno tokom sutrašnjeg dana, biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da intervenišu u slučaju potrebe. Za sad nema većih poteškoća, potvrdila je direktorica Sarajevske hitne pomoći, doktorica Jasna Husein-Begović-Musić.
7: Pogoduju ove vremenske prilike, nije toliko toplo. Što se tiče i Marša mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. Uglavnom se radi o bolovima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali sumnjane moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence. Znači ništa neočekivano, ali ono što je najbitnije jeste da smo mi u svakom momentu spremni za sva stanja koja se ovdje mogu desiti, da odreagujemo i da naravno pomognemo pacijentima onako kako se od nas očekuje.
3: Na putevima iz velikih gradskih centara sutra se očekuju velike gužve, pa iz Bihamka upozoravaju sve one koji će sutra krenuti prema Srebrenici da polaze na vrijeme i da poštuju upute ekipa saobraćajne policije kako bi do odredišta stigli na vrijeme i uz što manje poteškoća. Danas u popodnevnim satima u Potočare će doći mnogobrojni učesnici maratona i Marša mira. Kao i svake godine, tabuti sa posmrtnim ostacima večeras će biti izneseni na Musalu u krugu Mezarija i time će sve biti spremno za sutrašnju komemoraciju i dženazu. Za BH Radio 1 iz Potočara, Amir Sužan.
1: U memorijalni centar Srebrenica Potočari stigli su prvi maratonci 15. ultramaratona Vukovar Srebrenica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. I ove godine u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreb maratonci su prešli više od 200 km u znak sjećanja na žrtve koje su stradale u prethodnom ratu u Srebrenici i Vukovaru. Govore predsjednik vijeća Adnan Hodžić, ultramaratonac Miroslav Dudić i profesor sporta iz Zenice Mirsad Softić.
8: 15. godinu za redom održavamo ovaj projekt na životu. Cilj nam je da kako mi sada, tako i generacije koje će doći nakon nas, da održe ovaj projekt. Poruka projekta je da želimo mir i suživot svim ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i svugdje u svijetu. Da ne radimo podjele, oprostimo, ali nikako ne zaboravimo ono što se ovdje dogodilo i da se nikad nikome ne ponovi.
9: Dotrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto Srebrenicu, na ovo mjesto genocida, 95. svi znamo dobro. I mi to radimo istog razloga da šaljemo jako jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu, u tjednu sjećanja, da u posvijesti uvijek imamo, ne samo u ovom tjednu, nego svaki dan kroz godinu. Vi to najbolje znate, ovdje podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
10: Ne smijemo zaboraviti na naše šehide i na sve branitelje grada Vukovara.
1: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i historijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici, održane u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Više će Emina Mujezinović.
11: Kako istinu o genocidu prenijeti budućim generacijama? Bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da kultura sjećanja mora biti dio obrazovanja.
12: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. Znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
11: Istaknuta je i potreba za sistemskim izučavanjem genocida u obrazovanju, o čemu su govorili ministri obrazovanja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Omerović i Mirza Mušija.
13: U tom kontekstu bilo je neophodno da se izmijeni nastavni plan i program, da se pripremi dodatak udžbeniku koji govori o novijoj prošlosti, koji između ostalo govori i o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. A onda se postavilo drugo pitanje, kako ta znanja

0: I mi smo se proteklih nekoliko godina posvetili tome da ova znanja o kojima učenici ovo sad uče, učinimo da budu funkcionalne, da ih razumiju i da ih mogu primjenjivati.
1: Hoće mlad čovjek zaboraviti podatak, zaboravit će i broj, a možda će zaboraviti i neki kontekst, ali nikada neće zaboraviti svjedočenje majke iz Potočara. I zbog toga obrazovanje ne smije stati na lekciji.
2: Na značaj obrazovanja zasnovanog na utvrđenim činjenicama ukazao je ambasador Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji Henk van der Doel.
3: U tom smislu imajmo na umu da obrazovanje o genocidu nije akademski predmet, to je moralna odgovornost. Kroz obrazovanje čuvamo istorijske činjenice, jačamo kritičko razmišljanje i osnažujemo buduće generacije da prepoznaju opasnosti negiranja i govora mržnje. I mi iz Nizozemske imali smo privilegiju da radimo sa majkama i sa preživjelima i sa memorialnim centrom i danas je ohrabrujuće vidjeti da nismo sami u tom važnom radu.
2: Konferencija od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Italije, Srbije, Švedske, Slovenije i drugih zemalja. Zajednička poruka učesnika je da se istina o genocidu mora prenositi kroz obrazovni sistem kako bi buduće generacije razumjele njegove posljedice i važnost očuvanja historijskih činjenica. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju u komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, a dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici zajedničkom izjavom oglasile su se visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. U izjavi između ostalog navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije, te da u Evropi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Pozvale su lidere da izaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto konfrontacije, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava.
5: Komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine održana je u Zagrebu. Učestvovali su visoki državni zvaničnici Republike Hrvatske, diplomatskog kora, organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Večeras će sa trga Bana Jelačića krenuti mimohod do zagrebačkih fontana u znak sjećanja na stradanje Bošnjaka, govori predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
6: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove. Mi gledamo današnji svijet koji je isto tako pun ubijanja, pun zločina, puno radnje za koje je teško u stvari normalnom čovjeku prihvatiti da postoji, da netko koje ljudsko biće takva zla može činiti, ali ona se događaju. I važno je posjetiti i poučiti mlađe generacije da se tako što događalo i ovdje oko nas. Tako da je obaveza svake vlasti u Hrvatskoj, svih nas koji sudjelujemo u političkom i javnom životu, da govorimo o tim stvarima, da govorimo u ime istine, u ime sjećanja.
4: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pokret Žene u crnom večeras na Trgu Republike u Beogradu organizuje stajanje u crnini i šutnji. Iz ovog pokreta navode da je u Srbiji dalje na dijelu državna politika negiranja genocida, te da država štiti i glorifikuje ratne zločince. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici kao čin poštovanja dostojanstva

0: dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta.
1: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini evidentirano 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su 2 osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktuelna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmeti negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Iako je u Bosni i Hercegovini kažnjivo negiranje genocida, nakon što je prije 5 godina na dan odlaska tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH, pravosnažne presude su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Rovčanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika, pod čijim uticajem tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
3: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo 2 pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela itd.
2: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
4: Gospodin Insko, kada je nametnuo taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrđuju sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemir. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što se neki žele tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je, ne znam, jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička plat. Forma. Postalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
2: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocide.
5: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene 2 osobe, Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Na području Unsko-Sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora. Iz Biljana se javila Šejla Kulenović.
6: Porodice, prijatelji, brojni učesnici okupljuju se kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na njih. Program obilježavanja počeo je džuma namazom, nakon čega je uslijedio pohod učesnika prema šehidskom mezarju Biljani. Tamo će biti upriličeno čitanje imena svih ubijenih, polaganje cvijeća, obraćanje predstavnika porodica, žrtava, zvaničnika i vjerski program. Kada je riječ o procesuiranju odgovornih za ovaj zločin, do danas je pravosnažno osuđen samo Marko Samardžija, nekadašnji učitelj, a tokom rata komandir 3. čete Staničkog bataljona Vojske Republike Srpske. Postupak protiv Drage Samardžije, komandanta 17. ključke brigade Vojske Republike Srpske, obustavljen je nakon njegove smrti. Dok je pred sudom Bosne i Hercegovine u toku sudski postupak protiv više optuženih za zločine počinjene u Biljanima. Porodica žrtava i danas ističu da pravda nije u potpunosti zadovoljena i da očekuju da svi koji su odgovorni za ubistvo civila budu izvedeni pred lice pravde. Poruka iz Biljana i ove godine je da se istina mora čuvati, da se žrtve ne smiju zaboraviti, da kultura sjećanja ostaje obaveza prema budućim generacijama.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti dogovoren tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini. Govorimo i o problemima ljekara u kantonu 10. Poručuju da ne prihvataju ponudu kantonalne vlade i ne odustaju od otkaza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo je nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Nacrt budžeta usvojen je jednoglasno, a iznosi 1,58 milijardi maraka. Isti je ranije odbijen na sjednici 2. jula. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je sa koalicijonim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, te da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora naredne sedmice. Penava je naglasio da su odstupili od određenih stavova s ciljem dogovora, te da će rezolucija doprinijeti osnaživanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Govore ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović i saborski poslanik Zvonimir Troskot.
7: Govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini. Svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine. Moramo imati u vidu i kontekst ove godine, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Prema tome, mislim da je dobro da je došlo do dogovora.
8: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke, koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji nas čekaju, dakle, tamo na jesen. Ali ono što je činjenica, da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje. Vidjet ćemo kako će izgledati ta finalna rezolucija. Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati.
0: Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru Los Galardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je andalusijska regionalna vlada. 6 osoba je povrijeđeno. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas sa temperaturama od oko 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
1: Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih, objavili su iranski mediji. Dok je na snazi krhko primirje nakon višednevne eskalacije sukoba, u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Situaciju bi mogli dodatno zakomplikovati obavještajni podaci koje je poslao Izrael o navodnom planu Irana da izvrši atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
9: Pakistan i Katar provode diplomatske aktivnosti kako bi vratili Iran i SAD za pregovarački sto, nakon što su iranski državni mediji objavili da je i tokom noći izvedeno nekoliko napada na vojne lokacije u dva grada, što negiraju i američke i izraelske vojne snage. Izvještaj iranskih izvora tvrde da su iranske snage ispalile 6 balističkih raketa prema američkoj bazi u Jordanu. Dva izvora potvrdila su da je Izrael sa SAD-om podijelio informacije o novom planu Teherana za atentat na predsjednika Donalda Trumpa, o čemu je i sam govorio tokom samita NATO-a u Turskoj.
10: To je veoma opasna profesija. Ne, ja sam broj jedan na listi za ubojstva za Iran. Oni su divni ljudi, ja sam broj jedan. Dakle, ne znam, ne mogu vam to reći, ali me zapravo nije briga jer radim svoj posao i radim ga, nadam se, bolje nego što je i ko ikada radio, jer imamo zemlju koja je zaista uspješna.
9: Trump je sinoć obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i dogovorio nastavak koordinacije, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz na vojnoj ceremoniji izjavio je da je izraelska vojska spremna da napadne Iran i treći put bude li potrebno.

0: Želio bih započeti svoje izlaganje porukom iranskom režimu i svima onima koji nam žele nauditi. Država Izrael danas je jača, odlučnija i moćnija. Izraelske obrambene snage su u pripravnosti i spremne obnoviti kampanju, ponovno uspostaviti zračnu nadmoć i izvesti udar u Iranu, kako bi uklonile prijetnje čak i po treći put. Ako budemo morali vratiti se, vratit ćemo se sa još većom silom.
1: Uprkos obnovljenim sukobima, podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana više tankera s ukapljenim gasom nastavilo da plovi Ormuskim oreuzom, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaliv od utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović obišli su gradilišta dionica Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača, budućeg autoputa Sarajevo-Beograd. Nakon razgovora sa izvođačima istakli su da radovi napreduju planiranom dinamikom. Najavljen je i novi sastanak sa nadležnima u Brčko distriktu, na kojem bi trebalo da bude riječi o utvrđivanju konačne trase autoputa Sarajevo-Beograd kroz Brčko.
3: Odluka o prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica biće donesena do kraja naredne sedmice. Rečeno je ovo nakon što je pred opštinskim sudom u Zenici održano ročište radi izjašnjenja o vladinom prijedlogu. Detalje donosi Mirsad Bajtarević.
4: Općinski sud u Zenici je nakon što je krajem juna održano izveštajno ročište o predlogu za otvaranje stečaja, 29. juna donio rješenje kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te odgođeno donošenje konačne odluke po predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad ovim preduzećem. Predlog za stečaj podnesen je 17. decembra prošle godine. Sud je rješenje o određivanju privremene mjere donio nakon predloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad novom željezarom Zenica, koju bi predvodila Sena Šaranović, dugogodišnja uposlenica kompanije. Predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić vjeruje u ishod pozitivan po radnike.
5: Čekam odluku suda, znači u narednih 8 dana, izjasnit će se i to je to.
6: Kako su očekivanja nakon rasprave?
5: Kao i od prvog dana, optimizam, uvođenje nove uprave i to je to.
4: Istog je stava i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
7: Optimizma ima, ovo je što se kaže veliko finale utakmice koju igramo već nekoliko mjeseci. Ostali smo srce na terenu i više od toga, znači očekujemo pozitivnu odluku suda. 11.000 radnih mjesta je u pitanju, najmanje ekonomska aktivnost, 1.578 miliona maraka, očuvanje integralne proizvodnje čelika koja je strateška i od interesa za federaciju. To nam je bio od rijetkih izvoznih proizvoda, znači ako i to izgubimo, postaćemo potpuno ovisni o uvozu svega i svačega. Bez svoje proizvodnje čelika ova država nije nezavisna, znači suverena država. Sve su to stvari koje sindikat naveo u izjašnjenju koje je dostavio sudu.
4: Prije par dana kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu privrednog društva Nova željezara Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana te odgođeno donošenje konačne odluke u predlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Sud je privremenu mjeru uveo s ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogli učiniti postupak vanredne uprave bezpredmetnim. Dakle, do kraja iduće sedmice znaće se konačan ishod sudbine nove željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Vlada kantona 10 uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plata ljekara specijalista poveća za 10%, potvrđeno je iz sindikata doktora ovog kantona. Iz sindikata navode da primaju osnovnu platu 2600 maraka, što je najniže u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice u Livnu, njih 32, predali su potpisane otkaze u ponedjeljak, nakon što štrajk upozorenja nije dao rezultate. Otkazni rok ističe u utorak, govori predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić.
8: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li mogu nazvati ponudom s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su ovlastili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću, 10% vam za doktora medicine znači 200 maraka, ono u apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Očekuje se od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske i svih strana i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude

0: znači službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali, sad u duše ravnateljima, jer vladom očito ne možemo uspostaviti kontakt, naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo tražimo da potpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3.360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zvorniku 27, Brčkom 29, Banja Luci i Zenici 30, u Mostaru 34 stepena.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjerena na magistralni put M17. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
2: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2026. godinu.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
3: 11. srpnja. Srebrenica, 2026.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Marketing BH Radija 1.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
10: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila svjetsko prvenstvo u kineskom Hanžu. Tim selektora Ifeta Mahmutovića je rano jutros od 3 sata i 30 minuta iza ponoći u prvom kolu sa 3-0 u setovima savladao reprezentaciju Japana. Bio je ovo samo lakši trening za BH odbojkaše koje tek čekaju pravi izazovi. Slušamo Ermina Jusupovića.
11: Pa drago mi je prije svega da je takmičenje počelo. Prva pobjeda, očekivani rezultat 3-0. Mislim da nismo nešto pretjerano briljirali, ali protivnik je bio takav gdje smo mogli dozvoliti sebi luksuz i poneku grešku. Najvažnije da je pobjeda, da je sve krenulo. Iskreno se nadam da ćemo biti bolji iz utakmice u utakmicu.
10: Dakle, osim Japana, u našoj grupi su Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paraolimpijskim prvacima na programu je sutra od 13 sati.
11: Naredna utakmica je ispit zrelosti, kao i svaki put reprezentacija Irana. Iskreno se nadam da ćemo pružiti dobru partiju, da ćemo pokazati da se imamo čemu nadati u finalu. Ukoliko se ukaže prilika za pobjedu, siguran sam da ćemo je iskoristiti.
10: Nakon Irana u nedjelju slijedi i duel sa reprezentacijom Poljske Utakmica počinje u 7 sati i 30 minuta po našem vremenu. Prema propozicijama takmičenja sve četiri reprezentacije iz grupe idu dalje, ali će plasman u grupi odrediti kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Dešana u četvrtfinalu je eliminisao solidnu reprezentaciju Maroka, pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappé u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac. Tačnije, njegov udarac se bijele tačke je pročitao i lako zaustavio odlični golman Bono. Napadač Reala se za promašeno iskupio pogotkom u 60. minuti, ali i asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. Nakon remija Borca i Levskog u prvom pretkolu za plasman u Ligu prvaka nastupila su još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. Veleže na stadionu Bilino polje u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i u prvom pretkolu konferencijske lige zabilježio samo remi rezultatom 1-1. Gosti su poveli u 54. minuti poslije lijepe akcije koju je pogotkom zaključio Nigerijac Odubija, da bi konačnih 1-1 u drugoj minuti sudijske nadoknade postavio makedonski internacionalac u dresu rođenih Leonid Ignatkov. O utakmici trener Veleža Ibro Rahimić.
12: I što je najvažnije, dali smo taj gol i vratili se u igru. S obzirom da nismo imali baš nekog prostora i na klupi od za igrača, ali evo, uspjeli smo na kraju da damo taj gol i da ostanemo ono što kažete, postoji još velika šansa. Vjerovatno, ako pokušamo da popravimo neke stvari, da ćemo imati neke šanse i da se plasiramo u drugog kola.
10: U istom takmičenju na stadionu Asim Ferhatović Hase igrali su Sarajevo i finski Inter Turku. Meč je imao identičan scenario i završio istim rezultatom 1-1. Tim sa sjevera Europe poveo je već u 7. minuti i to poslije velike greške odbrane Bordo tima. Sam na drugoj stativi ostao je Ali Conte i lako udarcem glavom savladao golmana Banića. Nakon primljenog pogotka Sarajevo je imalo više od igre, a pritisak je urodio plodom doslovno par sekundi prije kraja, kada je mrežu Finaca zatresao Bartol Barišić. Ovako je meč vidio povratnik na klupu Sarajeva, trener Zoran Zekić.
13: Mislim da je protočnost bila dosta dobra, ali jednostavno nismo još uvijek spremni da rješavamo te situacije 1-1, tako da je bilo manje ubačaja i manje tih nekakvih trenutaka. Koliko sam želio, iako opet došli smo tamo 10 puta, ali jednostavno nismo imali prave rješenje. Sjećate se Spartak Trnave i krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa nam to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez, zbog igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi. Vjerojatno će tamo momča Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima. Nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte.
10: Kvalitetom ispod prosječnu nogometnu predstavu sa tribina našeg najvećeg stadiona pratilo je oko 12.000 gledatelja. Uzvrati su na rasporedu za 7 dana. Na Grand Slamu Wimbledonu poznate su finalistkinje koje će se sutra boriti za najprestižniji trofej u svijetu tenisa. Plasman u finale osigurale su Čehinje, 29-godišnja Karolina Muhova i 8 godina mlađa Linda Noskova. Danas su na programu polufinala u konkurenciji tenisera. Igraju Njemac Aleksander Zverev i senzacija ovogodišnjeg Wimbledona, 114. igrač ATP-a i velika domaća nada Artur Ferri, a nakon njih u drugom polufinalu na teren izlaze Novak Đoković i prvi nositelj Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
9: Muzika dana, BH Radio 1.
14: Danas u Muzici dana slušamo nevjerovatan vokal. Holandska diva Floor Jansen, poznata kao pjevačica grupe Nightwish, predstavlja se u solo izdanju. Slušamo njenu pjesmu Run, koja govori o suočavanju sa izazovima i pronalaženju vlastite snage.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja, 12. juli, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Na poljoprivrednom dobru Semberija kod Bijeljine kombajni neumorno rade kako bi što prije požnjeli pšenicu sa 600 hektara.
3: Možemo reći da smo zadovoljni ove godine sa prinosima. Prinosi su od 5 do 7 tona po hektaru.
2: Mada je prispjela za berbu, domaća lubenica teško pronalazi kupce jer ne može parirati uvozu.
4: Sad trenutno vidi na pijaci oko pol marke do pol marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate. Uvoz nas uguši.
2: Prenosimo utiske sa prvog toplih gastrofesta održanog u mjestu Tilava u istočnom Sarajevu. Dobro selo u nedjelju 12. jula od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar.
6: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. jul. 1865. Nikola Tesla rođen je u Smiljanu u Hrvatskoj, izumitelj i inženjer, a u kontekstu popularne muzike zanimljiv kao službeni izumitelj radija. Kako nije imao interesa i vremena baviti se razvojem i prilagođavanjem svojih izuma tržištu, mnogi koji su razvijali njegove ideje prisvajali su ih. 1964. sedam dana nakon što je objavila svoj prvi singl s pjesmama Zoo Sweet i I'm the Face, engleska rock grupa High Numbers promijenila naziv u Who. 1989. na hollywoodskom šetalištu slavni zvijezdu sa svojim imenom dobila je američka grupa Monkees. 1998. u Parizu je održan koncert Tri tenora, čiji je snimak objavljen na istoimenom albumu. Pjevačku grupu čine italijanski tenor Luciano Pavarotti te Španci Jose Carreras i Placido Domingo. Muzički kalendar. 10. jula 2001. Bajaga i instruktori su nakon 6 mjeseci rada završili snimanje materijala za album Zmaj od noćaja. 2008. hard rocker Whitesnake su predvođeni Davidom Coverdaleom prvi put nastupili u Hrvatskoj u Osijeku.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, nam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Replay. Replay. Replay. Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
7: najbolji,
6: najslušaniji.

0: Ja omladinskog programa BH Radija 1.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Iza nas je još jedna sedmica ispunjena pričama koje su pokazale da mladi svojim talentom, idejama i angažmanom svakodnevno mijenjaju svijet oko sebe. Ako ste neke od njih propustili ili želite čuti ponovo, vrijeme je za replay, emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priloge emitovane tokom protekle sedmice. Ovoga puta vodimo vas u škole Tuzlanskog kantona, gdje pozorište postaje mnogo više od scene i reflektora, mjesto na kojem se učio zajedništvu, odgovornosti i slobodi izražavanja. Govorimo i o prvom upisnom roku za srednje škole u Brčko distriktu, temi koja ovih dana obilježava početak jednog novog životnog poglavlja za brojne mlade ljude. Upoznat ćete i Mirnu Jovanović, mladu umjetnicu iz Bijeljine, koja kroz glumu, muziku i slikarstvo pokazuje da kreativnost ne poznaje granice, a za kraj donosimo priču o ženama koje svojim radom, solidarnošću i upornošću stvaraju bolje prilike za nove generacije kroz aktivnosti udruženja Orhideja iz Stoca. Ostanite uz replay i zajedno s nama još jednom prođite kroz priče koje su obilježile sedmicu, otvorile važna pitanja i pokazale da se najbolje promjene događaju upravo onda kada mladi dobiju priliku da se njihov glas čuje.

0: Pozorište je mnogo više od umjetnosti, ono je prostor u kojem mladi uče da sarađuju, izraze svoje stavove i grade međusobno povjerenje. Upravo takvu priliku dobili su učenici širom Tuzlanskog kantona kroz pokretanje školske pozorišne produkcije u svim općinama i gradovima. Kroz predstave koje nastaju u školskim klupama razvijaju kreativnost, samopouzdanje i osjećaj zajedništva, dok pozorište postaje važan dio njihovog odrastanja. Kako izgleda ovaj jedinstveni projekat i kakve promjene donosi mladima i školama, donosimo u narednom prilogu. Kroz projekat Katarze za budućnost u svih 12 općina i gradova Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija, a više od 100 učenika imalo je priliku učiti i stvarati kroz dramski rad. O značaju ovog projekta i postignutim rezultatima te planovima za budućnost govori nam Amila Beširović iz Pozorišta mladih Tuzle, pa evo kažite nam nešto više o ovom projektu.
1: Projekat Katarza za budućnost, on se realizovao od augusta mjeseca, evo sve do kraja juna. Prije nekoliko dana imali smo završni svečani događaj gdje smo sumirali sve rezultate i vjerujte, kad smo mi spremali se za taj događaj i kad smo bili na događaju, i mi smo se zapitali kako je sve to stalo u jednu godinu dana. Projekat se realizuje u okviru većeg projekta Podrška Evropske unije i izgradnje povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji financira Evropska unija, provodi UNDP Bosne i Hercegovine, i mi smo zaista zahvalni što su tako neka velika imena prepoznali značaj pozorišta da obrađujemo društveno angažovane teme. Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. I umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora, a za dodatno planiranih 12 škola širom kantona mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februar, i mart, i april, i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i evo pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije. Zaista smo zahvalni svim nastavnicima, djeci, roditeljima i upravi škole koje su pristale da budu s nama u procesu, jer tema nije jednostavna, nije lagana, nije možda nešto o čemu u svakoj sredini su otvoreno pričali do sada, ali evo uspjeli smo zajedno da ih ohrabrimo. Završni događaj je podrazumijevao prezentaciju i premijeru dokumentarnog filma o cijelom

0: procesu rada na projektu jer smo sve redovno bilježili, tako da je lijepo bilo podsjetiti svih momenata.
1: Jedan od zanimljivijih dijelova projekta bio je kada su vam dolazili mladi ljudi, imali ste radionicu i razgovarali o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pa evo kakva su iskustva.
0: Pošto su bile učene i osnovne, a u nekim srednje škole, naravno da je pristup drugačiji, nekako iskustvo drugačije kod tih mladih ljudi. Također iskustvo u različitim sredinama je drugačije, jer u nekim sredinama otvoreno se govori što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i na ovom prostoru tih 90. godina pa sve do danas, a u nekim sredinama djeca i mladi nisu imali priliku da otvoreno s nekim do sada razgovaraju o tome. Onda smo prilagodili sve i uzrastu i terminima koliko smo bili sa njima. Mislim da smo postigli da u 12 sredina nekako više ih osvijestimo da više vole Bosnu i Hercegovinu, više vole ovaj prostor, da otvorenije smiju razgovarati o emocijama. I nešto što je najznačajnije, te profesore smo ohrabrili da primjenjuju dramske tehnike u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Ukazali smo im na sve dobre ishode koji dramske tehnike vode do toga i nekako su se i oni povezali sa učenicima kroz sve te procese. Sada su učenici više vezani za njih, za sekciju, za školu i u nekim sredinama nije ni bilo do sad nekih previše van nastavnih aktivnosti kroz koje djeca i mladi mogu sami stvarati, sami biti kreativni.
1: Kako je publika reagovala na vaše, da kažem, finalne proizvode?
0: Samim tim što se predstava Rode koja je rađena u Tuzlu trebala po projektu izvesti 3 puta, izvedena je do sad 7 puta. Samim tim što se toliko puta izvodi, pokazuje se da je publika jeste teško, ali zainteresovana da ponovo dođe, da ponovo sasluša sve što mladi ljudi imaju reći sa scene i da ponovo uoči nove detalje koji nisu do tada primijetili. Najznačajnije za nas je ono što se dešava u procesu. Mi kad smo imali casting za predstavu Rode, za casting se prijavilo i više nego dovoljan broj polaznika za učešće u predstavi, ali na neki način oni nisu znali previše o tom periodu i oni nisu znali toliko ni o Bosni i Hercegovini, ni o položaju gradova, ni o nečemu što se dešavalo, ni o posljedicama, ni o uzrocima. I kroz predstavu oni su spoznali u stvari gdje žive i šta mogu ovdje stvarati i da su oni budućnost, da jednostavno mogu doprinijeti boljem položaju ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji. I to su najznačajniji momenti. A što se tiče publike, naravno da jesu dovoljno isprovocirani temom da ponovo dođu i iako je teška tema, na neki način ne mogu da kažu da im se ne sviđa. Sviđa im se što govore činjenične stvari sa scene.
1: Imate li neke planove evo do kraja godine?
0: Imamo još nekoliko javnih časova dramskog studija. To su grupe koje su upisale kod nas u aprilu mjesecu dramski studij. Oni imaju svoje prve prezentacije rada. Nakon toga u julu i augustu nas čeka pauza od redovnih aktivnosti gdje se mi spremamo za sve ono što nas čeka od septembra. Od septembra naravno igrat ćemo i predstave i za ganstvo i za škole. Pokušat ćemo ostvariti i ostati u kontaktu i saradnji sa ovim školama koje smo sada upoznali i ovim djecom, mladima iz svih sredina Tuzlanskog kantona. Radimo na novim predstavama, tako da nas sigurno očekuju 2 premijere do kraja godine. Imamo festivale, gostovanja.
1: Amila, hvala na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: Realizovan je prvi upisni rok za srednje škole u Brčko distriktu u skladu sa ranije utvrđenim planom i rasporedom. Upis učenika vršen je na osnovu ostvarenog uspjeha u osnovnoj školi bez polaganja prijemnih ispita, a planom je predviđen upis 666 učenika raspoređenih u 37 odjeljenja. Više o ovom upisnom roku donosimo u nastavku.
1: Za tehničku školu u Brčkom interesovanje svršenih osnovaca bilo je veliko, tako da oni neće imati drugi upisni rok jer su ispunili svoju kvotu prvim upisnim rokom. To već postaje neki vid prakse posljednjih godina, kaže direktor Dejan Nikolić.
2: Mi smo upisivali, odnosno plan je bio se upiše 13 odjeljenja po 18 učenika i u ta dva dana smo upisali sve učenike, tako da ukupno 234 učenika, sva odjeljenja popunjena. Tehnička škola neće imati drugi upisni rok, onaj koji ide u augustu, tako da smo sa tim završili. Tehničari, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar računarstva, tehničar za mehatroniku, građevinski, tu uvijek bude više prijava nego što primamo, 25, 6, 30 i tako dalje. Recimo ove godine smo imali za automehaničara u jednom momentu 39 učenika dole na listi, a prima se 18. Već 4-5 godina se upisuje kombinovan, odnosno plan je da se upiše kombinovano odjeljenje mašinski tehničar programiranja CNC mašinama i mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, znači da bude određen broj učenika jednog smjera, a određen broj drugog. I recimo u prethodnih 4-5 godina se uglavnom od tih svih ostalih učenika svi se opredijele za CNC, ne bude kompjutersko konstruisanje. Ove godine recimo obrnuto, da su se svi opredijeli za kompjutersko konstruisanje, a da nemamo CNC, odnosno imamo samo dva učenika, mislim, ili tri. Tako da su to neke stvari koje se mijenjaju. Ono što bih htio da naglasim da je u zadnjih 6-7 godina možda tehnička škola skoro nikada nema taj drugi upisni rok. Ili ako ga bude, imali smo, mislim, čini se pretprošle godine, je jedan učenik je falio nam, tako da je tada bio drugi upisni rok za jednog učenika. Tako da uglavnom mi upišemo u prvom upisnom roku i to je nešto što je jako bitno za školu i kad se raščuje po gradu, onda još bolji učenici nam dolaze u narednim školskim godinama.
1: Nermin Kablić, direktor gimnazije Vaso Pelagić u Brčkom, ocjenjuje proteklu godinu kao izuzetno uspješnu i, kako kaže, stečeni su još kvalitetniji uslovi za rad i prijem novih učenika u prve razrede. Što se tiče prvog upisnog roka, od planiranih 90 upisano je 87 učenika u prve razrede Brčanske gimnazije.
3: Mi smo ove godine upisali 87 učenika, projekcija je bila da upišemo 90 učenika. Na sastanku tripartitnog vijeća koje je bilo održano ranije ove godine, naravno u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje, dogovoreno je da mi upisujemo 90 učenika u gimnaziju ove godine u naša dobro poznata tri smjera, to je naravno računarsko-informatički smjer, društveno-jezički i tri odjeljenja općeg ili opšteg smjera. I nadam se da ćemo u drugom upisnom roku, koji je planiran za august, upisati još ta tri dodatna učenika. Prvi dan upisnog roka nekako su učenici najviše zanimanja pokazali za društveno-jezički smjer i za opšte smjerove. Interesantno je da ove godine nije bilo baš nešto preveliko interesovanje za upis računarsko-informatičkog smjera, ali drugi dan upisnog roka upisali smo sasvim dovoljno, odnosno 18 učenika koliko smo i planirali za upis. Po meni ovdje bi bilo interesantno da mi spojimo jedno, odnosno da napravimo jedno odjeljenje u kojem bi djeca imala sportski i umjetnički smjer. Mislim da bi to privuklo dosta učenika i mislim da bi se taj smjer pokazao kao izuzetno interesantan za nove učenike. Mi ove godine upisujemo odjeljenje DSD, to je napredni njemački jezik. Djeca u tom smjeru, zapravo koji pohađaju taj program, napredni njemački jezik DSD, oni imaju jednu širinu gdje pohađaju našu školu, a samim tim idu i na razne kurseve diljem Evropske unije, odnosno drugih država i posjete drugim školama. Ja mogu da kažem da je za svakog našeg prosvjetnog radnika da su svi učenici isti i da tu nema elite. Činjenica jeste da je škola gimnazije, odnosno pohađanje škole gimnazije je možda za nijansu teže u odnosu na druge škole, ali samim tim u ovoj školi djeca dobijaju izuzetno kvalitetno znanje, odnosno predznanje za upisivanje budućih fakulteta koje učenici pohađaju.
1: Vedran Dragičević, pomoćnik direktora Poljoprivredne medicinske škole u Brčkom, navodi da je iza njih najbrojnija generacija koja je završila ovu školu, a da su se oni potrudili da unaprijede kvalitet nastave. Kada se govori o prvom upisnom roku, planirano je da se upiše 180 učenika, a upisano je 157, što znači da će u avgustu biti organizovan drugi upisni rok.
4: U školskoj 2026/27 planirano je da u Poljoprivrednoj medicinskoj školi bude upisano 10 odjeljenja sa po 18 učenika. Ukupno je upisano 157 učenika i najveća zainteresovanost je vladala tradicionalno kod nas za medicinske smjerove, a od ostalih djelatnosti koje obrazujemo u našoj školi, dakle, velika zainteresovanost je vladala za smjer frizer i za smjer kozmetički tehničar. U našoj školi ostalo je slobodnih mjesta i to u smjerovima poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, veterinarski tehničar, u kombinovanom odjeljenju prehrambeni tehničar i tehničar nutricionista, te u odjeljenju također kombinovanom cvećar, vrtlar, pekar, mesar. Za školsku 2026/27 planirana su dakle dva nova smjera, dakle to je laborant, odnosno laboratorijski tehničar i tehničar nutricionista, i dakle u laboratorijskom tehničaru su popunjena sva mjesta, dakle svih 18 učenika je upisano. Dakle, ove godine škola je odlučila da uvede jedan novi smjer, naravno u saglasnost odjeljenja, prateći potrebe tržišta. Pretprošle godine smo uveli i ginekološko-akušerskog tehničara, također prateći dakle, potrebe tržišta. To su neke stvari koje škola zajedno sa odjeljenjem i obrazovanjem prati i realizuje, tako da trudimo se da svojim radom našoj djeci u cijelom gradu omogućimo što bolje obrazovanje koje će im pružiti jednostavno neku dobru podlogu za dalji životni put.
1: Bitno je navesti da je i ekonomska škola u Brčkom prvom upisnom roku popunila sva mjesta. Ono s čim se suočava i srednje škole u Brčkom je nedostatak nastavnog kadra koji narušava kvalitet nastave i ispunjenje nastavnog plana i programa. Očekuje se da će ovaj problem biti prevaziđen javnim pozivom i popunjavanjem upražnjenih mjesta. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.

0: Mladoj umjetnici Mirni Jovanović iz Bijeljine kroz život su se prepletali gluma, slikarstvo i pjevanje. Kako za sebe kaže, neupotrebljiva je i bez jednog i bez drugog, a sve u njenom životu podređeno je stvaralaštvu. Razgovor s mladom Bijeljinkom donosimo u nastavku.
1: Mlada Mirna Jovanović dio svog života proživjela je kroz razgovor sa nama. Život joj je vodeo između Bijeljine i Doboja, a njen privatni put je bio Akademija umjetnosti, gluma. Pored slikanja koje je za nju cijeli život nekako na prvo mjesto, njeno likovno stvaralaštvo.
2: Mirna je rođena u Doboju. Tamo sam završila gimnaziju 2009. godine. Za Bijeljinu sam vezana prosto i porijeklom roditelja. Moj otac je Bijeljenac, majčini roditelji su također iz Bijeljine. Pošto je majčin otac bio učitelj, onda je on dobio neku prekomandu u Doboj, tako se moja majka tamo rodila. I eto, podesilo se onako sudbinski, se podesilo da kada sam trebala da upišem Akademiju umjetnosti, Banja Luka te godine nije primala klasu, a ja sam tvrdoglavo nekako željela baš te godine da prosto, eto, upišem, na vrijeme da upišem akademiju, ukoliko, eto, padnem prijemni, da prosto mogu i sljedeće godine da pokušam, da sad ne budem uhvaćena u neku zamku nedostatka vremena. Bijeljina mi je naravno bila poznat grad, na neki način od kad sam rođena, nekako sam ovdje. I onda sam sasvim slučajno, ako slučajnosti to i postoje, saznala da se u Bijeljini prima klasa glumačka i da je prima profesor Jugra Divojević. Odmah sam naravno shvatila da je to je mjesto gdje ću ja akademiju i da upišem, tako da sam se prosto vratila u grad iz kog je to moj otac otišao, pa sam na neki način završila taj neki krug naš porodični. U suštini, otkad znam za sebe, govorila da ću ja da budem glumica. Iskreno, nisam se nikad vidjela na TV ekranima, uvijek sam se nešto vidjela u pozorištu, mada ja kao dijete sad mislim, ti ne znaš sad, ne znaš šta je pozorište i rad u pozorištu, ali nisam se sad vidjela kao Hollywood, crveni tepih i tako dalje, nego baš ja ću da budem glumica i to se podrazumijevalo, naravno da je to jedna pozorišna glumica. Tako da, ja sam od najranijeg tog nekog perioda i maštala i vrlo samouvjereno pričala o tome. Pa po prirodi sam plemenito tvrdoglava. Možda nije plemenito, ali eto, to je moja tvrdoglavost, pa ja volim, pa je onda normalno. Moja tvrdoglavost je najbolja na svijetu. Naravno da sam to morala da izguram i nekako kroz čitavo školovanje sam sam sebe na neki način usmjerila na dodatne aktivnosti koje su bile sada tu u mom gradu, koji se tiču, ne znam, horskog pjevanja, solo pjevanja, sve što sam mogla nekako da opet malo da obogatim sad svoj taj tu svoju želju za tom glumačkom karijerom. Nekako sam to ulagala odmah na neki način u sebe i u taj određeni dar za koji sam smatrala da ga imam. Pa sam onda išla i na časove plesa i bavila se i modernim baletom i ne znam, nija više čime ne. I naravno gimnaziju sam upisala jer će mi dati najbolju moguću podlogu što se obrazovanja tiče za Akademiju umjetnosti.
1: Mirnino školovanje obilježile su predstave u koje je stupala ranije nego što je to situacija sa studentima glume. Ona smatra da je to donijelo mnogo iskustva, da je riječi profesora Juga Radivojevića o glumi i glumcima shvatila je prošla u životu nakon završetka akademije.
2: Nekako kada sam profesionalno ipak uplovila u posao glumca, recimo da se sve češće i jasnije sjećam određenih savjeta i određenih stvari koje je uradio za, evo konkretno sad mogu u svoje ime da govorim, ne mogu u ime svojih klasića, stvari određenih na koje je vodio klasu. Nekako smo bili vrlo samostalna klasa. On je rediteljski, znači određena rješenja, ako mi to sad ne znamo da nešto uradimo, nas pusti da se mi tu batrgamo, da tu nešto šigumicamo, da izvodimo, mislim, budi bog s nama, svašta nešto. I onda on na kraju samo se uključi kao reditelj, dati rješenje i to je to. To je vrlo dobar sistem rada, jeste malo frustrirajući za studenta, pošto mora mnogo da onda istražuje i da sam radi i tako dalje. E sad, mislim, kad se dođe u pozorište, ti si u svakom novom projektu sa različitim rediteljem i u suštini ipak si, iako reditelj je naravno tu da te i uputi i usmjeri, ipak si i upućen sam na sebe i od tebe mnogo zavisi kao glumca, da li ćeš ulogu zaista da spremiš ili ćeš se mnogo oslanjati sad na reditelja da ti on da svako moguće rješenje i da ti da svaku, mislim, moguću indikaciju i da nekako riješi taj lik za tebe. To je bilo vrlo korisno. Ono što je divno, što je naš profesor Jug prvo što je rekao, bilo je, ok, svi ste upisali, čestitam vam. Znači, svi ste talentovani, to je jako dobro. Međutim, nemojte sad slučajno da ovog momenta postanete neke hodajuće sujete. Znači, vi ste samo studenti glume. Danas, sutra bit ćete glumci i to nije ništa posebno. Vi ne hodate po vodi, ne liječite ljude, ima toliko bitnijih profesija nego što je naša i prosto se prema profesiji, prema tom daru koji ste dobili, samo se odnosite odgovorno, bez ikakvih sujeta, uzletanja na nebesa i sad sam ja kao glumac i mnogo sam bitan i tako dalje. To je posao kao svaki drugi, nije uopšte bitan, samo da znate, niste bitni. Bitni je vatrogasac, bitni je vojnik, bitni je policajac, mnogo je bitnije od vas hirurg. Tako da u skladu sa tim se ponašajte.
1: S obzirom na to da u Bijeljini u periodu kada je ona završila akademiju nije postala pozorište, Mirna 7 godina nije imala priliku da radi svoj posao. U tom periodu okrenula se potpuno slikarstvu, a pored toga radila i kao konobar u lokalnom kafiću. Sve to je donijelo zrelost i drugačiji pogled na svijet. U momentu kad je mislila da neće nastaviti sa glumom za koju se školovala, Bijeljina dobija pozorište, a ona prve ponude.
2: Pa onako sad tu je vrlo zanimljivo kad ne radite recimo vaš posao 7 godina, onda u tu prvu ulogu hoćete da ubacite sve što možete. To je bila tako neka zamka u kojoj sam se malo sebe onako upecala. Ne mogu reći se da mi je to neka omiljena predstava, mislim prosto prva je i to će ostati eto značajno kao prva predstava. Ono što bih istakla definitivno su predstave koje su me vraćale u pozorište zapravo. Kad god mi se nešto tu smuči, nije to da li je sad ne sviđa mi se neki komad ili ne sviđa mi se reditelj ili umorim se, sagorim, sad bi ja tu, ne bih to sad ipak radila, karijera je negdje drugo i tako dalje. Pojavljivali su se prosto reditelji i komadi u kojima, koji su mi vraćali nadu i u pozorište i kao da, to je to. To je to, to je taj izazov. Konkretno, recimo, u predstavi Ivanovo samoubistvo, kad se David Alić pojavio, on je meni bio apsolutno jedno osvježenje. Taj određeni pristup koji on imao prema glumcima, da glumcu, čovjek je jednostavno obrazovan, načitan, mislim, ima čovjek sa njim o čemu da razgovara između proba i na probama i tako dalje. Otvoren za prijedloge, otvoren za svašta nešto i mislim tako je nekako mlad, obrazovan i širok čovjek koji ima jednu duhovnu, jednu vertikalu. E to je ono što je meni bilo fantastično, on je meni dao ulogu koja je toliko različita od mene i mog karaktera, jer rekla sam ženu koja je zapravo psihopata. Ja sam se toliko mučila sa tim likom. Neko bi rekao, pobogu, mislim, tebi sad, znači, dosadne su ti uloge koje se mogu raditi brzo, lako, a sad ono, meni je potreban tako, eto, izazov. Ako se nešto onako može uraditi to za časke, nije mi to onda više zanimljivo i onda sam nezainteresovana postane. Međutim, sa ovom ulogom sam se baš rvala. Baš je bilo onako puno istraživačkog rada, puno određenih filmova koji se gledaju, puno razgovora, jer ja sad ni ne mogu izaći na scenu ako ja nisam 100% spremna, ne 100%, nego 300% spremna.
1: Međutim, gluma nije jedino čime se Mirna i u ovom momentu bavi. Jednim dijelom njeno slikarstvo se sasvim slučajno okrenulo ka ilustracijama, te je počela da ilustruje i knjige za djecu.
2: Tokom ovog lockdowna, ja sam imala naravno više vremena da slikam, malo sam više onda to nekako više se tome posvetila i onda smo nekako nas dvije svaki dan komentarisale te moje slike, čule smo se, tako je to. I pred sam kraj sad tog lockdowna, ona je meni poslala samo poruku i pitala me da li bih ja možda ilustrovala njenu knjigu za djecu koja se zove Skrovište za tajnu. I sad to je meni sad onako nepoznat teren, dobro, ajde sad sa slikama tim, ok, sve u redu, to ide, pije vode, ali sad ilustracije, to ne može sad tako ozbiljno da bude kao slika, mora opet biti prilagođeno za djecu, kako ću ja sad to? Međutim, pošto ja nemam očito nikakvu zadršku, ja sam rekla, oću. Pokazalo se da to nije tako loše, probala sam i eto, upalilo je. Ne, zaista da njena priča nije bila tako fantastično napisana, znači ja sam priču pročitala I odmah sam znala i koliko će ilustracija biti, kako će početi, koja će druga, treća, peta, deseta, sedamnaesta, sve sam znala. To se naravno tako sporo radilo, jer sam tako bila malo i nesigurna i to sve. Sada kad pomislim na taj period, to je bilo prije 6 godina, ja sad mislim kad imam jasnu ideju, jasan koncept, jasno sve, mogu slikovnicu da uradim za 10 dana. Ja sam tad radila 8 mjeseci tu slikovnicu, ja sam tu lickala svaku linijicu, sve.
1: Mlada Bijeljinka smatra da umjetnik mora imati duhovnu vertikalu na kojoj svakodnevno radi, da su to knjige koje se čitaju, muzika koja se sluša, filmovi, pozorišne predstave, kvalitetni ljudi za razgovor, konstantno promišljanje i vezivanje misli za nebo. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zak.

0: Udruženje žena Orhideja Stolac osnovano je 2004. godine. Njegova misija je osnaživanje mladih žena kroz edukaciju i razvoj vještina te razvijanje kolektivne svijesti o zajedničkom radu i razvoju zajednice u kojoj živimo. Vizija udruženja je da svaka žena na svijetu treba raditi na sebi i svojim primjerom animirati ostale da budu hrabre, odvažne i ustrajne. Poslušajte više u nastavku kroz razgovor sa Minvom Hasić, predsjednicom udruženja.
1: Pozdrav Minva, za početak predstavite nam udruženje Orhideja. Kako je nastala ideja za osnivanje i koja je glavna misija danas?
2: Misija našeg udruženja je osnaživanje žena kroz edukacije i razvoj vještina te razvoj svjesnosti o zajedničkom radu i razvoju društvene zajednice. Naše udruženje nastalo je 2004. godine na inicijativu nekolicine žena koje su tada bile povratnice i jednostavno su željele uraditi nešto bolje za naš grad i naše društvo.
1: Veliki dio vašeg grada posvećen je edukaciji i razvoju različitih vještina. Koliko su mladi danas zainteresovani za ovakve programe i koje radionice im najviše privlače pažnju?
2: To se tiče aktivnosti, jako puno projekata smo radili od 2004. godine do danas. Fokus je bio većinom na ženama, na raznim edukacijama za žene. Međutim, radili smo i razne projekte za mlade. Od osnivanja omladinskog centra, osnivanja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, od IVC volonterskog servisa za mlade. Te aktivnosti su većinom trajali do perioda korone i onda je nekako sa početkom tih problema obustavljen je naš rad sa Evropskim volonterskim servisom, tako da smo te aktivnosti većinom prestali raditi. Ali mogu reći da je to bilo jedno jako dobro iskustvo za mlade koji su dolazili iz Europe,

0: proizvodnje raznih vrsta džemova i tako. Znači, razne su aktivnosti, mlade osobe su uvijek dobrodošle. Naravno, postoji procedura, pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se jave, naravno, mi smo tu.
1: Kroz vaše projekte često povezujete obrazovanje, ekologiju, kulturu i volontiranje. Koliko je važno da mladi budu aktivni u svojoj lokalnoj zajednici? Posebno se izdvajaju međunarodne saradnje i projekat Vrtovi Stoca, Vrtovi Evrope. Kakva iskustva donose zajednički rad mladih iz Bosne i Hercegovine i inostranstva?
0: Želim napomenuti da smo mi kao udruženje implementirali jedan jako dobar projekat koji je bio vezan sa udruženjem Sarajevo Pariz Stolac. To je bio projekat koji je povezivao mlade volontere iz Francuske i koji su dolazili na praksu u Stolac godinama. Znači, to je bio jedan projekat gdje mladi pejzažni arhitekti dolaze, provode vrijeme u Stocu, uživaju u ambijentu, koriste neke nove tehnologije, primjenjuju ih ovdje kod nas, pokazuju mladim ljudima kako se to može napraviti bolji ambijent za život. Taj projekat je provođen uz pomoć jednog centra, francuskog kulturnog centra André Malraux i njegov, nažalost, predsjednik tog udruženja, Francis Webb, pokojni, kako je on umro, znači ti projekti se više ne provode, nažalost, i nekako je zapostavljen taj dio, ali mogu reći da je to bilo jedno divno iskustvo sa mladima, jedna divna razmjena energije i pozitivnih priča i tako. Evo sada mogu napomenuti da 7. jula u Sarajevu se želi ponovo oživiti ime pokojnog Francisa Bueba i priprema se jedna izložba u Muzeju književnosti i savremene umjetnosti gdje će biti izloženi svi ti radovi koje je radio taj centar André Malraux. A onda 25. jula u Stocu će ta izložba doći i predstaviti, znači, te radove koje smo imali u okviru Slovogorčine, pa eto, ovom prilikom pozivam sve koji mogu da dođu.
1: Što biste izdvojili kao najveći uspjeh udruženja Orhideja, posebno kada je riječ o radu s mladima?
0: Pa neki naš najveći uspjeh udruženja što se tiče po pitanju mladih ljudi bilo je nešto što smo mi dali njima, su naravno osim edukacija i to neko ohrabrivanje i poticaj mladim ljudima da krenu, da se ohrabre, da se odvaže, da naprave neke promjene za sebe i za društvo.
1: Danas mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Može li aktivizam i uključivanje u radu udruženja dati razlog više da ostanu i grade svoju zajednicu?
0: Na pitanje da li mladi imaju razloga ostati u ovoj zemlji, ja sam patriota i naravno uvijek se ima razloga ostati u ovoj zemlji jer mi zajedno trebamo da je pravimo boljom i da gradimo život po mjeri dostojan svih građana.
1: Za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim ljudima koji žele napraviti pozitivnu promjenu, ali možda još uvijek nisu sigurni odakle početi?
0: Moja poruka za mlade je da se uključe, da budu aktivni i da niko bolje od njih neće napraviti promjene.
1: Minima, hvala još jednom na razgovoru i za ovo udruženje već nekoliko godina napornog rada. Postali su prepoznatljivi u svojoj zajednici. Želimo im mnogo sreće i uspjeha u nastavku. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.
2: Poštovani slušatelji, minut po minut stigli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Bile su to priče iz još jednog izdanja emisije Ripley, priče o mladima, njihovim idejama, talentima i uspjesima. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi se svakako slušamo i naredne sedmice uz nove i zanimljivije priče. Laku noć!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov

0: Eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Subota, 11. juli 2026. godine od 14 sati i 3 minute. Radio Dokument. Škola u logoru smrti.
4: Djeca su u školu dolazila pješke, svaki dan su imala tužne informacije da prenosi nam.
5: Nama je teško padalo kad čujemo da nema roditelja. Kod pojedinog djeteta ili bližnjih člana porodice. A te informacije su, tako reći, svakodnevno bile.
3: Subota, 11. juli 2026. godine od 14 sati i 3 minute. Radio Dokument. Škola u logoru smrti. Autor Nijaz Memić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U memorialni centar u Potočarima pristižu hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali sutra dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. U Potočare su već stigli ultramaratonci, motoristi i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a očekuje se da uskoro stigne više hiljada učesnika Marša mira, koji su prije dva dana krenuli iz Nezuka. Govore učesnik supermaratona Bihać Srebrenica Samir Šabić i ultrabiciklističkog maratona Mira Velenje Srebrenica Ahmet Alić.
1: Gdje smo mi odlučili prije 17 godina da na jedan svoj dostojanstven način, sportski način, obilježavamo svake godine godišnjicu počinjenog genocida i strašnih zločina u Bosni i Hercegovini i u Podrinju i u Srebrenici našoj. I evo, kako smo počeli, te godine donijeli nijeti, ako Bog da, dok nas ima u krajini, mi ćemo trčati.
2: Emotivan trenutak. 4 dana vozimo iz Slovenije, neprekidno, veliki umor. Ali evo u ovom trenutku, kad smo ovde, nekako nam je sve lakše. I jako poseban trenutak je isto da smo ove godine, naš biciklistički klub V-Sports, u saradnji sa opštinom Velenje, vozimo biciklo Mira koje ćemo podariti jednom dječaku starom 10 godina, jer mi smo biciklisti i za mnoge biciklo važi kao neko prevozno sredstvo, ali mi biciklo doživljavamo kao sredstvo povezivanja i zbog toga je to još posebno, jer mi stvarno nosimo poruke mira, volimo ljude i želimo da nekako i ovu Srebrenicu donesemo neki život.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je na današnjoj sjednici prihvatilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Riječ je o dokumentu koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH, a koji je isti kao prijedlog koji je predsjedništvo odbilo u maju ove godine. Novi budžet iznosi 1.580.000.000 maraka. Nakon odluke predsjedništva, prijedlog budžeta ide u parlamentarnu proceduru, a o njemu će prvo glasati predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a potom i Dom naroda. Najmanje 11 osoba poginulo je u šumskom požaru koji je jučer izbio u općini Los Gallardos na jugu španske autonomne zajednice Andaluzije. Zbog širenja požara vlasti su podigle stepen odgovora na šumske požare na nivo vanredne situacije, dok je španska vojna jedinica rasporedila 150 pripadnika kao pojačanje vatrogasnim ekipama. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 28 stepeni, Bugojnu, Gradačcu i Jajcu 29, Neumu i Trebinju 30, Banja Luci i Zenici 31 i u Mostaru 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: U studiju su Aydin Koso i Marko Vuković.
1: Dobro veče. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2026. godinu.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
1: Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Sutra će u memorialni centar u Potočarima doputovati hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida. U ovim trenucima trebalo bi da počne iznošenje tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida. Više Amir Sužanj.
3: U memorialni centar u Potočarima pristižu stotine ljudi kako bi prisustvovali sutrašnjoj dženazi i ukopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su počinile snage vojske i MUP-a Republike Srpske u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Na sutrašnji ukop i komemoraciju, kako očekuju u organizacionom odboru, doputovaće hiljade ljudi i vrše se posljednje pripreme za ukop i ovaj komemorativni skup, potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Sve aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene. Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema.
3: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava koje će sutra biti ukopane dopremljeni su u Potočare još sinoć. Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.
5: Osim Senada Jusića, uz njega će se ukopati još dva mladića koji su bila u svojim 20. godinama u momentu smrti. I najstarija žrtva Dautović Ramo koji će se ukopati ove godine, kao i Senad Jusić, bit će ukopani pored svoje braće. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali evo porodice su ipak smogle snage da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju, da se spustu u mezar.
3: I ove godine će skup osiguravati pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Sve je spremno za ovu zahtjevnu aktivnost, potvrdio je direktor direkcije Enes Karić.
6: Nije bilo sigurnosnih problema, nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti. U svakom slučaju bilo što da se desi na terenu, dakle bit ćemo pravovremeno obaviješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
3: Zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine u Potočarima će biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da intervenišu u slučaju potrebe, direktorica Sarajevske hitne pomoći, doktorica Jasna Husein-Begović-Musić.
7: Pogoduju ove vremenske prilike, nije toliko toplo. Što se tiče i Marša mira i evo što se tiče svih ostalih učesnika ovdje danas u Potočarima, nema nekih zdravstvenih problema. Uglavnom se radi o bolovima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali sumnjane moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence.
3: Na putevima iz velikih gradskih centara sutra se očekuju velike gužve, pa iz Bihamka upozoravaju sve one koji će sutra krenuti prema Srebrenici da polaze na vrijeme i da poštuju upute ekipa saobraćajne policije. Za BH Radio 1 iz Potočara, Amir Sužan.
1: U Potočare su stigli ultramaratonci, motoristi i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, te više od 6000 učesnika Marša mira, koji su prije dva dana krenuli iz Nezuka. Svi oni su na ovaj način odali počast svim žrtvama genocida u Srebrenici, a sutra će prisustvovati dženazi i ukopu u memorialnom centru, govore učesnik supermaratona Bihać Srebrenica Samir Šabić i ultrabiciklističkog maratona mira Velenje Srebrenica Ahmet Alić.
8: Gdje smo mi odlučili prije 17 godina da na jedan svoj dostojanstven način, sportski način, obilježavamo svake godine godišnjicu počinjenog genocida i strašnih zločina u Bosni i Hercegovini i u Podrinju i u Srebrenici našoj. I evo, kako smo počeli, te godine donijeli nijet i ako Bog da, dok nas ima u krajini, mi ćemo trčati.
9: Emotivan trenutak. 4 dana vozimo iz Slovenije, neprekidno, veliki umor, ali evo u ovom trenutku kad smo ovdje, nekako nam je sve lakše. I jako poseban trenutak je isto da smo ove godine naš biciklistički klub V-Sports u saradnji sa opštinom Velenje vozimo biciklo Mira koje ćemo podariti jednom dječaku starom 10 godina, jer mi smo biciklisti i za mnoge biciklo važi kao neko prevozno sredstvo, ali mi biciklo doživljavamo kao sredstvo povezivanja i zbog toga je to još posebno, jer mi stvarno nosimo poruke mira, volimo ljude i želimo da nekako i ovu Srebrenicu donesemo neki život.
0: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid. Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i istorijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, održane u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, a dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici zajedničkom izjavom oglasile su se visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. U izjavi između ostalog navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, te da u Evropi nema mjesta negiranju genocida, istorijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca.
1: Komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici održana je u Zagrebu. Učestvovali su visoki državni zvaničnici Hrvatske, predstavnici diplomatskog kora, organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Večeras će sa trga Bana Jelačića krenuti mimohod do zagrebačkih fontana u znak sjećanja na stradanje Bošnjaka, govori predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
10: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
0: Povodom godišnjice genocida u Srebrenici pokret Žene u crnom večeras na Trgu Republike u Beogradu organizuje stajanje u crnini i šutnji. Iz ovog pokreta navode da je u Srbiji dalje na dijelu državna politika negiranja genocida, te da država štiti i glorifikuje ratne zločince. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta.
1: Sedma dodjela Međunarodne novinarske nagrade posvećene novinaru Nihadu Nini Ćatiću održana je u Memorialnom centru Potočari. Priznanja za doprinos u izvještavanju dobili su generalni direktor radiotelevizije Federacije BiH Bakir Hadžiomerović, novinar Sadik Salimović i Muhamed Kahrimanović, koji je zabilježio prve snimke proboja onih koji su preživjeli marš smrti. Novinarske nagrade dobili su Ernad Pandžić, Alen Fukelj, Adna Ganibegović i Aida Kauković, govore Salim Sadiković i Ernad Pandžić.
11: Intervjuisao sam na stotine majki, vidio njihov bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog današnjeg priznanja. Ovo mi je priznanje drago zato što je po mom komši nosi naziv, on nije pronađen ni nakon 31 godinu, ali na ovaj način, a i na druge, Nino Ćatić je živio.

0: I među nama je.
1: Pokušao sam u ovoj priči da uporedim novinara iz Bosne i Hercegovine i novinara iz Gaze. Naravno, novinar iz Bosne i Hercegovine je Nino Ćatić, a iz Gaze je novinar Al Jazeere koji također ubijen u izraelskim napadima u dvorištu bolnice Šifa. I obojica imaju neku zajedničku priču do kraja. Do posljednjeg trenutka su se trudili da šire istinu. Unatoč tome što su mogli izaći jedan iz Srebrenice odmah na početku agresije na Bosnu i Hercegovini, drugi iz Gaze također sredinom agresije na Gazu, ipak su odlučili da ostanu u svojim zemljama, u svojoj zemlji, u svojoj domovini i da govore onom što se dešava njihovom narodu.
2: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora. Za vas je govorio jedan od preživjelih iz Biljana, Raif Hodžić.
3: Zločin je bio težak. Što je najžalostnije, zločin se dešava i dan danas. Evo, mi obilježavamo 34. godišnicu. Naše pravosuđe je uspjelo do perlice pravde izvede jednog zločinca i osudi ga, koji je zbog dužine procesa i ovoga nije čak ni dočekao izdržavanje kazne, on je umro. Tako da na svu našu bol i patnje koje smo preživjeli, ovo je još, kako bih rekao, jedan možda i gori zločin. Kad smo, evo, gledamo i naše majke, naše sestre koje su suočene, čak si ti izvršio ovoga zločina, oni se slobodno kreću ovdje.
4: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo prijedlog budžeta i institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen je jednoglasno, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predsjedništvu sada su na potezu oba doma državnog parlamenta.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je sa koalicionim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, te da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora naredne sedmice. Penava je naglasio da će rezolucija doprinijeti osnaživanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, govore ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović i saborski poslanik Zvonimir Troskot.
5: Svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine.
6: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju, dakle, tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje. Vidjet ćemo kako će izgledati ta finalna rezolucija. Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati.
4: Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je regionalna vlada. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom. Ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamneji pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih. U međuvremenu, nakon višednevne eskalacije sukoba, u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, istakavši da su Sjedinjene Države pristale da nastave pregovore s Iranom, ali je naveo i da je Washington Teheranu jasno poručio kako primirje više nije na snazi.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Bugojnu 28, Gradačcu i Zenici 30, Banja Luci 31, Sanskom mostu 32, Bihaću i Mostaru 33 stepena.
4: Sutra u Bosni

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Jovica Petković.

20 sati i 12 minuta, ok, krećemo dakle sa emisijom Glas Mundijala na VH Radio 1, sve do 21 se družimo, pričamo o najaktuelnim i najvažnijim stvarima sa svjetskog fudbalskog prvenstva. Dakle, sinoć smo dobili prvog polufinalistu ovogodišnjeg Mundijala, to je reprezentacija Francuske koja je savladala Maroko rezultatom 2-0, bilo je to ona repriza polufinala iz 2022. godine, tada je Francuska triumfovala rezultatom 2-0, eto sinoć opet identičan rezultat, ispostavit će se prava repriza. Zanimljiva utakmica u kojoj je Francuska još jednom pokazala zbog čega spada u onaj najuži krug favorita za šampionsku titulu. Kylian Mbappe i Osman Dembele riješili situaciju u drugom poluvremenu, dakle 0-0 u prvom poluvremenu, ali i tada su trikolori imali najstrožu kaznu. Međutim, u 28. minuti Kylian Mbappe promašio penal, tačnije sjajno je to odbranio golman Maroka Yassine Bono, koji se još jednom pokazao kao odličan za branjenje 11 teraca. Ne smijemo zaboraviti da je marokanski golman bio najzaslužniji, zbog čega su Marokanci eliminisali Holandiju iz 16. finala kada je skinuo dva penala. Tako i sinoć pročitao Mbappeov šut i uhvatio mu živu loptu. Međutim, nije to spriječilo Kiliana Mbappea da u nastavku pokaže sav svoj raskošan talenat. U 60. minuti sjajan pogodak za 1-0 i načinjanje mreže Maroka. Onda u 66. Mbappe asistencija, Dembele pogodak, dakle za konačnih 2:0. Dakle, Francuska prvi polufinalista i možemo reći zasluženo, obzirom da su zaista Francuzi mnogo pokazali do sada. Evo, kada gledamo listu strijelaca, Mbappe prvi zajedno sa Leo Messijem, ima Mbappe utakmicu više, Messi tek treba da u dresu Argentine odigra meč četvrtine finala. Međutim, sasvim je sigurno da će ovaj dvojac, naravno uz Erlinga Haalanda koji ima 7, voditi mrtvu trku do kraja šampionata. Harry Kane ima 6, slijedi Dembele sa 5, tako da otprilike tako će izgledati borba za titulu najboljeg strijelca. Rekao sam već da su zaista Francuzi pokazali zbog čega su prvi favoriti za osvajanje ovog mundijala. Sve je krenulo od one pobjede nad Senegalom 3-1, nakon toga pobjede nad Irakom 3-0, onda pobjeda nad Norveškom 4-1, savladana je u nokaut fazi Švedska 3-0, nakon toga Paragvaj minimalno 1-0 i sinoć Maroko 2-0, svega 2 pogotka primila je Francuska, i to u onoj pobjedi nad Norveškom 4-1 i pobjedi nad Senegalom 3-1. 16 postignutih golova, dakle svega 2 primljena. Zaista Francuska odigrala odličan turnir. Marokanci još jednom pobrali simpatije svjetske fudbalske javnosti sjajnim turnirom, međutim na koncu nisu imali sreće da se domognu polufinala i da ponove taj uspjeh sa onog prošlog prvenstva iz Katara. Na početku remi sa Brazilom 1-1, nakon toga triumf nad Škotskom 1-0, pobjeda nad Haitijem 4-2 i drugo mjesto u grupi, nakon toga eliminacija Holandije nakon penala. Spomenuo sam, Yassine Bono bio glavni čovjek u tim penalima, onda pobjeda nad Kanadom rezultatom 3-0 i na koncu sinoć poraz od Francuske 0-2. Zaista Marokanci mogu biti ponosni na ovo što su uradili, obzirom da je preko puta njih zaista stao jedan fantastičan rival, ekipa koja važi za najvećeg sasvim sigurno favorita za osvajanje ove šampionske titule. Dakle, Francuska će u polufinalu igrati 14.7. od 21 sat protiv ekipe Španije ili Belgije. Taj meč počinje za nekih 45 minuta. U nastavku ćemo najaviti i to četvrtfinale.

20 sati 22 minuta, za nekih 40 minuta počet će druga četvrtfinalna utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva na Inglewoodu, Sofi stadionu, koji prima oko 70.500 ljudi. Sastaće se Španija i Belgija, dakle još jedan meč četvrtfinala koji bi sasvim sigurno trebao doneti mnogo zanimljivosti. Španija ulazi kao favorit u ovaj meč, međutim Belgijanci pokazali u prošlom duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama da itekako mogu napraviti problem bilo kome. Izašli su i zvanični sastavi timova kod Španije. Ima nekih promjena. Na golu Unai Simon, ona standardna odbrambena četvorka, Kukurelja, Laporte, Kubarsi i Poro, u veznom redu Ruiz, Rodri, Baena, Olmo, Jamal, i u napadu Oer za Bal. Ono što možete da primijetite, nema tu ni Pedrija, nema tu ni Gavija, nema ni Ferana Torresa, tako da otprilike malo izmjena je napravio selektor Crvene furije Luis de la Fuente. Sa druge strane, za Belgiju na golu Courtois, u odbrani Kastanje, Ngoi, Mehele i De Kuiper, u veznom redu Raskin, Tillemans, Trossard, De Bruyne, Doku, i u napadu De Catelaere, igrač koji je riješio Amerikance u onom prošlom duelu. Dakle, meč će suditi engleski arbitar Michael Oliver, selektor dakle belgijske reprezentacije Rudi Garcia. Rekli smo već, Španija i Belgija, meč koji sasvim sigurno donosi mnogo zanimljivosti. Kada reč o Belgijancima, ni oni nemaju poraza na ovom turniru. Sve je krenulo od onog remija sa Egiptom 1-1, nakon toga još jedan remi sa Iranom 0-0, i bilo je to onako neizvjesno pred posljednji duel. Međutim, tada Belgijanci je ubjedljivo savladali Novi Zeland rezultatom 5-1. Nakon toga onaj prolazak protiv Senegala, iako su Senegalci do pred sam kraj imali 2-0, onda Belgija uspjela postići dva pogotka, odvesti meč u produžetke, i kada su se očekivali penali, onda je bio 11 terac, Juri Tillemans preuzeo odgovornosti. Nakon 3-2 Belgija prošla u narednu rundu, a u onoj osmini finala, u meču koji je privukao toliko mnogo pažnje fudbalske javnosti, savladala Sjedinjene Američke Države 4-1. Mislim da je tada cijeli svijet otprilike navijao za Belgiju zbog one uvertire i onog presedana koji je FIFA napravila. Tačnije, Florian Balogun, napadač Sjedinjenih Američkih Država, je zaradio direktan crveni karton u 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Tada je startovao oštro nad Tarikom Muharemovićem, naravno zaradio direktan crveni karton, i kao što je to pravilo bilo do sada, dakle suspenzija je uslijedila jednu utakmicu. Međutim, dan pred utakmicu sa Belgijancima, Gianni Infantino objavio da je nakon poziva Donalda Trumpa Florianu Balogunu poništen taj crveni karton. On je imao pravo nastupa i naravno tada su srušene sve one predrasude, odnosno sva ona pravila zbog kojih smo zavoljali nogomet. Tada, kao što već rekoh, većina svjetske fudbalske javnosti navijala za Belgiju. Pravda je na koncu zadovoljila sve i Belgija je savladala Sjedinjene Države rezultatom 4-1 i plasirala se u četvrtfinale. Kad je riječ o Špancima, jedna moćna Španija, zaista aktualni evropski prvak bez primljenog gola do sada. Sve je krenulo onim mršavim remijem sa Zelenorskim otocima, bilo je 0-0, nakon toga ubjedljiva pobjeda nad Saudijskom Arabijom 4-0, onda minimalan triumf 1-0 nad Urugvajem, sigurna rutinska pobjeda nad Austrijom 3-0, i u osmini finala jednom evropskom klasiku, evropskom derbiju, Španija sa minimalnih 1-0 u samom finišu utakmice savladala Portugal rezultatom 1-0 i prošla dalje. Tako da Španci uz Francusku naravno važe za jednog od velikih, ogromnih favorita za samo finalu.

Dakle, Francuska je polufinalista, večeras će Španija ili Belgija zakazati svoj duel u polufinalu 14.7. upravo protiv Trikolora. Duel između Španije i Belgije počinje od 21 sat. Sutra se igra treći četvrtfinalni meč, dakle sastaju se Norveška i Engleska. Taj meč igra se na Hard Rock stadionu u Majamiju, Clermont Turpin, Francuz. Sudit će ovaj duel, a dakle Norveška i Engleska također evropske velesile koje će tražiti svoj put u polufinale. Put Norvežana do polufinala nije bio ni malo lagan, u grupi sve je krenulo pobjedom nad Irakom 4-1, onda pobjeda nad Senegalom 3-2, nakon toga onaj poraz od Francuske 1-4 koji nije toliko ni boli obzirom da su Norvežani tada onako dobrano izmiješali sastav, izmiješali karte i odmorali one ključne igrače, nakon toga preokret protiv obale Slonovače 2-1 u 16. finala i onda sjajna utakmica protiv Brazila u osmini finala, iako je Brazil bio veliki, veliki favorit. Norveška sa dva gola Erlinga Haalanda u drugom poluvremenu pokazala da zaista ima visoke ambicije, 79. i 90. Erling Haaland, a sve što je za Brazil uspio da uradi Neymar, to je počasni pogodak u 100. minuti, dakle tim pogotkom, ta dva pogotka Haalanda, Norveška ostvarila plasman u četvrtfinale gdje će igrati protiv Engleske koja također važi za favorita, međutim Englezi ne blistaju na ovom mundijalu. U grupnoj fazi pobjeda nad Hrvatskom 4-2 i to je zaista bila jedna odlična utakmica Engleza, nakon toga remis sa Ganom 0-0, onda onaj mršavi triumf nad Panamom 2-0, onda još mršavija pobjeda nad Kongom 2-1 nakon preokreta u samom finišu i onda također još jedna tjesna pobjeda ovaj put protiv Meksika, bilo je 3-2, tako da zaista i ovaj duel će sasvim sigurno privući veliku pažnju fudbalske javnosti. Pobjednik ovog duela svoj polufinalni meč igraće 15.7. u Atlanti i to protiv pobjednika duela između Argentine i Švajcarske. Naravno, mi ćemo nešto kasnije najaviti taj posljednji četvrtfinalni duel.

Dakle, govorili smo o utakmicama četvrta finala i najavili sve ono što će se dešavati, dakle, u onim polufinalnim utakmicama. Rekli smo da je Francuska već prvi polufinalista, večeras ćemo saznati drugog. Sastaju se Španija i Belgija na Sofi stadionu u Arlingtonu. Govorili smo naravno i o trećoj četvrtfinalnoj utakmici koja se igra sutra. Najveće sastaju se Norveška i Engleska, a naravno na posljednja četvrtfinalna utakmica igra se u noći sa subote na nedjelju, tačnije u 3 sata ujutro po našem vremenu u Kansas City-u na Arrowhead stadionu, između Argentine i Švajcarske. Portugalac Joao Pinheiro biće glavni arbitar ovog susreta. Argentina, aktuelni svjetski prvak, možemo slobodno reći, i ove godine definitivno figurira za najveći plasman. Međutim, Argentinci u onoj prošloj utakmici nekako jedva se plasirali u narednu fazu. Na ovom svjetskom prvenstvu Argentinci krenuli lagano kroz grupu. Prva pobjeda nad Alžirom 3-0, nakon toga nad Austrijom 2-0, nakon toga nad Jordanom 3-1 i onda u nokaut fazi, možemo reći, jedva obje utakmice. Prvo Zelenortski otoci, bilo je 3-2 u onoj utakmici 16. finala i bilo na pomolu jedno od najvećih iznenađenja na svjetskim prvenstvima generalno. Iako je djelovalo da će Argentinci lagano to riješiti, Leo Messi u 30. minuti načeo mrežu, u 60. Duarte izjednačio i onda se otišlo u produžetke. U 92. minuti Lisandro Martinez bio strijelac, a onda u 103. Cabral za 2-2 i kada je djelovalo da će utakmica otići u penale, Borges je postigao autogol i tako Argentincima omogućio prolazak dalje. Da, Argentinci znaju igrati i u sudijskoj nadoknadi, pokazali su, dakle, u prošloj utakmici da zaista imaju jedan snažan karakter koji se ne predaje. U 15. minuti Egipćani poveli 1-0, nakon toga u 21. Leo Messi promašio penal, onda Zico u 67. za 2-0 i tako je bilo sve do 80. minute. Djelovalo je da će to biti jedna senzacija, da će Egipćani proći u narednu rundu. Međutim, 80. minut Romero 1-2, 83. Leo Messi 2-2 i 92. Enzo Fernandez za konačnih Argentina Egipat 3-2 i zaista je onako bilo burno nakon te utakmice. Mnogi Egipćani nisu štedjeli riječi, govorili su da je svjetsko prvenstvo namješteno, da je sudija bio naklonjen Argentini i tako dalje i tako dalje. No, sve u svemu, Argentina je zauzela svoje mjesto u četvrtfinalu. Kada je riječ o reprezentaciji Švajcarske, naravno dobro poznati rezultati, obzirom da su Švajcarci bili u grupi sa Bosnom i Hercegovinom. Sve je krenulo od onog remija sa Katarom 1-1, nakon toga ubjedljiva pobjeda nad Bosnom i Hercegovinom 4-1, onda triumf nad Kanadom 2-1, u 16. finala jedna lagana rutinska pobjeda nad Alžirom 2-0, a onda u 8. finala jedna tjesna pobjeda, i to nakon boljeg izvođenja penala nad Kolumbijom. U regularnom dijelu utakmice bilo 0-0, 4-3 nakon penala. Švajcarci se, dakle, plasirali u četvrt finale gdje će igrati protiv Argentine. Taj meč, još jednom ću ponoviti, igra se u 3 sata ujutru, u noć sa subote na nedjelju, a u pobjednik istog duela, rekao sam već, ide na boljeg iz duela Norveška i Engleska. To polufinale bit će odigrano 15.7. u 21 sat u Atlanti. A naravno, malo prije sam govorio o Argentini, a naravno reći ćemo još jednom da sve predvodi sjajni Leo Messi, koji je postigao do sada 8 golova, dijeli prvo mjesto zajedno sa Mbappeom, koji je već odigrao svoj duel četvrtfinala, tako da Messi ima, eto, utakmicu

21 čas. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iz kruga bivše fabrike akumulatora u Potočarima do prostora Musale u mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Tabute su na rukama nosili članovi porodica ubijenih zajedno sa učesnicima ovogodišnjeg Marša mira, koji su nakon dvoipodnevnog pješačenja nekadašnjim putem spasa odali posljednju počast onima koji nisu uspjeli preživjeti juli 1995. godine. 10 identifikovanih žrtava sutra će konačno biti ukopano u mezarju memorijalnog centra. U Biljanima kod Ključa obilježena je 34. godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih u dolini Sane, u kojem su pripadnici Vojske Republike Srpske 10. jula 1992. godine ubili 258 bošnjačkih civila. Komemoracijom je još jednom upućen poziv na očuvanje kulture sjećanja i procesuiranje odgovornih za zločin, za koji je do sada osuđen samo Marko Samardžija na 7 godina zatvora.

0: zatvora, govore članovi porodica žrtava Samka Crnulić, Razija Botonić i Senada Avdić.
1: Moj brat Avdo i Dajđa Miševko i još dva Dajđića. Tirolo je i pobilo, tirolo je u gore na Manjač, vratilo je onda na lanište i pobilo je, eto, našli te godine kad se je tražilo.
2: Bijen mi je ovdje brat, Fadil Botonić, 24 godine. Studirao Sarajevo mašinstvo zadnja godina. Babo mi je 7. augusta izgorio na kamenu. Djever Mesud, isto je on je 92. ovdje ubijen. Moja sestra za njim, tako.
3: I kaže, ja sam samo vidio da ga vodi vojnik i držim pištolj na slepočnici. Ja sam nisam smio, kaže, gledati ja oda, kaže, samo sam čuo pucanj. I kad se je identifikovalo, konstatovano da je baš u slepočnicu ubijen moj vedija.
0: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković prihvatio je prijedlog predsjednika SDS-a Branka Blanuše da bude budući premijer Republike Srpske ako opozicione stranke odnesu pobjedu na predstojećim izborima. Stanivuković je u objavi na X-u obrazložio da smatra kako jedinstvo u opoziciji nije bilo moguće bez odluke pokreta Sigurna Srpska da podrži kandidate SDS-a za entitetskog predsjednika i državno predsjedništvo Branka Blanušu i Marinka Božovića. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
4: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
5: Zvukopis.

bila i brojnim nosačima zvuka koji su obogatili Aninu diskografiju, godine 2017. napravila je korak naprijed i odlučila se za crossover izdanje na kojem će se naći ljubavne pjesme. No, nije mogla puno da odstupi od operne literature, te na ovom dvostrukom izdanju uvrstila i njoj omiljene operne arije. Pjesme koje slušamo večeras potpisuje Igor Krutoja, izvodi Ana Netrebko. Snimci su načinjeni na različitim nastupima i objavljeni na albumu Romansa.

0: 22 časa. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Pri kraju posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za ovu godinu.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji.
1: Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: U memorijalni centar u Potočarima stiglo je hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali sutra dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. U Potočare su stigli ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a stiglo je i više hiljada učesnika Marša Mira koji su prije dva dana krenuli iz Nezuka. Više Miral Čaliković.
3: Više od 6000 učesnika Marša Mira stiglo je u večernjim satima u memorijalni centar Potočari nakon što su tri dana prepješačili maršrutu dugu 100 km. Za Osmana Salkića iz Srebrenice ovaj marš ima ogromnu vrijednost s obzirom da je ovaj put u julu 95. u najsurovijim uslovima prošao u suprotnom smjeru. Bez obzira što je sada neuporedivo lakše, ponovo ga obuzmu jake emocije kako stazom kojom se ponovo kretao, tako i nakon dolaska u memorijalni centar.
4: Jako je teško o tome pričati posle 31 godinu. Prorade emocije, svega se sjećate šta je bilo. Mi 95. nismo imali ni vode, ni jeste, niti pravo na život, a kamo li šta više. Međutim, danas je ovo, vjerujte, po meni samo jedno kretanje na dženazu. Treba čovjek malo da ponese sabura i dostojanstva.
3: Nešto ranije u Potočare su stigli učesnici motomaratona, njih oko 2000. Među njima je i Tarik Bukva iz Goražda, kojem je ovo 9. učešće na motomaratonu.
5: Emocije su, ne znam, teške svaki put, iz godine u godinu, ne znam kako da objasnim. Pa prije svega da pokažemo da mi nismo zaboravili ove ljude, da pokažemo svoje dostojanstvo, čast i to je prije svega najbitnije. Moja poruka da ovi ljudi odavde nisu sami, da ovo nije dan koji se mi sjećamo, nego ih se sjećamo 365 dana ugodno, da shvatiti ljudi nikad nisu zaboravljen i nikad neće biti zaboravljen. Naravno, važno je iz generacije u generaciju, jer ovo se ne smije zaboraviti, ako zaboravimo onda će nam se ponoviti.
3: Po 15. put učesnici ultramaratona Vukovar-Srebrenica došli su se pokloniti žrtvama genocida. Sa posebnim emocijama nakon 227 pretrčanih kilometara u memorijalni centar ušao je Miroslav Dudić-Lovrić iz Brčkog.
6: Za mene nikakva prepreka nije fizički gledano, ali zato emotivno teže ga nema, niti će biti. Mislim da se već vidi priloženog, nismo ni minutu u intervju, ali već emocije prorade u čovjeku, to su neke teške stvari. Ni u kom slučaju ne smijemo dozvoliti da se to ikad više ponovi.
3: Učesnici svih kolona, od Marša Mira preko učesnika moto i biciklističkog, kao i ultramaratona, ostaju u Potočarima, gdje će prisustvovati još jednoj kolektivnoj dženazi i ukopu sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici skoro su okončane. Veliki broj pripadnika policijskih službi i bezbjednosnih agencija osigurava skup, a na terenu su i brojne medicinske ekipe. Iako je veliki broj ljudi već stigao u Srebrenicu i Potočare, i sutra se očekuje dolazak građana iz svih dijelova zemlje. Večeras su tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida koje će sutra biti ukopane, preneseni iz fabrike akumulatora na Musalu. Više Amir Sužanj.
7: Na sutrašnji ukop i komemoraciju, kako očekuju u organizacionom odboru, doputovaće hiljade ljudi i vrše se posljednje pripreme za ukop i ovaj komemorativni skup, potvrdio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
8: Sve aktivnosti naše do današnjeg dana su uglavnom završene. Vi vidite da su uglavnom glavne aktivnosti što se tiče obilježavanja 31. godišnjice krenule. Nadam se da neće biti nikakvih problema.
7: Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana u Potočarima je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić potvrdila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.
9: Osim Senada Jusića, uz njega će se ukopati još dva mladića koji su bila u svojim 20. godinama u momentu smrti. I najstarija žrtva Dautović Ramo koji će se ukopati ove godine, kao i Senad Jusić, bit će ukopani pored svoje braće. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali evo porodice su ipak smogle snage da konačno se te kosti nađu tamo gdje i pripadaju, da se spuste u mezar.
7: I ove godine će skup osiguravati pripadnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, koje predvodi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Sve je spremno za ovu zahtjevnu aktivnost, potvrdio je direktor direkcije Enes Karić.
10: Nije bilo sigurnosnih problema, nije ništa ukazivalo do sada da bi ih moglo biti. U svakom slučaju bilo što da se desi na terenu, dakle bit ćemo pravovremeno obaviješteni, a samim tim poduzimati adekvatne mjere i radnje.
7: Zbog velikog broja ljudi, učesnika pohoda i maratona, ali i velike vrućine u Potočarima će biti raspoređene brojne ekipe hitne pomoći koje su spremne da intervenišu u slučaju potrebe, direktorica Sarajevske hitne pomoći, doktorica Jasna Husein-Begović-Musić.
11: Nema nekih zdravstvenih problema, uglavnom se radi o bolovima u mišićima, bolovi u koljenima, radi se o žuljevima, manjim povredama. Sinoć smo imali sumnjane moždani udar, transport je bio za Zvornik, jedan pacijent iz Zence.
7: Na putevima iz velikih gradskih centara sutra se očekuju velike gužve, pa iz Bihamka upozoravaju sve one koji će sutra krenuti prema Srebrenici da polaze na vrijeme i da poštuju upute ekipa saobraćajne policije. Za BH Radio 1 iz Potočara, Amir Sužan.
1: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i historijskom revizionizmu. Jedna od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, održane u Memorialnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore i istraživače, nastavnike i predstavnike memorialnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Više će Mina Mujezinović.
12: Kako istinu o genocidu prenijeti budućim generacijama? Bilo je jedno od ključnih pitanja konferencije. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić poručio je da kultura sjećanja mora biti dio obrazovanja.
13: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. Znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu.
12: Istaknuta je i potreba za sistemskim izučavanjem genocida u obrazovanju, o čemu su govorili ministri obrazovanja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Omerović i Mirza Mušija.
14: Mi smo se proteklih nekoliko godina posvetili tome da ova znanja o kojima učenice evo sad uči, učinimo da budu funkcionalne, da ih razumiju i da ih mogu primjenjivati.
15: Hoće mlad čovjek zaboraviti podatak, zaboravit će i broj, pa možda će zaboraviti i neki kontekst, ali nikada neće zaboraviti svjedočenje majke s Potočara.
12: Na značaj obrazovanja zasnovanog na utvrđenim činjenicama ukazao je ambasador Kraljevine Nizozemske u našoj zemlji Henk van der Doel.
16: Kroz obrazovanje čuvamo istorijske činjenice, jačamo kritičko razmišljanje i osnažujemo buduće generacije da prepoznaju opasnosti negiranja i govora mržnje.
12: Zajednička poruka učesnika je da se istina o genocidu mora prenositi kroz obrazovni sistem kako bi buduće generacije razumjele njegove posljedice i važnost očuvanja historijskih činjenica. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica i ove godine bez odbornika iz bošnjačkog naroda u Skupštini opštine. Bošnjački odbornici kao glavni razlog zbog kojeg ne prisustvuju komemorativnoj sjednici navode činjenicu da politički predstavnici srpskog naroda otvoreno negiraju genocid. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, a dvojica ministara iz Republike Srpske nisu glasali. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima, suprotstaviti se negiranju genocida i obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Zajedničkom izjavom oglasile su se i visoke zvaničnice Evropske unije Kaja Kallas i Marta Kos. Između ostalog navele su da u Evropi nema mjesta negiranju genocida u Srebrenici, historijskom revizionizmu, niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca.
1: Počast žrtvama genocida u Srebrenici odata je i u regiji.
0: Žene u crnom organizovale su večeras performans na Trgu Republike u Beogradu. One su time podsjetile na svoje zahtjeve da se prizna genocid u Srebrenici, kao i da predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina. U Hrvatskoj su građani mimohodom u Splitu odali počast žrtvama, dok je u Zagrebu održana komemoracija.
1: Sedma dodjela Međunarodne novinarske nagrade posvećene novinaru Nihadu Ninićatiću održana je u Memorialnom centru Potočari. Priznanja za doprinos o izvještavanju dobili su generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović, novinar Sadik Salimović i Muhamed Kahrimanović, koji je zabilježio prve snimke proboja onih koji su preživjeli marš smrti. Novinarske nagrade dobili su Ernad Pandžić, Alen Fukelj, Adna Ganibegović i Aida Kauković, govore Salim Sadiković i Ernad Pandžić.
17: Intervjuisao sam na stotine, stotine majki, vidio njihovu bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog današnjeg priznanja.
18: Pokušao sam u ovoj priči da uporedim novinara iz Bosne i Hercegovine i novinara iz Gaze. Naravno, novinar iz Bosne i Hercegovine je Nino Ćatić, a iz Gaze je novinar Al Jazeera, koji također ubijen u izraelskim napadima u dvorištu bolnice Šifa. I obojica imaju neku zajedničku priču. Do kraja, do posljednjeg trenutka su se trudili da šire istinu. Unatoč tome što su mogli izaći jedan iz Srebrenice odmah na početku agresije na Bosnu i Hercegovini, drugi iz Gaze također sredinom agresije na Gazu, ipak su odlučili da ostanu u svojim zemljama, u svojoj zemlji, u svojoj domovini i da govore onom što se dešava njihovom narodu.
1: U Biljanima kod Ključa obilježena je 34. godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih u dolini Sane, u kojem su pripadnici Vojske Republike Srpske 10. jula 1992. godine ubili 258 bošnjačkih civila. Komemoracijom je još jednom upućen poziv na očuvanje kulture sjećanja i procesuiranje odgovornih za zločin, za koji je do sada osuđen samo Marko Samardžija na 7 godina zatvora. Govore članovi porodica žrtava Sanka Crnulić, Razija Botonjić i Senada Avdić.
19: Moj brat Avdo i Dajđem Ševko i još dva Dajđića. Tirolo je i pobilo, potirolo je u gore na Manjač, vratilo je onda na lanište i pobilo je, eto, našli te godine kad se je tražilo.
20: Bijen mi je ovdje brat Fadil Botonjić, 24 godine. Studirao Sarajevo mašinstvo zadnja godina. Babom je 7. augusta izgorio na kamenu. Djever Mesud, isto je on je 92. ovdje ubijen. Moja sestra za njim. Tako.
21: I kaže, ja sam samo vidio da ga vodi vojnik i držim pištolj na slepočinci. Ja sam nisam smio, kaže, gledati ja oda. Kaže, samo sam čuo pucanj. I kad se je identifikovalo, konstatovano da je baš u slepočincu ubijen moj vevija.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen je jednoglasno, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predsjedništvu, sada su na potezu oba doma državnog parlamenta.
1: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je sa koalicionim partnerima dogovorio tekst rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini, te da će se ovaj dokument naći na dnevnom redu sabora naredne sedmice. Penava je naglasio da će rezolucija doprinijeti osnaživanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, govore ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović i saborski poslanik Zvonimir Troskot.
22: Svi mi u Hrvatskoj, pogotovo
2: HDZ i DP imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine.
4: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje. Vidjet ćemo kako će izgledati ta finalna rezolucija. Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je, a 6 povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je regionalna vlada. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom. Ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja. U međuvremenu u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump istakavši da su Sjedinjene Države pristale da nastave pregovore s Iranom, ali je naveo i da je Washington Teheranu jasno poručio kako primirje više nije na snazi. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Pri kraju posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za ovu godinu.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednice emisije Minela Deševac i Marko Vuković.
22: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
23: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo dobiti drugog polufinalistu. Na Sofi stadionu u Wellingtonu igraju Španija i Belgija. U toku je 55. minut, a rezultat je 1-1. Španci su poveli u 30. minuti golom Ruiza. Na drugoj strani izjednačio je De Catalare u 41. Podsjetimo, sinoć je plasman u polufinale ostvarila Francuska pobjedom nad Marokom 2-0. Kylian Mbappe je nakon promašenog penala u prvom poluvremenu u 60. minuti načeo mrežu Marokanaca da bi 6 minuta kasnije Dembele postavio konačnih 2-0. Trikolori će u polufinalu 14. jula igrati protiv pobjednika večerašnjeg duela. Sutra se igra još jedno četvrtfinale, sastaju se Norveška i Engleska, dok će posljednji četvrtfinalni meč biti odigran u nedjelju rano ujutro između Argentine i Švajcarske. A fudbalerke Španije savladale su večeras na stadionu Grbavica u Sarajevu u finalu UEFA Evropskog juniorskog prvenstva Njemačku rezultatom 1-0, čime su se ponovo okitile naslovom prvakinja Europe u ovom uzrastu. Španjolke su evropske juniorke prvakinje, bile zadnjih 5 godina, a imaju ukupno 8 titula protiv Njemačke, večera su slavile golom Dorado i Rune iz 60. minute. Članica selekcije Španije Rosalia Dominguez proglašena je za najbolju igračicu. Prvenstvo se protekle 2 sedmice igralo u Zenici te u Sarajevu. Na teniskom ATP turniru u Wimbledonu dobili smo finaliste ovogodišnjeg turnira, to su Aleksandar Zverev i Jannik Sinner. Njemački teniser je sa laganih 3-0 savladao Britanca Ferija, bilo je 7-6, 6-2 i 6-4. Italijanski teniser je lakše nego što se očekivalo, riješio Novaka Đokovića, bilo je 3-0 po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Veliko finale na rasporedu u nedjelju, dok se finalni duel u ženskoj konkurenciji igra sutra, sastaju se Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
22: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Filmski talasi. Filmski talasi. Filmski talasi. Autor Mirza Skenderagić.
1: Quo vadis, Aida? Srebrenička tragedija u potresnoj drami o razorenoj porodici. Tokom službenih ratovanja koja podrazumijevaju oružanu borbu dvije ili više vojski, čovječanstvo se suočavalo s najstravičnijim zločinom, genocidom. Iako se na zemlji genocid uporno ponavlja, jednako se brzo i zaboravlja. A dok historija predstavlja samo brojke, njegov istinski užas od zaborava čuvaju jedino preživjeli. Ipak, ne samo oni. Svjedočanstva i intimne ispovijesti žrtava genocida uspijevao je oživjeti jedino film, na čijoj se traci ponovno ukazivalo lice i naličije njegovog užasa. Ali bosansko-hercegovačka i svjetska kinematografija još uvijek nisu ponudile dugometražno igrano filmsko djelo o genocidu u Srebrenici, koje bi uspjelo ukrotiti posljednji čin dehumanizacije čovječanstva i koje bi ponudilo prostor za istinu, spoznaju i iskupljenje. Dvije i po decenije poslije genocida u Srebrenici, u tome je uspjela bosansko-hercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić sa filmom Quo vadis, Aida 2020. koji je premijerno prikazan u glavnom takmičarskom programu 77. Venecijanskog film festivala, što je prvi put za BiH kinematografiju nakon 1981. godine i naslova Sjećaš li se Dolly Bell. Iako Quo vadis, Aida možda nije konačno filmsko djelo o genocidu u Srebrenici, poput zastrašujuće devetosatne filmske ispovijesti preživjelih Jevreja Shoah 1985. Claude Lanzmana, rediteljica Žbanić je snimila uspješan film, prije svega jer je jednu epsku temu, kakva je srebrenička tragedija, autor

0: autorski svela na ličnu, intimnu, feminističku priču o razorenoj porodici, zadržavši njenu vječnost u biblijskom okviru, naznačenom već u naslovu, u kojoj se jasno odriče nacionalno-patriotskog kiča, te čak i vješto izbjegava političku nekorektnost, sjedinjujući je sa filmskom, historijsko-društvenom angažovanošću i u kojoj ne presuđuje, niti osuđuje, već ostavlja prostor za lične, emocionalne i racionalne spoznaje gledatelja. Ratna drama Quo Vadis Aida je dakle izvorno trebala biti zasnovana na knjizi pod zastavom UN-a, Međunarodna zajednica i zločinu u Srebrenici Hasana Nuhanovića, koji je kao UN-ov prevoditelj preživio genocid u Srebrenici, ali je na koncu zbog neslaganja oko scenarija Žbanić kreirala sasvim novu priču o ženi Aidi, profesorici engleskog jezika u Srebrenici, koja nije postojala u stvarnosti, ali u čijoj sudbini se svakako oslikavaju životi preživjelih srebreničkih žena, majki, sestara, kojima je ovaj film upravo i posvećen. I zaista ova filmska priča je jednostavno morala biti ispričana iz perspektive žene, jer srebrenička tragedija u sebi nosi ženski gen, jer su upravo žene te koje tu tragediju i danas žive, jer su kao preživjele nastavile borbu u ime svojih ubijenih muževa, sinova, očeva, braće. Uostalom, u svim filmovima rediteljice Žbanić centralni likovi su bile žene, iz čijih je perspektiva zatim građen svijet njihovog okruženja, što je posebno primjetno u naslovu Grbavica 2006. nagrađenom Zlatnim medvjedom na 56. Berlinalu, koji započinje kadrom u kojem glavna junakinja Esma, Mirjana Karanović, sruši četvrti zid i pogleda direktno u objektiv, te tako svoju ličnu traumu podijeli na kolektivnu.
1: As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army.
2: Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
3: Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
4: Svidio moje. Darik, svidio moje.
0: Radnja filma Quo Vadis Aida, u kojem glavna protagonistkinja također pogleda direktno u kameru dok gleda nasilno odvođenje svojih sugrađana, započinje uoči 11. jula 1995. godine u Srebrenici, kada rediteljica predstavlja jednu četvoročlanu srebreničku porodicu, supružnike Aidu, Jasna Đuričić i Nihada Izudin Bajrović, te njihove sinove Hamdiju, Boris Ler i Seju, Dino Bajrović, koji nepomično sjede u svome stanu i zabrinuto gledaju u kameru i jedni u druge. Razlog njihove zabrinutosti otkriva već naredna scena noćnog sastanka koji moderira Aida kao prevoditelj, a na kojem holandski komandanti Tom Karemans, Johan Helderberg i Rob Franken, Raymond Thierry, obećavaju očajnom srebreničkom načelniku Ermin Bravo da vojska Republike Srpske, VRS, neće ući u grad te da će odmah zatražiti zračne napade ako se srpska strana ne bude pridržavala UN-ovog ultimatuma. Ipak svitanje 11. jula prekida granata koja pogađa jednu stambenu zgradu i zapravo najavljuje zlokobnost tog uzavrelog srebreničkog dana koji će ipak svanuti i bespovratno promijeniti život u Srebrenici. Vojska VRS-a, na čijem čelu je general Mladić, Boris Isaković, ubrzo ulazi u grad te započinje etničko čišćenje skidanjem naziva ulica i protjerivanjem Srebreničana iz njihovih domova, a među prvima ubijaju načelnika koji je naslut

pio pakao koji će uslijediti. Rediteljica u ovoj sceni krajnje dinamično predstavlja generala Mladića kao dominantnog i strogog vođu koji posljednji izlazi iz vozila, ali istovremeno ruši svojevrsni mitski oreol iznad njegove pojave, tako što ga razotkriva i kao kukavicu koja pobjegne u zaklon nakon prvog ispaljenog metka. Također ona ovdje uspostavlja odnos između stvarnosti i njene medijske reprezentacije, koja u ovome slučaju postaje političko pitanje, s obzirom na to da Mladića u trenucima herojstva kada poklanja srpskom narodu Srebrenicu, snima strani novinar iz Beograda, dok prizori ubijanja i protjerivanja Srebreničana ostaju izvan objektiva njegove kamere. Iako je dakle zasnovano na izmišljenoj priči o Aidi koja će u nastavku radnje učiniti sve da spasi svoju porodicu, ostvarenje Quo Vadis Aida rediteljica započinje radio snimkom posljednjeg javljanja novinara Nine Ćatića iz Srebrenice, koji riječima Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu, poziva svijet da pomogne, što događaje koji će uslijediti u filmu najavljuje kao dokument, kao dokaz. Međutim, da rediteljici nije namjera da dokumentaristički rekonstruiše historijsku stvarnost, jasno je već od naslova filma koji na tragu spomenutog dokumentarističkog remek djela naslovljenog Shoah, što na hebrejskom znači katastrofa, užas, srebreničku tragediju smješta u jedan biblijski kontekst. Naime, prema pobožnoj predaji Quo Vadis, latinski kuda ideš, riječi su što ih je apostol Petar uputio Isusu, koji mu se ukazao na putu Via Apija, kada je htio pobjeći iz Rima pred Neronovim progonima kršćana. Petar je uskliknuo Quo Vadis Domine, kuda ideš, gospodine, a on mu je odgovorio, idem u Rim ponovno biti razapet. Petar se posramljen vratio u Rim, davši tako svojom mučeničkom smrću svjedočanstvo za Isusa i u Rimu. Aida se, kao i mnoge srebreničke žene, vratila u Srebrenicu nakon okončanja rata, kako bi svojim životom svjedočila istinu. Naravno, u filmu Jasmile Žbanić ovaj naslov posjeduje i metaforičko značenje koje upozorava na pogrešan put koji je Aida izabrala, slijepo vjerujući Umproforovim snagama, u čije ruke predaje svoje sinove i muža, a koje u konačnici nju, njenu porodicu i ostalih 30.000 Srebreničana ostavljaju na cjedilu. Uz pomoć direktorice fotografije Kristin Amajer te montažera Jaroslava Kaminskog, Žbanić na trenutke uspijeva izgraditi i Aidinu prostornu izgubljenost, konstantno je snimajući u hodu, trku, u razgledavanju, u potrazi za svojom porodicom i traganjem za odgovorom na pitanje kuda ide njen narod.

Posebnu pažnju u filmu rediteljica dakle posvećuje odgovornosti holandskih komandanata koje predstavlja kao bezosjećajni čistunce kojima je važnije spriječiti Aidu da preko reda uvede svoju porodicu unutar baze negoli da spasu barem jedan život. Te krivici golobradih vojnika kao uplašenih i neodlučnih kukavica koje samo nastoje okončati misiju i vratiti se svojim kućama. Ipak vojnička krutost komandanta Karemansa nestaje pred dominantnom pojavom slatkorječivog pacifiste generala Mladića, što je prezentovano u sceni sastanka lažnih pregovora, također zasnovanoj na arhivskom snimku, a koja svjedoči o stravičnoj popustljivosti holandskih komandanata koji opijeni rakijom i gemištom dopuštaju srpskim vojnicima da uđu u bazu UN-a i tako i konačno prekrše vlastiti ultimatum. Kako je svaki prizor u filmu, osim onog strijeljanja, direktno povezan sa glavnom protagonistkinjom, tako je i ovaj sastanak paralelnom montažom i posredstvom radio primopredajnika uključena Aida koja ispred baze UN-a pokušava prevesti ljutnju komandanta Frankena koji ne dozvoljava prolazak naoružanim srpskim vojnicima na čelu sa nepopustljivim Jokom Emir Hadžihafizbegović. Ipak Joka će od Karemansa sa druge strane linije dobiti odobrenje za ulazak i uslijedit će scena koja u dramaturškom smislu zaista ne doprinosi razvoju narativa, ali koja će se savršeno uklopiti u stvaranje lažne slike, čak i ironične te apsurdne, o pripadnicima srpskih snaga kao pacifistima koji poštuju Ženevsku konvenciju, dijele hljeb gladnim Srebreničanima te miluju uplakanu bebu, dok nekoliko metara izvan vidokruga kamere planiraju i otpočinju strijeljanje njenog i ostalih zarobljenih očeva. Koliko su Holanđani bili zaluđeni dobrim namjerama Mladićeve vojske ili koliko su zapravo željeli da povjeruju u njih, jer im je tako bilo lakše, jasno pokazuje i trenutak u filmu kada jedan jedva punoljetni holandski vojnik izgubljen u vremenu i prostoru pred srpskim vojnicima razotkriva maloljetnog Srebreničanina koji se prerušio u ženu, osudivši ga time na smrt. Iako se u filmu jasno ukazuje na to da su Holanđani znali da vojska Republike Srpske ubija srebreničke civile, što je vidljivo u kadru kada jedna od holandskih vojnikinja i sama vidi odvođenje muškaraca iza jednog objekta pod prijetnjom oružjem, rediteljica kreira i jednu mnogo širu sliku političkog apsurda i socijalne bahatosti, koja započinje od samog vrha UN-a, koji je u trenutku srebreničkog pokolja pobjegao na godišnji odmor. Jednako kao i u Grbavici i u ostalim svojim reprezentativnim ostvarenjima, Jasmila Žbanić i u ovome filmu uspješno koristi dramaturšku strukturu zadržavanja napetosti uz pomoć izbjegavanja sukoba i naturalističku estetiku s distanciranim snimanjem protagonista, svojstvenu na primjer britanskom autoru Kenu Loachu ili belgijskoj rediteljskoj braći Dardenne, a uz pomoć nešto brže subjektivne naracije predstavljene kroz pogled žene borca u naprijed izgubljenoj bitki. Ona postepeno gradi svu tragičnost priče koja se ostvaruje na licima protagonista i ostaje tu do kraja. Naravno, u otjelovljenju ovakve tragičnosti u mnogome pomažu autentične glumačke interpretacije zadržavanja patosa do puknuća i vještog izbjegavanja zapadanja u patetičnost te imitaciju, uz posebno izdvajanje glavnih uloga Jasne Đuričić, Izudina Bajrovića i Borisa Isakovića, ali i onih sporednih Ermina Brave ili Emira Hadžihafizbegovića, a svoj doprinos svakako ima dinamična ali i poetična muzička podloga vrijućeg pakla Antonija Lazarkevića koja otvara i zaokružuje film.

Srebrenička tragedija se u ovome filmu dakle razvija iz detalja, skriva u pogledima, odjekuje u tišini. Ona počinje iz jednog razdvajanja maloljetne kćerke od majke, u gomili drugih i nastavlja svoj put na zadovoljnom licu vojnika koji odvodi uplakanu djevojku kao trofej. Ona šuti u pogledima bivših školskih drugova, uplašene Bošnjakinje i srpskog vojnika. Ona se naslućuje u pozdravu Aide i njenog bivšeg učenika, a budućeg zločinca. Ona odjekuje u tihim povicima mama koji prolaze kroz zidove praznog stana. Takva vječna, nezavršena tragedija se ukazuje na licima Nihada, Hamdije i Seje, koji zagrljani u krugu unutar lokalne školske dvorane čekaju na smaknuće, ne znajući da li je došlo vrijeme za posljednji pozdrav. Ali njeno konačno ostvarenje dolazi u narednom kadru, udaljavajuće panorame dvorišta, u kojem rafali iz dvorane prekidaju igru djece srpske nacionalnosti. Kada je u pitanju sam čin smaknuća, on niti jednom u ovome ostvarenju nije prikazan eksplicitno, s obzirom da Nihad, Hamdija i Sejo vide samo cijevi kalašnjikova, prebačene kroz minijaturne prozore, što potvrđuje da rediteljica nije željela da kreira tjelesne oblike

čudovišta koja siju smrt, već da izgradi prostor u kojem će gledatelji to učiniti sami, emocionalnom i racionalnom reakcijom, jednako kao što će na koncu sami morati izustiti ili prešutjeti riječ genocid. Novi koncentrični krug srebreničke tragedije rediteljica otvara u epilogu filma koji se dešava nekoliko godina nakon okončanja rata, kada se ostarjela Aida vraća u snijegom prekrivenu Srebrenicu, te u svome, sada moderno preuređenom stanu, zatiče novu porodicu, mladu Srpkinju Edita Malovčić i njenog sina, dječaka Nikolu, dok na izlasku susreće i supruga i oca tog novog doma, Joku, koji je uredno pozdravlja i prolazi pored nje, ne prepoznajući je. Ova scena u kojoj je Ida kao njegova buduća nastavnica upoznaje dječaka Nikolu, dok njegovoj majci govori da kosti svoje djece još uvijek nije našla, ustvrđuje svu jezu apsurda postratne srebreničke stvarnosti, u kojoj se bolna prošlost preživjelih žrtava i nova sadašnjost lažno nelagodne radosti sa druge strane nadmeću za prevagu, u kojoj empatija ima zadatak da preuzme mjesto ljutnji i pripremi prostor za oprost i suživot u budućnosti. Ipak, u konačnoj sceni školske priredbe, koja se održava vjerovatno u istoj onoj dvorani u kojoj su streljani Nihad, Hamdija i Sejo, a u kojoj nevina dječica sada izvode svoje pripremljene scenske tačke, dok ih iz publike snimaju njihovi roditelji, ponovno izmiješanih nacionalnosti i bez žičane ograde, postaje jasno da je suživot moguć, ali bez Aide. Ono što je Jasmila Žbanić kao autorica nastojala u ovome filmu jeste da zaustavi vrijeme, da uhvati trenutak prijeratnog veselja, te da uspori nezaustavljivi tok zlokobnog 11. jula. Ali vrijeme za Aidu stane tek u posljednjem kadru, dok sa strane posmatra dječju radost i osmijehe novih porodica, a osluškuje povike svojih mrtvih sinova: mama, mama, mama.

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Savjet ministara bez odluke o proglašenju dana žalosti. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Ujutru sunčano vrijeme, popodne na oblačenje.
1: 11. juli, Srebrenica 2026.
0: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici. Danas će u memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Savjet ministara na jučerašnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici zbog nedostatka kvoruma nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. U memorijalni centar u Potočarima stiglo je hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu žrtava. U Potočare su stigli ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a stiglo je i više hiljada učesnika Marša mira. Mirel Čeliković.
2: Više od 6000 učesnika Marša mira stiglo je u večernjim satima u memorijalni centar Potočari nakon što su 3 dana prepješačili maršutu dugu 100 km. Za Osmana Selkića iz Srebrenice ovaj marš ima ogromnu vrijednost s obzirom da je ovaj put u julu 95. u najsurovijim uslovima prošao u suprotnom smjeru. Bez obzira što je sada neuporedivo lakše, ponovo ga obuzmu jake emocije kako stazom kojom se ponovo kretao, tako i nakon dolaska u memorijalni centar.
3: Jako je teško o tome pričati posle 31 godinu. Prolade emocije, svega se sjećate šta je bilo. Mi 95. nismo imali ni vode, ni jesti, niti pravo na život, a kamo li šta više. Međutim, danas je ovo, vjerujte, po meni samo jedno kretanje na dženazu. Treba čovjek malo da ponese sabura i dostojanstva.
2: Nešto ranije u Potočare su stigli učesnici motomaratona, njih oko 2000. Među njima je i Tarik Bukva iz Goražda, kojem je ovo 9. učešće na motomaratonu.
4: Emocije su, ne znam, teške svaki put, iz godine u godinu, ne znam kako da objasnim. Pa prije svega da pokažemo da mi nismo zaboravili ove ljude, da pokažemo svoje dostojanstvo, čast i to je prije svega najbitnije. Moja poruka da ovi ljudi odavde nisu sami, da ovo nije dan koji se mi sjećamo, nego ih se sjećamo 365 dana u godinu, da shvatiti ljudi nikad nisu zaboravljeni i nikad neće biti zaboravljeni. Naravno, važno je iz generacije u generaciju, jer ovo se ne smije zaboraviti, ako zaboravimo onda će nam svi ponoviti.
2: Po 15. put učesnici ultramaratona Vukovar-Srebrenica došli su se pokloniti žrtvama.